viktig for de som driver med politikk og nyheter og sånn driver med. Vi to, vi skal bare hygge oss, det planen i hvert fall. Og det inkluderer selvfølgelig en kopp kaffe som jeg har, check og god musikk.

lørdagen synes jeg var en høydare. Ordentlig fin dag, faktisk. Og for en gang skyld så var det ikke så folksomt på butikken. Fikk tid til å gå igjennom og se og tenke over hva jeg skulle spise de neste 4-5 dagene og så videre. Kjøpt inn alt, plassert i fryser og i kjøleskap og i skap for øvrig. Har til og med satt meg ned og begynt å planlegge en eller annen form for kjøkkenoppgradering. Det er ikke dårlig i juli måned. Jeg har i hvert fall tenkt tanken, og så får vi se om det blir handling av det. Det er lov å håpe i hvert fall. Du, vi er i gang med dagens kaffepause. Du kan delta om du vil. Aktivt eller passivt. Hvis du ønsker aktiv deltakelse, så bruker du sosiale medier. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Her kan du si hva du vil, når du vil. Også utenfor sendetid. Straks tar vi tak i dagens quiz.

Og da skal det quizzes. Vi skal ut og løse en ny oppgave. Og hva blir tema i dag, spør du deg? Jo da, i dag blir tema kjente folk. Og det betyr at vi skal finne frem til en person, mann eller kvinne, levende eller død, norsk eller utenlandsk, og gjennom tre ledetråder, disse kommer i tre omganger, så skal vi forsøke å lede oppmerksomheten i riktig retning, i hvert fall, det meningen. Du trenger ikke å være kjapp på labben og begynne å knotte inn hva du mener er korrekt svar, for svaret det kommer i en egen fasitavdeling mot slutten av timen. Og her kan du, som dette spillets egen dommer og deltaker, bestemme om du har rett å gi deg selv en premie deretter. I dag skal vi finne frem til en kjent bonde, ja, og kanskje enda bedre kjent som reality-deltaker i programmer som 71 grader nord og Mesternes mester, sist i Forreder og Helvetesuka. Hvem kan dette være? Tenk litt på den.

0: da har jeg fisket frem almanakken, og det fire navn som står oppført her. Og hvis du har et av disse navnene, så har du navnedag i dag. Gratulerer med dagen. Det gjelder Madeleine, Marlene, Malin og Mali. Så fin spredning der, alle på M, og dette har noe med Maria Magdalena å gjøre, som også har sin helligdag i dag, hennes dag, helgenen Maria Magdalena. Ellers er det mye som har skjedd sånn rent historiemessig. Hva skal vi trekke frem da, mon tro? Wiley Post kan vi trekke frem, har ingenting med postverk å gjøre, men blir den første som fløy alene rundt jorden. Og den reisen brukte han 7 dager, 18 timer og 45 minutter på, og reiste 25.099 kilometer og 320 meter, for å være helt nøyaktig. Storofsen, Norgeshistoriens aller største flom, kulminerte på dagens dato, og det var i 1789.
1: Dette er lyden av sommeren.
0: Vi er altså kommet tålig greit i gang med dagens program, og vi skal gi deg enda en ledetråd i quiz. Vi er altså på utkikk etter en kjent person. Jeg kan fortelle at noen allerede har fattet lunta, og det er greit, og det er fint. Men hvis du ikke har, og trenger litt mer tid, så er det helt innenfor. Det kommer totalt 3 ledetråder, nemlig, og fasiten først mot slutten av tiden. Første ledetråd som jeg ga, var at vi i dag skal frem til en kjent bonde, og kanskje enda bedre kjent reality-deltaker. Programmene han har deltatt i er 71 grader nord, Mesternes mester, vunnet begge to, også vært med i Forreder og Helvetes uka. Her er ledetråd nummer 2. Dagens person er en av de best kjente nordmenn i moderne tid. Dette følger av hans unike talent innen sport, som ga ham gullmedaljer i både Norges mesterskap, VM og OL. Hvem er dette?

Jeg synes dette her virkelig good going. Vi har klart, føler jeg I hvert fall, å levere gode resultater så langt. Nå vet jo ikke du noe om det. Jeg vet hva svaret og jeg ser hva folk skriver til meg underveis I løpet av konkurransens gang, og jeg kan se at her har vi mange riktige svar. Meget bra. Vi har en siste ledetråd å komme med, men la oss gjenta de to første. Den første var at vi skal finne frem til en kjent bonde, og kanskje enda bedre kjent reality-deltaker. Programmer som 71 grader nord og Mesternes mester, som han har vunnet begge deler, og også Forræder og Helvetesuka. Jeg sa at dagens person en av de best kjente nordmenn I moderne tid. Dette følger hans forholdsvis unike talent innen sport, som ga ham gullmedaljer I Norgesmesterskap, VM og OL. Og her siste ledetråd. Dagens person deltok I 7 OL, mer enn noen annen nordmann. Internasjonalt en av de mest vinnende roerne I verden, og livet endte alt for tidlig. Ble bare 50 år gammel.

også et ganske greit utvalg av navn i navnedagsoversikten i dag. Det gjelder Madeleine, Marlene, Malin og Mali. Og la meg være den første som gratulerer deg med dagen. Det håper jeg at jeg er i hvert fall. Alle disse navnene har noe med Maria eller Magdalena å gjøre, for det er også denne helgenens dag i dag, og det den delen som heter Magdala har opphav da i det bibelske området som heter det samme. Når det gjelder fødselsdager så har vi også en grei oversikt over kjente ansikter. Colin Archer for eksempel, den norske båtkonstruktøren og båtbyggeren som ble født i 1832. Han levde frem til 1921. Vi har Bob Dole inne, den amerikanske politikeren. Han levde fra 1923 til 2021. Og enda en bursdagsinnehaver. Og nå leter jeg etter henne her, for jeg synes det er tydelig at jeg så henne for et øyeblikk siden. Nei, hvis den kommer tilbake til meg, så skal jeg nevne det.

Det var kanskje ikke så vanskelig I dag. Vi skulle frem til Olav Tufte. Tragisk. Gikk bort alt for tidlig, ble bare 50 år gammel, døde 21. juli I det herrens år 2026. Men vi fikk glede oss over hans fantastiske innsats på roarenaer her hjemme og ute I verden. Vant gullmedaljer I NM og VM og OL. Han nær sagt fikk bare en sølvmedalje I EM, men den ser vi bort ifra. Suksess også på TV-skjermen som reality-deltaker, vant både 71 grader nord og Mesternes mester, har også deltatt I Forreder og Helvetes uka, og naturligvis også godt kjent som bonde. Han var fra Nykirke I Vestfold og var dessuten æresborger av Horten. Nykirke ligger I Horten kommune. All right. Olav Tufte, riktig svar I dagens quiz. Jeg håper du landet den, og at du kan klappe deg på skuldrene og gi deg selv en premie.

0: Det er sommer, og det er festivaltid. Det. Nå er neste store festival på vei, Øya-festivalen I Oslo. I fjor så måtte de som deltok på den festivalen tråkke over likposer på vei inn. Der var det boykott og demonstrasjoner. Det var jo Palestina-demonstrasjoner. Den nye festivalsjefen Henry Leaves mener dialog med kritikerne har vært avgjørende. Palestina-komiteen sier at de ikke skal boykotte årets festival, og billettsalget det går så det suser. Det fortsatt utfordringer, sier festivalen selv, men de sier at de forventer godt besøk også I år. Jeg vet ikke hvordan det med deg og dette med festivaler. Personlig så jeg ikke nødvendigvis en festivalperson, men jeg har vært på, så jeg kan I hvert fall skrive det på passet. Kanskje du skal ta en tur innom du også, og hvis du har tenkt på en, så kan jo Øya-festivalen eventuelt være en kandidat.
1: Ikke glem at det bingo-sending på onsdagene på Sørlandsradion klokka 20 på kvelden. Du må være 18 år for å delta. I tillegg til alle de vanlige utsalgsstedene, så kan du også kjøpe bingobonger på internett. Gå inn på sørlandsradion.no og klikk deg inn på bingo. Der står det beskrevet hvordan du får kjøpt bingobonger på nettet, helt uten å gå ut utgangsdøra.

Det time nummer to av dagens kaffepause som I gang. Velkommen skal du være, naturligvis. Vi har fått meldinger nær og fjernt fra Hanne. Er meget animert på en melding som har sendt til meg. Det var masse, altså bare store bokstaver for det første, og hjerter, og fantastisk, og sommer, og solskinn, og alt var bare bra. Og så skrev jeg tilbake, det I hvert fall noen som nyter onsdagen, prikk, prikk, prikk, og så fikk jeg en video etterpå med dans, og det må jeg si, det var litt overdose mosepose, men du verden, allikevel meget verdsatt. Fantastisk at man kan løpe rundt og være I godt humør, uansett hva som skjer, og spesielt på en dag som dette, 22. juli, en litt betent dato som vi alle har et forhold til. Vi har enda en quiz å by på, den starter vi med om et lite øyeblikk. En annen tematikk enn hva vi hadde I forrige time, hvor det også var kjentfolk Olav Tufte som var riktig svar.

er det quiz-tid. Jeg håper du er klar. Ta på deg tenkehatten. Tenk... Ja, hva skal du tenke? Tenk Peter Smart. Han har en sånn tenkehatt. Tema for quizzen er film. Vi skal finne frem til en spesifikk film. Og dette skal vi få til gjennom tre runder med ledetråder i tre omganger, og så kommer det en fasit mot slutten av timen. Grunnen til det er at du er både deltaker og dommer, og den som skal bestemme hva du skal få i premie. Så da blir det den mest demokratiske måten å løse dette på, tror jeg. Du trenger nok ikke å ha sett mye film for å ha klart å løse dagens oppgave, og jeg tror at vi gjennom ledetråden her klarer å avdekke nøyaktig hva det er vi er ute etter. Her er første ledetråd i hvert fall. I dag så skal vi finne frem til en film som startet et av de største og mest suksessrike seriene av filmer, i tillegg til spin-offs. Hvor skal vi?

Vi har hoppet inn I filmens verden. Dette her jo en forholdsvis brutal industri, men det vi nyter når vi tar turen inn I en mørk, kanskje litt kjølig kinosal, så det for å bli underholdt, unnslippe verden I et par minutter, og bli imponert over det som skapt, og det ble vi når denne filmen kom, som vi ute etter I dag. Jeg har gitt deg en ledetråd så langt for å finne frem til denne ene spesifikke filmen. Jeg sa vi skal finne frem til en film som startet et av de største og mest suksessrike seriene av filmer I tillegg til spin-offs. Og her det flere som har kommet med gode forslag, noen som har truffet blink, men så får vi se om ikke denne ledetråden, nummer to, vil være den avgjørende. Dagens film skapt av George Lucas og har gitt filmindustrien digitale verktøy gjennom selskapet Industrial Light and Magic. Hvilken film vi ute etter?

Det hagler inn med gode svar. Mange av dem er nå 100% korrekt. Også her aksepterer jeg både den originale titlen og den titlen den etter hvert fikk. For den har skiftet navn, nemlig, gjennom årenes løp. En liten ekstra ledetråd der. Du skal få en tredje igjen om et øyeblikk, men la oss gjenta de to første ledetrådene du fikk. I dag så skal vi finne frem til en film som startet et av de største og mest suksessrike seriene av filmer, i tillegg til spin-offs. Nummer to, dagens film skapt av George Lucas og har gitt filmindustrien digitale verktøy gjennom selskapet Industrial Light and Magic, eller bare ILM, ILM om du vil på engelsk. Her det siste ledetråd, jeg håper den sitter akkurat der den skal, og at du klarer dette. Dagens film den første i en serie på ni, og et av de mest kjente sitatene fra filmen «Help me, Obi-Wan Kenobi, you're my only hope». Hvor skal vi? Lykke til!

I dag dagen, og du kan jo bare angre hvis du har vært pliktoppfyllende og enten kommet deg på jobb eller gjort noe fornuftig. For det en ufornuftig dag på så mange måter. Du skal finne frem hengekøya, eller en hammock, som det heter på engelsk. Det den store hammock-dagen I dag, hvor man skal legge seg tilbake, gynge litt fra side til side, mens man leser en god bok, eller sipper til noe godt å drikke, for eksempel. Ja, eller du kan spise en mango, for det også mango-dagen I dag. Og hele tiden når du har nesen ned I en bok eller et blad eller til og med mobilen så bruker du jo hjernen og det verdens hjernedag I dag. Og spørsmålet hvordan holder man hjernen skarp lenge? Vel, det kan jo være at du fisker frem en app med backgammon eller sudoku eller noe I den retning. Det I alle fall noe det går an å gjøre. Og så det pi-dagen I dag. 22 delt på 7. Slå det inn I en kalkulator så ser du hvorfor det pi-dagen.

Jeg synes dette har vært en god quiz. Mange gode svar. Fra begynnelsen så fikk jeg jo masse eksempler på filmer som har blitt til serier og spin-offs og sånn. Men riktig svar i dag skulle være Star Wars. Vi skal tilbake på slutten av 70-tallet. Ja, den het bare Star Wars til å begynne med. Og så fikk den navnet Star Wars Episode 4, A New Hope. Serien på 9 filmer. Dette var da film nummer 4 i serien, men var den første vi fikk se. Skapt av George Lucas, og kjent selvfølgelig for mange av sine spesialeffekter. De ble skapt ved å simpelthen finne opp hjulet, og det gjorde George Lucas ved å starte selskapet Industrial Light and Magic. Og en av de mest kjente sitatene fra filmen «Help me, Obi-Wan Kenobi, you're my only hope», sagt av prinsesse Leia inn i roboten R2-D2, som senere skulle ende opp hos Obi-Wan. All right, Star Wars, riktig svar.

Vi skal snakke om historie, og det er et knippe norsk historie her som er noe som vel har preget de fleste av oss, tror jeg. Vi skal tilbake til 2011. 22. juli 2011, det er

alle nyheter som er av den vanlige sorten. Vi skal en tur til Brooklyn, det er i New York, og der har det vært en helt spesiell rekord som har blitt satt. Det er et tequila-selskap som inviterte til foosball. Og foosball, det er jo da et bord med fastmonterte fotballspillere og en ball, og så skal du forsøke å score og hjelpe å styre disse her med noen lange staver og sånn. Foosball, vi kjenner det kanskje best under det navnet og fra tv-serien Friends. Du har kanskje hatt et sånt hjemme selv. Under VM så samlet dette tequila-selskapet, Tremana Tequila heter det, en haug med deltakere for å spille en runde på et 152 meter langt foosballbord, og det ble rekord det. 112 fotballbord til sammen, satt sammen som en. Vi gratulerer, tror jeg.

er vi i gang med dagens kaffepause. Er du klar? Godt. Ja, nå håper jeg du ikke sa nei da. Men hvis du sa ja, godt, sa du nei. Jeg håper det blir bedre etter hvert. At du kanskje synes at dette er helt ok. Det blir noen spennende quizzer underveis, tror jeg. Vi har dessuten en dag som er litt spesiell. 22. juli, den sitter ikke så godt i vårt kollektive minne. 15 år på dagen i dag, siden angrepene i regjeringskvartalet og på Utøya. Massevis av markeringer som finner sted, og hva vi igjen måtte tenke om dette rent privat, selvfølgelig. Jeg ser det har vært litt skriverier om hva vi mener om dette, og at opinionen deler seg litt. Det skal ikke vi snakke om. Det får de som driver med politikk og nyheter og sånn driver med. Vi to, vi skal bare hygge oss. Det er planen i hvert fall. Og det inkluderer selvfølgelig en kopp kaffe som jeg har. Check og god musikk.

gårdagen synes jeg var en høydare. Ordentlig fin dag, faktisk. Og for en gangs skyld så var det ikke så folksomt på butikken. Fikk tid til å gå igjennom og se og tenke over hva jeg skulle spise de neste 4-5 dagene og så videre. Kjøpt inn alt, plassert i fryser og i kjøleskap og i skap for øvrig. Har til og med satt meg ned og begynt å planlegge en eller annen form for kjøkkenoppgradering. Det er ikke dårlig i juli måned. Jeg har i hvert fall tenkt tanken, og så får vi se om det blir handling av det. Det er lov å håpe i hvert fall. Du, vi er i gang med dagens kaffepause. Du kan delta om du vil. Aktivt eller passivt. Hvis du ønsker aktiv deltakelse, så bruker du sosiale medier. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Her kan du si hva du vil, når du vil. Også utenfor sendetid. Straks tar vi tak i dagens quiz.

da skal det quizzes. Vi skal ut og løse en ny oppgave. Og hva blir tema I dag, spør du deg? Jo da, I dag blir tema kjentfolk. Og det betyr at vi skal finne frem til en person, mann eller kvinne, levende eller død, norsk eller utenlandsk, og gjennom tre ledetråder, disse kommer I tre omganger, så skal vi forsøke å lede oppmerksomheten I riktig retning, I hvert fall, det meningen. Du trenger ikke å være kjapp på labben og begynne å knotte inn hva du mener korrekt svar, for svaret det kommer I en egen fasitavdeling mot slutten av timen. Og her kan du, som dette spillets egen dommer og deltaker, bestemme om du har rett å gi deg selv en premie deretter. I dag skal vi finne frem til en kjent bonde, ja, og kanskje enda bedre kjent som reality-deltaker I programmer som 71 grader nord og Mesternes mester, sist I Forreder og Helvetes uka. Hvem kan dette være? Tenk litt på den.

0: fisket frem almanakken, og det fire navn som står oppført her. Og hvis du har et av disse navnene, så har du navnedag i dag. Gratulerer med dagen. Det gjelder Madeleine, Marlene, Malin og Mali. Så fin spredning der, alle på M, og dette har noe med Maria Magdalena å gjøre, som også har sin helligdag i dag, hennes dag, helgenen Maria Magdalena. Ellers er det mye som har skjedd sånn rent historiemessig. Hva skal vi trekke frem da, mon tro? Wiley Post kan vi trekke frem, har ingenting med postverk å gjøre, men ble den første som fløy alene rundt jorden. Og den reisen brukte han 7 dager, 18 timer og 45 minutter på, og reiste 25.099 kilometer og 320 meter, for å være helt nøyaktig. Storofsen, norgeshistoriens aller største flom, kulminerte på dagens dato, og det var i 1789. Det er sommer og
1: ferietid! Dette er lyden av sommeren! Dette er
0: Sørlandsradioen! Vi er altså kommet tålelig greit i gang med dagens program, og vi skal gi deg enda en ledetråd i quizen. Vi er altså på utkikk etter en kjent person. Jeg kan fortelle at noen allerede har fattet lunta, og det er greit, og det er fint. Men hvis du ikke har, og trenger litt mer tid, så er det helt innenfor. Det kommer totalt 3 ledetråder, nemlig, og fasiten først mot slutten av tiden. Første ledetråd som jeg ga, var at vi i dag skal frem til en kjent bonde, og kanskje enda bedre kjent reality-deltaker. Programmene han har deltatt i er 71 grader nord, Mesternes mester, vunnet begge to, også vært med i Forreder og Helvetes uka. Her er ledetråd nummer 2. Dagens person er en av de best kjente nordmenn i moderne tid. Dette følger av hans unike talent innen sport, som ga ham gullmedaljer i både Norges mesterskap, VM og OL. Hvem er dette?

synes dette her virkelig good going. Vi har klart, føler jeg i hvert fall, å levere gode resultater så langt. Nå vet jo ikke du noe om det. Jeg vet hva svaret og jeg ser hva folk skriver til meg underveis i løpet av konkurransens gang, og jeg kan se at her har vi mange riktige svar. Meget bra. Vi har en siste ledetråd å komme med, men la oss gjenta de to første. Den første var at vi skal finne frem til en kjent bonde, og kanskje enda bedre kjent reality-deltaker. Programmer som 71 grader nord og Mesternes mester, som han har vunnet begge deler, og også Forræder og Helvetesuka. Jeg sa at dagens person en av de best kjente nordmenn i moderne tid. Dette følger hans forholdsvis unike talent innen sport, som ga ham gullmedaljer i Norges mesterskap, VM og OL. Og her siste ledetråd. Dagens person deltok i 7 OL, mer enn noen annen nordmann. Internasjonalt en av de mest vinnende roerne i verden, og livet endte alt for tidlig. Ble bare 50 år gammel.

Og det er også et ganske greit utvalg av navn i navnedagsoversikten i dag. Det gjelder Madeleine, Marlene, Malin og Mali. Og la meg være den første som gratulerer deg med dagen. Det håper jeg at jeg er i hvert fall. Alle disse navnene har noe med Maria eller Magdalena å gjøre, for det er også denne helgenens dag i dag, og det den delen som heter Magdala har opphav da i det bibelske området som heter det samme. Når det gjelder fødselsdager så har vi også en grei oversikt over kjente ansikter. Colin Archer for eksempel, den norske båtkonstruktøren og båtbyggeren som ble født i 1832. Han levde frem til 1921. Vi har Bob Dole inne, den amerikanske politikeren. Han levde fra 1923 til 2021. Og enda en bursdagsinnehaver. Og nå leter jeg etter henne her, for jeg synes det er tydelig at jeg så henne for et øyeblikk siden. Nei, hvis den kommer tilbake til meg, så skal jeg nevne det.

Det var kanskje ikke så vanskelig i dag. Vi skulle frem til Olav Tufte. Tragisk. Gikk bort alt for tidlig, ble bare 50 år gammel, døde 21. juli i det herrens år 2026. Men vi fikk glede oss over hans fantastiske innsats på roarenaer her hjemme og ute i verden. Vant gullmedaljer i NM og VM og OL. Han nær sagt fikk bare en sølvmedalje i EM, men den ser vi bort ifra. Suksess også på TV-skjermen som reality-deltaker, vant både 71 grader nord og Mesternes mester, har også deltatt i Forreder og Helvetes uka, og naturligvis også godt kjent som bonde. Han var fra Nykirke i Vestfold og var dessuten æresborger av Horten. Nykirke ligger i Horten kommune. All right. Olav Tufte, riktig svar i dagens quiz. Jeg håper du landet den, og at du kan klappe deg på skuldrene og gi deg selv en premie.

0: Det er sommer, og det er festivaltid, det. Nå er neste store festival på vei, Øya-festivalen i Oslo. I fjor så måtte de som deltok på den festivalen tråkke over likposer på vei inn. Der var det boykott og demonstrasjoner. Det var jo Palestina-demonstrasjoner. Den nye festivalsjefen Henry Leaves mener dialog med kritikerne har vært avgjørende. Palestina-komiteen sier at de ikke skal boykotte årets festival, og billettsalget det går så det suser. Det er fortsatt utfordringer, sier festivalen selv, men de sier at de forventer godt besøk også i år. Jeg vet ikke hvordan det er med deg og dette med festivaler. Personlig så er jeg ikke nødvendigvis en festivalperson, men jeg har vært på, så jeg kan i hvert fall skrive det på passet. Kanskje du skal ta en tur innom du også, og hvis du har tenkt på en, så kan jo Øya-festivalen eventuelt være en kandidat.
1: En anbefaling, forslag til hva du kan gjøre på onsdagskveldene, det å spille bingo med oss i Sørlandsradion. Mange de inviterer over naboen, koker kaffe, gjør litt sosialt ut av det, men du trenger jo ikke det. Du kan spille alene også, men følg at du sammen med noen. Vi spiller jo sammen selv om vi sitter på forskjellige steder. For å delta må du være 18 år. Et av stedene du kan kjøpe bonger på Coop Extra Randvik i Risør.
2: Dette lyden av sommeren.
0: Dette Sørlandsradio. Det time nummer to av dagens kaffepause som i gang. Velkommen skal du være, naturligvis. Vi har fått meldinger nær og fjernt fra Hanne. Er meget animert på en melding som har sendt til meg. Det var masse, altså bare store bokstaver for det første, og hjerter, og fantastisk, og sommer, og solskinn, og alt var bare bra. Og så skrev jeg tilbake, det i hvert fall noen som nyter onsdagen, prikk, prikk, prikk, og så fikk jeg en video etterpå med dans, og det må jeg si, det var litt overdose mos og pose, men du verden allikevel meget verdsatt. Fantastisk at man kan løpe rundt og være i godt humør, uansett hva som skjer, og spesielt på en dag som dette, 22. juli, en litt betent dato som vi alle har et forhold til. Vi har enda en quiz å by på, den starter vi med om et lite øyeblikk. En annen tematikk enn hva vi hadde i forrige time, hvor det også var kjentfolk Olav Tufte som var riktig svar.

er det quiz-tid. Jeg håper du klar. Ta på deg tenkehatten. Tenk... Ja, hva skal du tenke? Tenk Peter Smart. Han har en sånn tenkehatt. Tema for quizzen film. Vi skal finne frem til en spesifikk film. Og dette skal vi få til gjennom tre runder med ledetråder i tre omganger, og så kommer det en fasit mot slutten av timen. Grunnen til det at du både deltaker og dommer, og den som skal bestemme hva du skal få i premie. Så da blir det den mest demokratiske måten å løse dette på, tror jeg. Du trenger nok ikke å ha sett mye film for å ha klart å løse dagens oppgave, og jeg tror at vi gjennom ledetråden her klarer å avdekke nøyaktig hva det vi ute etter. Her første ledetråd i hvert fall. I dag så skal vi finne frem til en film som startet et av de største og mest suksessrike seriene av filmer, i tillegg til spin-offs. Hvor skal vi?

Vi har hoppet inn I filmens verden. Dette her jo en forholdsvis brutal industri, men det vi nyter når vi tar turen inn I en mørk, kanskje litt kjølig kinosal, så det for å bli underholdt, unnslippe verden I et par minutter, og bli imponert over det som skapt, og det ble vi når denne filmen kom, som vi ute etter I dag. Jeg har gitt deg en ledetråd så langt for å finne frem til denne ene spesifikke filmen. Jeg sa vi skal finne frem til en film som startet et av de største og mest suksessrike seriene av filmer I tillegg til spin-offs. Og her det flere som har kommet med gode forslag, noen som har truffet blink, men så får vi se om ikke denne ledetråden, nummer to, vil være den avgjørende. Dagens film skapt av George Lucas og har gitt filmindustrien digitale verktøy gjennom selskapet Industrial Light and Magic. Hvilken film vi ute etter?

Det hagler inn med gode svar. Mange av dem er nå 100% korrekt. Også her aksepterer jeg både den originale titlen og den titlen den etter hvert fikk. For den har skiftet navn nemlig, gjennom årenes løp. En liten ekstra ledetråd der. Du skal få en tredje igjen om et øyeblikk, men la oss gjenta de to første ledetrådene du fikk. I dag så skal vi finne frem til en film som startet et av de største og mest suksessrike seriene av filmer, i tillegg til spin-offs. Nummer to, dagens film skapt av George Lucas og har gitt filmindustrien digitale verktøy gjennom selskapet Industrial Light and Magic, eller bare ILM, ILM om du vil på engelsk. Her det siste ledetråd, jeg håper den sitter akkurat der den skal og at du klarer dette. Dagens film den første i en serie på 9, og et av de mest kjente sitatene fra filmen «Help me, Obi-Wan Kenobi, you're my only hope». Hvor skal vi? Lykke til!

I dag dagen, og du kan jo bare angre hvis du har vært pliktoppfyllende og enten kommet deg på jobb eller gjort noe fornuftig. For det en ufornuftig dag på så mange måter. Du skal finne frem hengekøya, eller en hammock, som det heter på engelsk. Det den store hammock-dagen I dag, hvor man skal legge seg tilbake, gynge litt fra side til side mens man leser en god bok, eller sipper til noe godt å drikke, for eksempel. Ja, eller du kan spise en mango, for det også mango-dagen I dag. Og hele tiden når du har nesen ned I en bok eller et blad eller til og med mobilen så bruker du jo hjernen og det verdens hjernedag I dag. Og spørsmålet hvordan holder man hjernen skarp lenge? Vel, det kan jo være at du fisker frem en app med backgammon eller sudoku eller noe I den retning. Det I alle fall noe det går an å gjøre. Og så det pi-dagen I dag. 22 delt på 7. Slå det inn I en kalkulator, så ser du hvorfor det pi-dagen.

synes dette har vært en god quiz. Mange gode svar. Fra begynnelsen av så fikk jeg jo masse eksempler på filmer som har blitt til serier og spin-offs og sånn. Men riktig svar i dag skulle være Star Wars. Vi skal tilbake på slutten av 70-tallet. Ja, den het bare Star Wars til å begynne med. Og så fikk den navnet Star Wars Episode 4, A New Hope. Serien på 9 filmer. Dette var da film nummer 4 i serien, men var den første vi fikk se. Skapt av George Lucas, og kjent selvfølgelig for mange av sine spesialeffekter. De ble skapt ved å simpelthen finne opp hjulet, og det gjorde George Lucas ved å starte selskapet Industrial Light and Magic. Og en av de mest kjente sitatene fra filmen «Help me, Obi-Wan Kenobi, you're my only hope», sagt av prinsesse Leia inn i roboten R2-D2, som senere skulle ende opp hos Obi-Wan. All right, Star Wars, riktig svar.

Vi skal snakke om historie, og det er et knippe norsk historie her som er noe som vel har preget de fleste av oss, tror jeg. Vi skal tilbake til 2011. 22. juli 2011, det først et bombeangrep på regjeringskvartalet. Og så, noen timer senere, så får vi høre om massedrapet på Utøya. Tilsammen 77 mennesker drept og over 200 skadet. Dypt alvorlig. Jeg bodde i England på dette tidspunkt og var journalist der, satt på lufta på BBC Radio Oxford og BBC Radio Berkshire, og pratet om bombeangrepet i regjeringskvartalet, da det begynte å tikke inn meldinger om angrepet på Utøya. Det skulle fort vise seg at dette skulle bli en helt forferdelig dag, og en vi aldri kommer til å glemme. Så i dag så tar vi vel et stille øyeblikk og sender tankene hen til 2011 og terrorangrepene som endret Norge for alltid. Og hans navn, ja, men det nevner vi ikke.

ikke alle nyheter som er av den vanlige sorten. Vi skal en tur til Brooklyn, det i New York, og der har det vært en helt spesiell rekord som har blitt satt. Det et tequila-selskap som inviterte til Fusball. Og Fusball

Og det var det for dagens runde kaffepause. Jeg synes da dette gikk greit. Det er ikke alle onsdager som er like greie å komme seg gjennom, og dette gjør jeg da selvfølgelig med hodet dypt nede i havresekken. Momser det jeg kan for å unngå de nyhetene vi har blitt møtt med i dag. Det er altså dødsfallet til Olof Tufte i går, og det faktum at vi er med begge ben godt plantet i 15-årsdagen for terrorangrepene den 22. juli. Og jeg håper jo at du bruker litt tid og energi på 22. juli og terroren i hvert fall, først og fremst fordi det ikke skal skje igjen. Og jeg tenker, det er noen der ute som støtter Anders Behring Breivik, og jeg synes du også skal tenke på 22. juli. Gjør det, og kom på bedre tanker når du har gjort det. Jeg heter Endre Lundgren, det er bare en glede å si at vi skal returnere med et nytt program i morgen. Jeg håper du er med, og så får du nyte onsdagen videre.

da vi I gang med dagens kaffepause. Du klar? Godt. Ja, nå håper jeg du ikke sa nei da. Men hvis du sa ja, godt, sa du nei. Jeg håper det blir bedre etter hvert. Du kanskje synes at dette helt ok. Det blir noen spennende kvisser underveis, tror jeg. Vi har dessuten en dag som litt spesiell. 22. juli, den sitter ikke så godt i vårt kollektive minne. 15 år på dagen I dag, siden angrepene I regjeringskvartalet og på Utøya. Massevis av markeringer som finner sted, og hva vi igjen måtte tenke om dette rent privat, selvfølgelig. Jeg ser det har vært litt skriverier om hva vi mener om dette, og at opinionen deler seg litt. Det skal ikke vi snakke om. Det får de som driver med politikk og nyheter og sånn driver med. Vi to, vi skal bare hygge oss, det planen I hvert fall. Og det inkluderer selvfølgelig en kopp kaffe som jeg har, check, og god musikk.

gårdagen synes jeg var en høydare. Ordentlig fin dag, faktisk. Og for en gang skyld så var det ikke så folksomt på butikken. Fikk tid til å gå igjennom og se og tenke over hva jeg skulle spise de neste 4-5 dagene og så videre. Kjøpt inn alt, plassert i fryser og i kjøleskap og i skap for øvrig. Har til og med satt meg ned og begynt å planlegge en eller annen form for kjøkkenoppgradering. Det er ikke dårlig i juli måned. Jeg har i hvert fall tenkt tanken, og så får vi se om det blir handling av det. Det er lov å håpe i hvert fall. Du, vi er i gang med dagens kaffepause. Du kan delta om du vil. Aktivt eller passivt. Hvis du ønsker aktiv deltakelse, så bruker du sosiale medier. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Her kan du si hva du vil, når du vil. Også utenfor sendetid. Straks tar vi tak i dagens quiz.

skal det quizzes. Vi skal ut og løse en ny oppgave. Og hva blir tema I dag, spør du deg? Jo da, I dag blir tema kjentfolk. Og det betyr at vi skal finne frem til en person, mann eller kvinne, levende eller død, norsk eller utenlandsk, og gjennom tre ledetråder, disse kommer I tre omganger, så skal vi forsøke å lede oppmerksomheten I riktig retning I hvert fall, det meningen. Du trenger ikke å være kjapp på labben og begynne å knotte inn hva du mener korrekt svar, for svaret det kommer I en egen fasitavdeling mot slutten av timen. Og her kan du, som dette spillets egen dommer og deltaker, bestemme om du har rett å gi deg selv en premie deretter. I dag skal vi finne frem til en kjent bonde, ja, og kanskje enda bedre kjent som reality-deltaker I programmer som 71 grader nord og Mesternes mester, sist I Forreder og Helvetes uka. Hvem kan dette være? Tenk litt på den.

0: fisket frem almanakken, og det fire navn som står oppført her. Og hvis du har et av disse navnene, så har du navnedag i dag. Gratulerer med dagen. Det gjelder Madeleine, Marlene, Malin og Mali. Så fin spredning der, alle på M, og dette har noe med Maria Magdalena å gjøre, som også har sin helligdag i dag, hennes dag, helgenen Maria Magdalena. Ellers er det mye som har skjedd sånn rent historiemessig. Hva skal vi trekke frem da, mon tro? Wiley Post kan vi trekke frem, har ingenting med postverk å gjøre, men ble den første som fløy alene rundt jorden. Og den reisen brukte han 7 dager, 18 timer og 45 minutter på, og reiste 25.099 kilometer og 320 meter, for å være helt nøyaktig. Storofsen, Norges historiens aller største flom, kulminerte på dagens dato, og det var i 1789.
1: Det er sommer og ferietid.
2: Dette er lyden av sommeren.
1: Dette er
0: Vi er altså kommet tålig greit i gang med dagens program, og vi skal gi deg enda en ledetråd i kvisten. Vi er altså på utkikk etter en kjent person. Jeg kan fortelle at noen allerede har fattet lunta, og det er greit, og det er fint. Men hvis du ikke har, og trenger litt mer tid, så er det helt innenfor. Det kommer totalt 3 ledetråder, nemlig, og fasiten først mot slutten av tiden. Første ledetråd som jeg ga, var at vi i dag skal frem til en kjent bonde, og kanskje enda bedre kjent reality-deltaker. Programmene han har deltatt i er 71 grader nord, Mesternes mester, vunnet begge to, også vært med i Forreder og Helvetes uka. Her er ledetråd nummer 2. Dagens person er en av de best kjente nordmenn i moderne tid. Dette følger av hans unike talent innen sport, som ga ham gullmedaljer i både Norges mesterskap, VM og OL. Hvem er dette?

Jeg synes dette her virkelig good going. Vi har klart, føler jeg I hvert fall, å levere gode resultater så langt. Nå vet jo ikke du noe om det. Jeg vet hva svaret og jeg ser hva folk skriver til meg underveis I løpet av konkurransens gang, og jeg kan se at her har vi mange riktige svar. Meget bra. Vi har en siste ledetråd å komme med, men la oss gjenta de to første. Den første var at vi skal finne frem til en kjent bonde, og kanskje enda bedre kjent reality-deltaker. Programmer som 71 grader nord og Mesternes mester, som han har vunnet begge deler, og også Forræder og Helvetes uka. Jeg sa at dagens person en av de best kjente nordmenn I moderne tid. Dette følger hans forholdsvis unike talent innen sport, som ga ham gullmedaljer I Norges mesterskap, VM og OL. Og her siste ledetråd. Dagens person deltok I 7 OL, mer enn noen annen nordmann. Internasjonalt en av de mest vinnende roerne I verden, og livet endte alt for tidlig. Ble bare 50 år gammel.

Har også et ganske greit utvalg av navn i navnedagsoversikten i dag. Det gjelder Madeleine, Marlene, Malin og Mali. Og la meg være den første som gratulerer deg med dagen. Det håper jeg at jeg i hvert fall. Alle disse navnene har noe med Maria eller Magdalena å gjøre, for det er også denne helgenens dag i dag, og det den delen som heter Magdala har opphav da i det bibelske området som heter det samme. Når det gjelder fødselsdager så har vi også en grei oversikt over kjente ansikter. Colin Archer for eksempel, den norske båtkonstruktøren og båtbyggeren som ble født i 1832. Han levde frem til 1921. Vi har Bob Dole inne, den amerikanske politikeren. Han levde fra 1923 til 2021. Og enda en bursdagsinnehaver. Og nå leter jeg etter henne her, for jeg synes jeg tydelig at jeg så henne for et øyeblikk siden. Nei, hvis den kommer tilbake til meg, så skal jeg nevne det.

Det var kanskje ikke så vanskelig i dag. Vi skulle frem til Olav Tufte. Tragisk. Gikk bort alt for tidlig, ble bare 50 år gammel, døde 21. juli i det herrens år 2026. Men vi fikk glede oss over hans fantastiske innsats på roarenaer her hjemme og ute i verden. Vant gullmedaljer i NM og VM og OL. Han nær sagt fikk bare en sølvmedalje i EM, men den ser vi bort ifra. Suksess også på TV-skjermen som reality-deltaker, vant både 71 grader nord og Mesternes mester, har også deltatt i Forræder og Helvetes uka, og naturligvis også godt kjent som bonde. Han var fra Nykirke i Vestfold og var dessuten æresborger av Horten. Nykirke ligger i Horten kommune. All right. Olav Tufte, riktig svar i dagens quiz. Jeg håper du landet den, og at du kan klappe deg på skuldrene og gi deg selv en premie.

0: er sommer, og det er festivaltid, det. Nå er neste store festival på vei, Øya-festivalen i Oslo. I fjor så måtte de som deltok på den festivalen tråkke over likposer på vei inn. Der var det boykott og demonstrasjoner. Det var jo Palestina-demonstrasjoner. Den nye festivalsjefen Henry Leaves mener dialog med kritikerne har vært avgjørende. Palestina-komiteen sier at de ikke skal boykotte årets festival, og billettsalget det går så det suser. Det er fortsatt utfordringer, sier festivalen selv, men de sier at de forventer godt besøk også i år. Jeg vet ikke hvordan det er med deg og dette med festivaler. Personlig så er jeg ikke nødvendigvis en festivalperson, men jeg har vært på, så jeg kan i hvert fall skrive det på passet. Kanskje du skal ta en tur innom du også, og hvis du har tenkt på en, så kan jo Øya-festivalen eventuelt være en kandidat.
1: Hvis du ikke allerede har vært med og spille bingo på onsdagene klokka 20 her på Sørlandsradion, så håper jeg du prøver det en gang. Gå inn på vår nettside og se oversikt over hvor du kan kjøpe bonger. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille. Du kan kjøpe bonger, blant annet på Joker-rigene.
2: Det sommer og ferietid!
3: Dette lyden av sommeren!
2: Dette Sørlandsradion!
0: Det time nummer to av dagens kaffepause som i gang. Velkommen skal du være, naturligvis. Vi har fått meldinger nær og fjernt fra Hanne. Er meget animert på en melding som er sendt til meg. Det var masse, altså bare store bokstaver for det første, og hjerter, og fantastisk, og sommer, og solskinn, og alt var bare bra. Og så skrev jeg tilbake, det i hvert fall noen som nyter onsdagen, prikk, prikk, prikk, og så fikk jeg en video etterpå med dans, og det må jeg si, det var litt overdose mosepose, men du verden, allikevel meget verdsatt. Fantastisk at man kan løpe rundt og være i godt humør, uansett hva som skjer, og spesielt på en dag som dette, 22. juli, en litt betent dato som vi alle har et forhold til. Vi har enda en quiz å by på, den starter vi med om et lite øyeblikk. En annen tematikk enn hva vi hadde i forrige time, hvor det også var kjentfolk Olav Tufte som var riktig svar.

Er det quiz-tid? Jeg håper du klar. Ta på deg tenkehatten. Tenk... Ja, hva skal du tenke? Tenk Peter Smart. Han har en sånn tenkehatt. Tema for quizzen film. Vi skal finne frem til en spesifikk film. Og dette skal vi få til gjennom tre runder med ledetråder i tre omganger, og så kommer det en fasit mot slutten av timen. Grunnen til det at du både deltaker og dommer, og den som skal bestemme hva du skal få i premie. Så da blir det den mest demokratiske måten å løse dette på, tror jeg. Du trenger nok ikke å ha sett mye film for å ha klart å løse dagens oppgave, og jeg tror at vi gjennom ledetråden her klarer å avdekke nøyaktig hva det vi ute etter. Her første ledetråd i hvert fall. I dag så skal vi finne frem til en film som startet et av de største og mest suksessrike seriene av filmer, i tillegg til spin-offs. Hvor skal vi?

Vi har hoppet inn i filmens verden. Dette her jo en forholdsvis brutal industri, men det vi nyter når vi tar turen inn i en mørk, kanskje litt kjølig kinosal, så er det for å bli underholdt, unnslippe verden i et par minutter, og bli imponert over det som er skapt. Og det ble vi når denne filmen kom, som vi ute etter i dag. Jeg har gitt deg en ledetråd så langt for å finne frem til denne ene spesifikke filmen. Jeg sa vi skal finne frem til en film som startet et av de største og mest suksessrike seriene av filmer i tillegg til spin-offs. Og her er det flere som har kommet med gode forslag, noen som har truffet blink, men så får vi se om ikke denne ledetråden, nummer to, vil være den avgjørende. Dagens film skapt av George Lucas og har gitt filmindustrien digitale verktøy gjennom selskapet Industrial Light and Magic. Hvilken film vi ute etter?

0: Det hagler inn med gode svar. Mange av dem er nå 100% korrekt. Også her aksepterer jeg både den originale titlen og den titlen den etter hvert fikk. For den har skiftet navn nemlig, gjennom årenes løp. En liten ekstra ledetråd der. Du skal få en tredje igjen om et øyeblikk, men la oss gjenta de to første ledetrådene du fikk. I dag så skal vi finne frem til en film som startet et av de største og mest suksessrike seriene av filmer, i tillegg til spin-offs. Nummer to, dagens film skapt av George Lucas og har gitt filmindustrien digitale verktøy gjennom selskapet Industrial Light and Magic, eller bare ILM, ILM om du vil på engelsk. Her det siste ledetråd, jeg håper den sitter akkurat der den skal, og at du klarer dette. Dagens film den første i en serie på ni, og et av de mest kjente sitatene fra filmen «Help me, Obi-Wan Kenobi, you're my only hope». Hvor skal vi? Lykke til! Det sommer og
1: ferietid! Dette lyden av sommeren! Dette Sørlands
0: Radio. I dag dagen, og du kan jo bare angre hvis du har vært pliktoppfyllende og enten kommet deg på jobb eller gjort noe fornuftig. For det en ufornuftig dag på så mange måter. Du skal finne frem hengekøya, eller en hammock, som det heter på engelsk. Det den store hammock-dagen i dag, hvor man skal legge seg tilbake, gynge litt fra side til side mens man leser en god bok, eller sipper til noe godt å drikke, for eksempel. Ja, eller du kan spise en mango, for det også mango-dagen i dag. Og hele tiden når du har nesen ned i en bok eller et blad, eller til og med mobilen, så bruker du jo hjernen, og det verdens hjernedag i dag. Og spørsmålet hvordan holder man hjernen skarp lenge? Vel, det kan jo være at du fisker frem en app med backgammon eller sudoku eller noe i den retning. Det i alle fall noe det går an å gjøre. Og så det pi-dagen i dag. 22 delt på 7. Slå det inn i en kalkulator, så ser du hvorfor det pi-dagen.

synes dette har vært en god quiz. Mange gode svar. Fra begynnelsen av så fikk jeg jo masse eksempler på filmer som har blitt til serier og spin-offs og sånn. Men riktig svar i dag skulle være Star Wars. Vi skal tilbake på slutten av 70-tallet. Ja, den het bare Star Wars til å begynne med. Og så fikk den navnet Star Wars Episode 4, A New Hope. Serien på 9 filmer. Dette var da film nummer 4 i serien, men var den første vi fikk se. Skapt av George Lucas, og kjent selvfølgelig for mange av sine spesialeffekter. De ble skapt ved å simpelthen finne opp hjulet, og det gjorde George Lucas ved å starte selskapet Industrial Light and Magic. Og en av de mest kjente sitatene fra filmen «Help me, Obi-Wan Kenobi, you're my only hope», sagt av prinsesse Leia inn i roboten R2-D2, som senere skulle ende opp hos Obi-Wan. All right, Star Wars, riktig svar.

Vi skal snakke om historie, og det er et knippe norsk historie her som er noe som vel har preget de fleste av oss, tror jeg. Vi skal tilbake til 2011. 22. juli 2011, det først et bombeangrep på regjeringskvartalet. Og så, noen timer senere, så får vi høre om massedrapet på Utøya. Tilsammen 77 mennesker drept og over 200 skadet. Dypt alvorlig. Jeg bodde i England på dette tidspunkt og var journalist der, satt på lufta på BBC Radio Oxford og BBC Radio Berkshire, og pratet om bombeangrepet i regjeringskvartalet, da det begynte å tikke inn meldinger om angrepet på Utøya. Det skulle fort vises at dette skulle bli en helt forferdelig dag, og en vi aldri kommer til å glemme. Så i dag så tar vi vel et stille øyeblikk og sender tankene hen til 2011 og terrorangrepene som endret Norge for alltid. Og hans navn, ja, men det nevner vi ikke.

til alle nyheter som er av den vanlige sorten. Vi skal en tur til Brooklyn, det i New York, og der har det vært en helt spesiell rekord som har blitt satt. Det et tequila-selskap som inviterte til Foosball. Og Foosball, det jo da et bord med fastmonterte fotballspillere og en ball, og så skal du forsøke å score med hjelp av å styre disse her med noen lange staver og sånn. Foosball, vi kjenner det kanskje best under det navnet og fra tv-serien Friends. Du har kanskje hatt et sånt hjemme selv. Under VM så samlet dette tequila-selskapet, Tremana Tequila heter det, en haug med deltakere for å spille en runde på et 152 meter langt foosballbord, og det ble rekord det. 112 fotballbord til sammen, satt sammen som en. Vi gratulerer, tror jeg.

Og det var det for dagens runde kaffepause. Jeg synes da dette gikk greit. Det er ikke alle onsdager som er like greie å komme seg gjennom, og dette gjør jeg da selvfølgelig med hodet dypt nede i havresekken. Momser det jeg kan for å unngå de nyhetene vi har blitt møtt med i dag. Det er altså dødsfallet til Olav Tufte i går.

Da er vi i gang med dagens kaffepause. Er du klar? Godt. Ja, nå håper jeg du ikke sa nei da. Men hvis du sa ja, godt, sa du nei. Jeg håper det blir bedre etter hvert. At du kanskje synes at dette helt ok. Det blir noen spennende quizzer underveis, tror jeg. Vi har dessuten en dag som litt spesiell. 22. juli, den sitter ikke så godt i vårt kollektive minne. 15 år på dagen i dag, siden angrepene i regjeringskvartalet og på Utøya. Massevis av markeringer som finner sted, og hva vi igjen måtte tenke om dette rent privat, selvfølgelig. Jeg ser det har vært litt skriverier om hva vi mener om dette, og at opinionen deler seg litt. Det skal ikke vi snakke om. Det får de som driver med politikk og nyheter og sånn driver med. Vi to, vi skal bare hygge oss, det planen i hvert fall. Og det inkluderer selvfølgelig en kopp kaffe som jeg har, check, og god musikk.

Ja, gårdagen synes jeg var en høydare. Ordentlig fin dag, faktisk. Og for en gang skyld så var det ikke så folksomt på butikken. Fikk tid til å gå igjennom og se og tenke over hva jeg skulle spise de neste 4-5 dagene og så videre. Kjøpt inn alt, plassert i fryser og i kjøleskap og i skap for øvrig. Har til og med satt meg ned og begynt å planlegge en eller annen form for kjøkkenoppgradering. Det ikke dårlig i juli. Måned. Jeg har i hvert fall tenkt tanken, og så får vi se om det blir handling av det. Det er lov å håpe i hvert fall. Du, vi er i gang med dagens kaffepause. Du kan delta om du vil. Aktivt eller passivt. Hvis du ønsker aktiv deltakelse, så bruker du sosiale medier. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Her kan du si hva du vil, når du vil. Også utenfor sendetid. Straks tar vi tak i dagens quiz.

Og da skal det quizzes. Vi skal ut og løse en ny oppgave. Og hva blir tema I dag, spør du deg? Jo da, I dag blir tema kjente folk. Og det betyr at vi skal finne frem til en person, mann eller kvinne, levende eller død, norsk eller utenlandsk, og gjennom tre ledetråder, disse kommer I tre omganger, så skal vi forsøke å lede oppmerksomheten I riktig retning I hvert fall, det meningen. Du trenger ikke å være kjapp på labben og begynne å knotte inn hva du mener korrekt svar, for svaret det kommer I en egen fasitavdeling mot slutten av timen. Og her kan du, som dette spillets egen dommer og deltaker, bestemme om du har rett å gi deg selv en premie deretter. I dag skal vi finne frem til en kjent bonde, ja, og kanskje enda bedre kjent som reality-deltaker I programmer som 71 grader nord og Mesternes mester, sist I Forreder og Helvetes uka. Hvem kan dette være? Tenk litt på den.

0: da jeg fisket frem almanakken, og det fire navn som står oppført her. Og hvis du har et av disse navnene, så har du navnedag i dag. Gratulerer med dagen. Det gjelder Madeleine, Marlene, Malin og Mali. Så fin spredning der, alle på M, og dette har noe med Maria Magdalena å gjøre, som også har sin helligdag i dag, hennes dag, helgenen Maria Magdalena. Ellers er det mye som har skjedd sånn rent historiemessig. Hva skal vi trekke frem da, mon tro? Wiley Post kan vi trekke frem, har ingenting med postverk å gjøre, men ble den første som fløy alene rundt jorden. Og den reisen brukte han 7 dager, 18 timer og 45 minutter på, og reiste 25.099 kilometer og 320 meter, for å være helt nøyaktig. Storofsen, norgeshistoriens aller største flom, kulminerte på dagens dato, og det var i 1789.
1: Det er sommer og ferietid!
2: Det er lyden av sommer.
0: Vi er altså kommet tålig greit i gang med dagens program, og vi skal gi deg enda en ledetråd i quizen. Vi er altså på utkikk etter en kjent person. Jeg kan fortelle at noen allerede har fattet lunta, og det er greit, og det er fint. Men hvis du ikke har, og trenger litt mer tid, så er det helt innenfor. Det kommer totalt 3 ledetråder, nemlig, og fasiten først mot slutten av tiden. Første ledetråd som jeg ga, var at vi i dag skal frem til en kjent bonde, og kanskje enda bedre kjent reality-deltaker. Programmene han har deltatt i er 71 grader nord, Mesternes mester, vunnet begge to, også vært med i Forreder og Helvetes uka. Her er ledetråd nummer 2. Dagens person er en av de best kjente nordmenn i moderne tid. Dette følger av hans unike talent innen sport, som ga ham gullmedaljer i både Norges mesterskap, VM og OL. Hvem er dette?

Jeg synes dette her virkelig good going. Vi har klart, føler jeg I hvert fall, å levere gode resultater så langt. Nå vet jo ikke du noe om det. Jeg vet hva svaret og jeg ser hva folk skriver til meg underveis I løpet av konkurransens gang, og jeg kan se at her har vi mange riktige svar. Meget bra. Vi har en siste ledetråd å komme med, men la oss gjenta de to første. Den første var at vi skal finne frem til en kjent bonde, og kanskje enda bedre kjent reality-deltaker. Programmer som 71 grader nord og Mesternes mester, som han har vunnet begge deler, og også Forræder og Helvetesuka. Jeg sa at dagens person en av de best kjente nordmenn I moderne tid. Dette følger hans forholdsvis unike talent innen sport, som ga ham gullmedaljer I Norgesmesterskap, VM og OL. Og her siste ledetråd. Dagens person deltok I 7 OL, mer enn noen annen nordmann. Internasjonalt en av de mest vinnende roerne I verden, og livet endte alt for tidlig. Ble bare 50 år gammel.

har altså et ganske greit utvalg av navn i navnedagsoversikten i dag. Det gjelder Madeleine, Marlene, Malin og Mali. Og la meg være den første som gratulerer deg med dagen. Det håper jeg at jeg er i hvert fall. Alle disse navnene har noe med Maria eller Magdalena å gjøre, for det er også denne helgenens dag i dag, og det den delen som heter Magdala har opphav da i det bibelske området som heter det samme. Når det gjelder fødselsdager så har vi også en grei oversikt over kjente ansikter. Colin Archer for eksempel, den norske båtkonstruktøren og båtbyggeren som ble født i 1832. Han levde frem til 1921. Vi har Bob Dole inne, den amerikanske politikeren. Han levde fra 1923 til 2021. Og enda en bursdagsinnehaver. Og nå leter jeg etter henne her, for jeg synes det er tydelig at jeg så henne for et øyeblikk siden. Nei, den, hvis den kommer tilbake til meg, så skal jeg nevne det.

Det var kanskje ikke så vanskelig i dag. Vi skulle frem til Olav Tufte. Tragisk. Gikk bort alt for tidlig, ble bare 50 år gammel, døde 21. juli i det herrens år 2026. Men vi fikk glede oss over hans fantastiske innsats på roarenaer her hjemme og ute i verden. Vant gullmedaljer i NM og VM og OL. Han nær sagt fikk bare en sølvmedalje i EM, men den ser vi bort ifra. Suksess også på TV-skjermen som reality-deltaker, vant både 71 grader nord og Mesternes mester, har også deltatt i Forræder og Helvetes uka, og naturligvis også godt kjent som bonde. Han var fra Nykirke i Vestfold og var dessuten æresborger av Horten. Nykirke ligger i Horten kommune. All right. Olav Tufte, riktig svar i dagens quiz. Jeg håper du landet den, og at du kan klappe deg på skuldrene og gi deg

0: Det er sommer, og det er festivaltid. Det. Nå er neste store festival på vei, Øya-festivalen I Oslo. I fjor så måtte de som deltok på den festivalen tråkke over likposer på vei inn. Der var det boykott og demonstrasjoner. Det var jo Palestina-demonstrasjoner. Den nye festivalsjefen Henry Leaves mener dialog med kritikerne har vært avgjørende. Palestina-komiteen sier at de ikke skal boykotte årets festival, og billettsalget det går så det suser. Det fortsatt utfordringer, sier festivalen selv, men de sier at de forventer godt besøk også I år. Jeg vet ikke hvordan det med deg og dette med festivaler. Personlig så jeg ikke nødvendigvis en festivalperson, men jeg har vært på, så jeg kan I hvert fall skrive det på passet. Kanskje du skal ta en tur innom du også, og hvis du har tenkt på en, så kan jo Øya-festivalen eventuelt være en kandidat.
1: Nå skal du høre det. På onsdager klokka 20, da det bingo på Sørlandsradion, og du kan vinne opp til 100 000 kroner hvis du har flaks og får lykkepotten. Da må du få bingo på et spesielt tall, lykketallet, I en av tre raderne I spillet vårt. Vi tar en gjennomgang av reglene når vi starter sendingen, men poenget at du kan vinne mye penger hvis du med og spiller bingo og har flaks I tillegg. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo. Et av de mange utsalgsstedene Circle K på Harrebakken.
2: Det sommer og ferietid!
3: Dette Sørlands Radio.
0: Det time nummer to av dagens kaffepause som I gang. Velkommen skal du være, naturligvis. Vi har fått meldinger nær og fjernt fra Hanne. Meget animert på en melding som sendt til meg. Det var masse, altså bare store bokstaver for det første, og hjerter, og fantastisk, og sommer, og solskinn, og alt var bare bra. Og så skrev jeg tilbake, det I hvert fall noen som nyter onsdagen, prikk, prikk, prikk. Og så fikk jeg en video etterpå med dans. Og det må jeg si, det var litt overdose mosepose, men du verden allikevel meget verdsatt. Fantastisk at man kan løpe rundt og være I godt humør, uansett hva som skjer, og spesielt på en dag som dette. 22. juli, en litt betent dato som vi alle har et forhold til. Vi har enda en quiz å by på, den starter vi med om et lite øyeblikk. En annen tematikk enn hva vi hadde I forrige time, hvor det også var kjentfolk Olav Tufte som var riktig svar.

Er det quiz-tid? Jeg håper du er klar. Ta på deg tenkehatten. Tenk... Ja, hva skal du tenke? Tenk Peter Smart. Han har en sånn tenkehatt. Tema for quizzen er film. Vi skal finne frem til en spesifikk film. Og dette skal vi få til gjennom tre runder med ledetråder i tre omganger, og så kommer det en fasit mot slutten av timen. Grunnen til det er at du er både deltaker og dommer, og den som skal bestemme hva du skal få i premie. Så da blir det den mest demokratiske måten å løse dette på, tror jeg. Du trenger nok ikke å ha sett mye film for å ha klart å løse dagens oppgave, og jeg tror at vi gjennom ledetråden her klarer å avdekke nøyaktig hva det er vi er ute etter. Her er første ledetråd i hvert fall. I dag så skal vi finne frem til en film som startet et av de største og mest suksessrike seriene av filmer, i tillegg til spin-offs. Hvor skal vi?

Vi har hoppet inn i filmens verden. Dette her jo en forholdsvis brutal industri, men det vi nyter når vi tar turen inn i en mørk, kanskje litt kjølig kinosal, så det for å bli underholdt, unnslippe verden I et par minutter, og bli imponert over det som skapt. Og det ble vi når denne filmen kom, som vi ute etter i dag. Jeg har gitt deg en ledetråd så langt for å finne frem til denne ene spesifikke filmen. Jeg sa vi skal finne frem til en film som startet et av de største og mest suksessrike seriene av filmer I tillegg til spin-offs. Og her det flere som har kommet med gode forslag, noen som har truffet blink, men så får vi se om ikke denne ledetråden, nummer to, vil være den avgjørende. Dagens film skapt av George Lucas og har gitt filmindustrien digitale verktøy gjennom selskapet Industrial Light and Magic. Hvilken film vi ute etter?

Det hagler inn med gode svar. Mange av dem er nå 100% korrekt. Også her aksepterer jeg både den originale titlen og den titlen den etter hvert fikk. For den har skiftet navn nemlig, gjennom årenes løp. En liten ekstra ledetråd der. Du skal få en tredje igjen om et øyeblikk, men la oss gjenta de to første ledetrådene du fikk. I dag så skal vi finne frem til en film som startet et av de største og mest suksessrike seriene av filmer, i tillegg til spin-offs. Nummer to, dagens film skapt av George Lucas og har gitt filmindustrien digitale verktøy gjennom selskapet Industrial Light and Magic, eller bare ILM, ILM om du vil på engelsk. Her det siste ledetråd, jeg håper den sitter akkurat der den skal og at du klarer dette. Dagens film den første i en serie på ni, og et av de mest kjente sitatene fra filmen «Help me, Obi-Wan Kenobi, you're my only hope». Hvor skal vi? Lykke til!

I dag dagen, og du kan jo bare angre hvis du har vært pliktoppfyllende og enten kommet deg på jobb eller gjort noe fornuftig. For det en ufornuftig dag på så mange måter. Du skal finne frem hengekøya, eller en hammock, som det heter på engelsk. Det den store hammock-dagen I dag, hvor man skal legge seg tilbake, gynge litt fra side til side, mens man leser en god bok, eller sipper til noe godt å drikke, for eksempel. Ja, eller du kan spise en mango, for det også mango-dagen I dag. Og hele tiden når du har nesen ned I en bok eller et blad eller til og med mobilen så bruker du jo hjernen og det verdens hjernedag I dag og spørsmålet hvordan holder man hjernen skarp lenge? Vel, det kan jo være at du fisker frem en app med backgammon eller sudoku eller noe I den retning det I alle fall noe det går an å gjøre og så det pi-dagen I dag 22 delt på 7 Slå det inn I en kalkulator, så ser du hvorfor det pi-dagen.

synes dette har vært en god quiz. Mange gode svar. Fra begynnelsen av så fikk jeg jo masse eksempler på filmer som har blitt til serier og spin-offs og sånn. Men riktig svar i dag skulle være Star Wars. Vi skal tilbake på slutten av 70-tallet. Ja, den het bare Star Wars til å begynne med. Og så fikk den navnet Star Wars Episode 4, A New Hope. Serien på 9 filmer. Dette var da film nummer 4 i serien, men var den første vi fikk se. Skapt av George Lucas, og kjent selvfølgelig for mange av sine spesialeffekter. De ble skapt ved å simpelthen finne opp hjulet, og det gjorde George Lucas ved å starte selskapet Industrial Light and Magic. Og en av de mest kjente sitatene fra filmen «Help me, Obi-Wan Kenobi, you're my only hope», sagt av prinsesse Leia inn i roboten R2-D2, som senere skulle ende opp hos Obi-Wan. Alright, Star Wars, riktig svar.

Vi skal snakke om historie, og det er et knippe norsk historie her som er noe som vel har preget de fleste av oss, tror jeg. Vi skal tilbake til 2011. 22. juli 2011, det først et bombeangrep på regjeringskvartalet. Og så, noen timer senere, så får vi høre om massedrapet på Utøya. Tilsammen 77 mennesker drept og over 200 skadet. Dypt alvorlig. Jeg bodde i England på dette tidspunkt og var journalist der, satt på lufta på BBC Radio Oxford og BBC Radio Berkshire, og pratet om bombeangrepet i regjeringskvartalet da det begynte å tikke inn meldinger om angrepet på Utøya. Det skulle fort vise seg at dette skulle bli en helt forferdelig dag, og en vi aldri kommer til å glemme. Så i dag så tar vi vel et stille øyeblikk og sender tankene hen til 2011 og terrorangrepene som endret Norge for alltid. Og hans navn, ja, men det nevner vi ikke.

alle nyheter som er av den vanlige sorten. Vi skal en tur til Brooklyn, det i New York, og der har det vært en helt spesiell rekord som har blitt satt. Det et tequila-selskap som inviterte til Foosball. Og foosball, det jo da et bord med fastmonterte fotballspillere og en ball, og så skal du forsøke å score ved hjelp av å styre disse her med noen lange staver og sånn. Foosball, vi kjenner det kanskje best under det navnet og fra tv-serien Friends. Du har kanskje hatt et sånt hjemme selv. Under VM så samlet dette tequila-selskapet, Teremana Tequila heter det, en haug med deltakere for å spille en runde på et 152 meter langt foosballbord, og det ble rekord det, 112 fotballbord til sammen, satt sammen som en. Vi gratulerer, tror jeg.

med at vi med begge ben godt plantet I 15-årsdagen for terrorangrepene den 22. juli. Og jeg håper jo at du bruker litt tid og energi på 22. juli og terroren I hvert fall, først og fremst fordi det ikke skal skje igjen. Og jeg tenker, det noen der ute som støtter Anders Behring Breivik, og jeg synes du også skal tenke på 22. juli. Gjør det, og kom på bedre tanker når du har gjort det. Jeg heter Endre Lundgren. Det bare en glede å si at vi skal returnere med et nytt program I morgen. Jeg håper du med, og så får du nyte onsdagen videre.

stadig flere jordmødre vurderer å slutte jobben. 63% svarer i en undersøkelse at de har tenkt på å slutte. Aftenposten skriver at det 3 prosentpoeng flere enn samme undersøkelse i fjor. Medlemmene i Jordmorforbundet NSF oppgir at arbeidsbelastning årsaken. Drammen kommune har fått over 200 tilbud om utleieboliger til brannrammede. Kommunen har registrert boligtype og kontaktinformasjon ifølge NRK. Listen sendt videre til forsikringsselskapene og NAV. Berørte får hjelp av sin saksbehandler hos forsikringsselskapet eller NAV for å finne et passende sted å bo. En mann i 40-årene antatt druknet og omkommet i Lier i Buskerud. Nødetaten og et redningshelikopter rykket ut i går kveld, men til tross for innsats fra dykkere og undervannsdrone i arbeidet, i tillegg til enda et helikopter, det ikke gjort funn. De pårørende varslet, opplyser politiet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, og vel møtt til denne timen med sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi holder sommerstemningen ved like. Vi blant annet snakker litt om fotball-VM, i hvert fall nesten. Erling Haaland setter nemlig ny prisrekord. Han blir den dyreste spilleren i Premier Leagues populære fantasy-spill kommende sesong. Det får dere mer om få minutter. Vi skal også høre om en undersøkelse som ganske fersk, som viser at over halvparten ikke vet hvordan livredningsutstyr skal brukes. Samtidig øker drukningstallene betraktelig, og det jo en dårlig kombinasjon. Og da vokalisten i The Village People nylig skulle begraves, så valgte de gjenværende bandkollegene å hylle ham på sin egen måte, og hvordan de gjorde det får du vite mer om snart. Og Egypt har nasjonaldag i dag. Det var landet i 1952 ble uavhengig av Storbritannia, og noen morsomme ting om Egypt får du denne timen.

Når det gjelder værvarslet, så er det en god nyhet og en dårlig nyhet de neste tre dagene. Den dårlige nyheten er at det kanskje blir litt dårligere vær på Sør-Østlandet. Men den gode nyheten er at Nord-Norge kanskje får antydning til sommervær. Her er noen detaljer. Vi kan jo starte i nord. Det er ventet litt regn alle tre dager i dette varslet. For det meste grått, og etter hvert litt grann solskinn opp igjen 16 grader i overmorgen. Midt-Norge får litt grann solskinn og litt grann overskyet og litt vått, 15-17 grader. Vestlandet får for det meste grått og vått, 13-15 grader, kanskje en antydning til solskinn innimellom. Når det gjelder Sørlandet, så er det ventet fin vær til å begynne med, som går kraftig nedover i temperatur og kvalitet når det gjelder været. Regnvær og 17 grader i overmorgen. Og i Østlandet så er det samme utvikling. Det begynner bra med over 20 grader og opphold og i hvert fall pent vær. Litt regn og 21 grader i overmorgen ifølge Yr.

Alle vet vel hvem Erling Braut Haaland er. Han blir nå tidenes dyreste spiller i Premier Leagues fantasy-spill kommende sesong. Dette er et managerspill som tar utgangspunkt i klubber og spiller i den engelske toppdivisjonen, og er uhyre populært verden over, og det har millioner av spillere hvert eneste år. Nå er spillmakerne i ferd med å offentliggjøre prisene på de ulike spillerne foran 26-27-sesongen, og der kommer Haaland til å koste 15,5 millioner. Det gjør han til den dyreste spilleren noen gang. Forrige sesong kostet han 14 millioner. I 24-25-sesongen hadde Jærbuen en prislapp på 15 millioner, og det var også rekord den gangen. Forrige sesong så var han ikke den dyreste, det var Liverpools Mohamed Salah, og det gjør han til den tredje dyreste spilleren i fantasispillets historie. Og spillet handler kort sagt om å plukke ut en 15-mannstropp, der spillerne hver runde får poeng etter hva de leverer på banen.

her er et pollenvarsel som vi har lånt fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi starter i Nord-Norge. Både Nordland, Troms og Finnmark har gresspollen, men nivåene ventes å være lave. Trøndelag så er det både gresspollen og burotpollen, men foreløpig lave nivåer, særlig for det siste. Det er sentrale fjellstrøk i Sør-Norge, moderat spredning av gress, mens det på indre Østlandet er beskjeden spredning av burot, moderat spredning av gress. I Møre og Romsdal så er det bare gress med moderat spredning, mens Sogn og Fjordane har til dels kraftig spredning av gress, beskjeden spredning av burot. Hordaland har moderat spredning av gress og beskjeden av burot, mens det kun er gresspollen i Rogaland. Nivåene ventes å være lave. Det samme gjelder Sørlandet, lave nivåer av gresspollen, mens det på Østlandet er gresspollen og burotpollen i lave nivåer.

Over halvparten av oss er ikke trygge på hvordan livredningsutstyr skal brukes. Det viser en fersk undersøkelse gjennomført for Trygg Forsikring. Samtidig øker drukningstallene betraktelig i år sammenlignet med fjoråret. Det er bekymringsfullt, mener kommunikasjonsrådgiver i Trygg, Espen Borge. Når noen havner i vannet og trenger hjelp, kan riktig bruk av en livbøye eller andre flytende elementer være avgjørende for om personen overlever. Undersøkelsen er gjennomført av YouGo og viser at det er stor forskjell på kvinner og menn. 62% av kvinnene vet ikke eller føler seg ikke trygge på hvordan de skal bruke livredningsutstyr i en nødsituasjon. Blant menn er andelen 44%. Forskjellen mellom kvinner og menn er stor, sier Borge, og totalt sett er det en for høy andel som ikke er trygge på riktig bruk av livredningsutstyr. Det er tydelig at flere trenger mer kunnskap, sier han. I juni i år druknet det 16 personer i Norge, mot 4 i fjor.

Da er det vel greit med litt badetemperaturer. Denne gangen tar vi med Østfold. Fredrikstad melder om 18 grader i vannet ved Langebog. I Hvaler så er det 22 grader ved Brattestø. I Moss meldes det om 23 grader ved Fuglevik. Og ved Grimsøykilen i Sarpsborg er det 17,5 grader i badevannet. Kjapt innom Oslo, 20,8 ved Hukstranda i Oslo altså. 16,9 ved Operastranda, og Sognsvann har 19,5 grader i badevannet. Vi tar også med Akershus denne gangen. Nordre Follo melder om 23 grader i vannet ved Ingjerdstrand, 22 grader ved Bommansvik i Nesodden, 20,1 i Hurdalssjøen i Nannestad, og 22 grader ved Harestua i Lunder. 24 grader ved Skapakjern i Lier, også i Jevnaker er det 24 grader ved Kammerutangen. I Bærum er det 23,5 ved Vassholmene, og i Asker er det 20 grader ved Ramtong Camping.

Husker du Village People, som var populære på 70-tallet? Nå er det slik at de begynner å falle fra av alder. Da vokalisten i The Village People skulle begraves nylig, så valgte de gjenværende bandkollegene å hylle ham på sin egen måte. De stilte nemlig komplette scenekostymer, ifølge bladet People. Blant annet var urinnvåneren med høvding hodepryd, cowboyen, bygningsarbeideren og soldaten å se. Det var altså Victor Willis som døde 30. juni, 74 år gammel, og han rakk å være med på gruppens tilbakekomst i offentligheten, ikke minst takket være presidents Donald Trumps kjærlighet for å bruke deres diskolåter som YMCA og Macho Man på arrangementer. Begravelsen fant ifølge TMZ sted tirsdag på Greenwood Memorial Park and Mortuary i San Diego. Og bandets kostymer hyllet ulike machotyper og ikoniske fantasifigurer fra det skeive miljøet på 1970-tallet, i kontrast til diskomusikken de fremførte.

I TV-tips i dag så skal vi snakke litt om friidrett. Fordi det landets beste friidrettsutøvere som kjemper om NM-medaljer og EM-plasser i Trondheim. Og i kveld så kan du se det på NRK 1 fra klokka 19.40. Hvis du lurer på hva disse småkanalene sender nå på sommeren, så kan du få et inntrykk her. Kanalen 5 sender i Montebello Camping klokka 18.30. Luftambulansen UK klokka 19.35. Renoveringsdrømmer Sverige klokka 20.30. Svenske hyttedrømmer klokka 21.30. Og Naked Attraction kommer klokka 22.20 på 5. For de avslutter kvelden med Evil Lives Here 23.30 og Ditt verste mareritt klokka 00.30. Kveldens film på TV3 Plus er for øvrig Big Daddy. Det en film om Sonny som store deler av sitt liv har unngått å ta all form for ansvar 21.00 i kvelden.

I dag er det nasjonaldag i Egypt. De markerer at landet ble fullstendig uavhengig av Storbritannia, og monarkiet avskaffet i 1952. Jeg har plukket ut noen morsomme ting om Egypt som du kanskje ikke visste. Blant annet så er det en utbredt myte at pyramidene ble reist av slaver. Det ble det ikke. De ble faktisk bygd av titusenvis av betalte frie arbeidere som var stolte over å jobbe for faraoen. Og faraoene var ofte skallet og brukte parykk. Siden hodelus var et stort problem i oldtiden, så barberte både menn og kvinner i overklassen hodet. De gikk i stedet med forseggjorte parykker av menneskehår eller sauull for å beskytte seg mot solen. Og det gamle Egypt var svært opptatt av hygiene. De skal ha oppfunnet den første kjente tannkremen, som var en miks av blant annet knuste oksehover og brent eggeskall. De skal også ha funnet opp populære brettspill som Senet, som jeg minner ikke jeg har hørt om, men kanskje du har hørt om det, du. Egypt, altså.

Hei igjen, og velkommen tilbake til Sommerblanding, der det er sommerstemning i studio og utover eteren. Og selvfølgelig blir det agurknyheter, litt som er kjekt å vite, og sommerlåter. Mitt navn er Kyrre Dahl. Vi skal snakke litt om at nordmenn er de som er mest tilbøyelige i Norden til å bruke ferien som en flukt fra hverdagen. Det kommer fram i en undersøkelse at det er spesielt været som får mange til å pakke kofferten, og det kan man kanskje forstå. Men når det gjelder her hjemme, så er grunnvannstanden og vannføringen svært lav flere steder i Sør-Norge. NVE ber nå vannverks- og brønneier om å forberede seg på besparende tiltak. Og så er det oppdaget problemer med en ventil på en Hyundai-modell. I overkant av 1000 biler i Norge kalles tilbake. Feilen kan i verste fall føre til røykutvikling. Og så benytter jeg som vanlig anledning til å ønske en fortsatt god sommer. Det er fortsatt mange uker igjen av sommeren.

Når det gjelder værvarslet, så er det en god nyhet og en dårlig nyhet de neste tre dagene. Den dårlige nyheten er at det kanskje blir litt dårligere vær på Sør-Østlandet. Men den gode nyheten er at Nord-Norge kanskje får antydning til sommervær. Her er noen detaljer. Vi kan jo starte i nord. Det er ventet litt regn alle tre dager i dette varslet. For det meste grått og etter hvert litt grann solskinn opp igjen 16 grader i overmorgen. Midt-Norge får litt grann solskinn og litt grann overskyet og litt vått, 15-17 grader. Vestlandet får for det meste grått og vått, 13-15 grader, kanskje en antydning til solskinn innimellom. Når det gjelder Sørlandet, så er det ventet fin vær til å begynne med, som går kraftig nedover i temperatur og kvalitet når det gjelder været. Regnvær og 17 grader i overmorgen. Og i Østlandet så er det samme utvikling. Det begynner bra med over 20 grader og opphold og i hvert fall pent vær. Litt regn og 21 grader i overmorgen ifølge Yr.

Grunnvannstanden og vannføringen er nå svært lav flere steder i Sør-Norge. NVE ber nå vannverks- og brønneier om å forberede seg på besparende tiltak. Etter en tørr vinter og en varm sommer har flere store innsjøer på Østlandet, som Mjøsa, Øyeren og Spirilen, lavere vannstand enn normalt, opplyser NVE i en pressemelding. Det kan kanskje være Sperrilen, jeg tenker etter. Vannmangel kan ramme mange forbrukere og viktige samfunnsfunksjoner. Det sier seksjonssjef Toril Engen Skaugen i NVE. De oppfordrer derfor eiere av blant annet settefiskanlegg, vannverk og brønner til å følge utviklingen nøye. Dersom vannmagasinene er uvanlig lave, så bør de vurdere vannbesparende tiltak, sier Haugen. Og tørken merkes spesielt godt i Langfjella, østlige deler av Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland, samt vestlige deler av Innlandet, Buskerud, Telemark og Agder. Og uten betydelig nedbør kan det bli været utover sommeren.

Kjekt å vite om dagen I dag. Det navnedag for Brita, Britt og Britt med to forskjellige former da. En T, en to T. Alle kortformer av Birgitta, som kommer av irsk Brigitte, den høye, norrønt Brigida. Når det gjelder solens gang, så tar vi en tur til Odda, soloppgang 04.44, solnedgang 22.33. Ørland I Sverige, soloppgang 04.37, solnedgang 21.23. Vi kan ta med oss at forfatter Raymond Chandler ble født I 1888 på denne dagen, mens Etiopias keiser Haile Selassie den første ble født I 1892. Dikteren Einar Skjæråsen ble født I 1900, og Alf Prøysen kom til verden I 1914 på denne dagen, Sigurd Helseth I 1945 og Sverre Asmervik I 1942. Philip Seymour Hoffman, skuespilleren, ble født I 1967 på denne dagen.

Har du bil? Det har du sikkert, men har du Hyundai? Da bør du følge litt med nå, fordi det har oppdaget problemer med en ventil på bilen Hyundai Inster, og i overkant av 1000 biler kalles nå tilbake i Norge. Feilen kan i verste fall føre til røykutvikling, melder NTB. Det er også flere norske eiere av bilen som er inn på verksted for å få ventilen byttet, ifølge Elbil 24. Aktuelle kunder vil bli kontaktet og mottar da et brev med informasjon om at de må levere bilen til verksted. Det sier kommunikasjonssjef Øyvind Lillestrøm Knudsen i Hyundai Norge til avisen. Han sier at reparasjonen vil fjerne risikoen for problemer i fremtiden. Det er snakk om en svakhet som kan føre til støy, smelting og i verste fall røykutvikling, sier Knudsen. Svenske Vi Bilägare har tidligere skrevet at 40 000 Inster-modeller tilbakekalles globalt, og at det gjelder biler produsert mellom februar 2024 og april i år.

Vi fortsetter vår jakt på den perfekte badetemperaturen. Nå tar vi en tur til innlandet. Elverum melder om 21 grader i vannet ved Sagkjenne. I Gjøvik, der er det fastland som melder om 20 grader. Det samme gjelder Sortungen i Gran. Hamar, der meldes det om 20 grader på målepunktet som heter bare Hamar. Kongsvinger 19,6 i Bæreivangen og i Lillehammer 19 grader ved Kroken. Nordre Land 20 blank i Øyon og Ringsaker 21 grader ved Tingnes. Søndre Land også der 20 grader ved Seen. I Buskerud så melder Drammen om 21,3 grader i Hagatjern. Hemsedal melder om 17,5 i Grytevatnet, mens det i Hole er 21,7 ved Slettøya. Kongsberg har 18,5 grader ved Wakeboardklubben. Det var en kreativ variant. Modum 20 grader ved Blåfarveverket, og i Ringerike 24 grader i Samsjøen.

Det er mye penger i fotball, og nå har det kommet inn monsterbud på Tromsø-spillere ifølge NTB. Cardiff har angivelig lagt inn et bud på svindlende 100 millioner på Tromsø-juvelen Jens Hjertødal, og tsjekkiske Sparta Praha skal samtidig være villig til å betale 50 millioner for Tobias Guddal. Dette skriver altså NTB om dette. Og den siste tiden har da Hjertødal vært et hett navn på ryktebørsen. Flere medier har erfart at den tyrkiske storklubben Besiktas tidligere har lagt inn et kjempebud. Dersom overgangen til Cardiff går igjennom, så vil nivå 2 i England bli neste stopp. Forrige sesong rykket Cardiff rett opp igjen til mesterskapsserien etter et lite besøk innom League One. Og Hjertødal står registrert med 98 kamper og 18 mål for Tromsø. Og vi ønsker begge to lykke til videre.

Erling Braut Haaland og Kapp Verdes keeper Vosinha er inne på VMs drømmelag etter en nettavstemning. Vosinha fikk 39,6% av stemmene etter sterke kamper der Kapp Verde tok Argentina til ekstraomganger. Haaland fikk 27,5% og spissplass mellom Lionel Messi og Kylian Mbappe. Stadig flere jordmødre vurderer å slutte jobben. 63% svarer i en undersøkelse at de har tenkt på å slutte. Aftenposten skriver at det er 3 prosentpoeng flere enn samme undersøkelse i fjor. Medlemmene i Jordmorforbundet NSF oppgir at arbeidsbelastning er årsaken. Drammen kommune har fått over 200 tilbud om utleieboliger til brannrammede. Kommunen har registrert boligtype og kontaktinformasjon ifølge NRK. Listen er sendt videre til forsikringsselskapene og NAV. Berørte får hjelp av sin saksbehandler hos forsikringsselskapet eller NAV for å finne et passende sted å bo. En mann i 40-årene er antatt druknet og omkommet i Lier i Buskerud. Nødetaten og et redningshelikopter rykket ut i går kveld, men til tross for innsats fra dykkere og undervannsdrone i arbeidet, i tillegg til enda et helikopter, er det ikke gjort funn. De pårørende er varslet, opplyser politiet. 34 år gamle Ola Ravn Hassel er bekreftet omkommet i en badeulykke i Spania tirsdag, det opplyser familien til NRK. Han var medprogramleder i Drømmerommet på NRK, der han gjennom 2 sesonger formidlet gjenbruk til barn. Hassel etterlater seg 2 barn. Russland sier de ikke lenger vil returnere deler av okkuperte områder til Ukraina for å få krigen avsluttet. Putin skal i stedet beholde territorier som buffersone i Sumy- og Kharkiv-regionen.

landet, og Kreml insisterer på full kontroll over Donetsk. Bloomberg forklarer at holdningsendringen knyttes til en uformell avtale etter toppmøtet i Alaska i fjor, som skal ha brutt sammen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

filmmusikk helt i starten av programmet i dag. Noen av overskriftene vi skal følge er en NRK-programleder som har druknet i Spania. Vi skal også høre om misnøye med måten mediene omtaler varmen på. De blir for trivielt, det mener MDG. Og så har vi altså mer omkring Russland og Ukraina. Gledelig melding i dag. Haaland er inne på VMs drømmelag, og det skal vi snakke om.

Det er flere ting som har inntruffet i løpet av natten, sånn rent nyhetsmessig. La oss kaste et lite blikk på noen av sakene som har gjort seg gjeldende. Fem thailandske soldater er drept i et angrep sør i landet. Gjerningspersonene skal ha skutt og kastet rørbomber mot en kontrollpost i går kveld. Over 20 er drept i Nigeria i angrep mot landsbyer i en delstat nordvest i landet. Et skip er i brann etter angrep i Rødehavet, det melder det statlige nyhetsbyrået i Saudi-Arabia. Det er også en del som skjer omkring Iran, blant annet et skip som brenner i Hormuz-stredet. Klimaendringer gjør tørken i Europa verre, det viser en ny studie. Jeg har nevnt det allerede i nyhetene, vi kan si det igjen. Det har altså vært en redningsaksjon i Lier etter en savnet mann i 40-årene ved Lierstrand, og den er avsluttet. Mannen er ikke funnet og er antatt omkommet, det opplyser politiet. Og så har det, ja, det er flere ting vi skal se på de underveis.

har funnet frem almanakken. Alltid hyggelig med almanakken, og særlig når vi kommer til en dag som dette. 23. juli i dag. Navnedagene tilhører Brita, Britt og Britt. Sistnevnte da med en enkel T. Er etter den hellige Birgitta av Vadstena. Vi med andre ord i Sverige. Dette hennes dødsdag i 1373, og det en katolsk festdag for Sveriges skytshelgen. Når det gjelder de internasjonale og nasjonale hendelser som kommer inn under dagen i dag, så kan vi for eksempel ta med oss 1965. Trollveggen ble da for første gang besteget av et norsk klatrelag. Det var fire mann som nådde toppen sammen, ganske sent, man skulle tro det skjedde før 1965. I 1993 kjøpte Statoil opp BP's 240 bensinstasjoner i Sverige og fikk en markedsandel på 26%. I dag heter disse stasjonene naturligvis Circle K.

Det er jammen vært litt av en sommer, og nå som VM er over, så har en nettavstemning gjort det klart hvem folk over hele verden ønsker seg på et drømmelag. Og her har blant annet Erling Braut Haaland fått plass. Det har også Kapp Verdes keeper, Vosinha. Vosinha fikk 39,6% av stemmene, og det kommer etter sterke kamper der Kapp Verde tok Argentina til ekstraomganger. Haaland fikk 27,5% av stemmene, og ender opp på dette drømmelaget med en spissplass mellom Lionel Messi og Kylian Mbappe. Jeg vet ikke hvilket lag som kunne tenke seg å møte Messi, Haaland og Mbappe på front. Hvordan forsvarer man seg mot det? Og det ligger vel da i kortene at dette er et lag du aldri kommer til å møte, men det hadde vært artig. Det blir et sånn tankeeksperiment på en måte. Vi skal straks se hva avisene er opptatt av i dag.

så er det avisenes tur. Vi skal se på forsidene på noen av riksavisene i dag. Vi starter i Dagens Næringsliv. Slår alarm om tomme energilagre, står det. Det er Equinor-sjefen Anders Opedal som kan vise til det høyeste kvartalsresultatet på 3 år. Samtidig så kommer det med en advarsel om en prekær lagersituasjon som følge av situasjonen i Midtøsten. Det vil vi nok merke i tiden fremover, står det videre som en avsluttende del av teaseren på forsiden av DN i dag. Vi har VG som skriver «Fellene som kan gjøre din pensjon mindre verdt». Og så er det da en sånn gul sticker hvor det står «Og dette er grepene du kan ta». Vi hadde 22. juli-markering i går, 15 år siden terroren, og det er et bilde her av Jonas Gahr Støre som kjemper mot tårnene. Støre rørt, står det, det sterkeste er å være sammen med dem som mistet sitt kjæreste. Therese Johaug på forsiden, hun er i sorg etter Olav Tuftes bortgang, var en fantastisk person og et forbilde, sier hun. Dagbladet i dag. Nå skal du straffes for å velge tidlig pensjon. Nye skatteforslag kan gi deg opp til 39 100 kroner mer i skatt. Og så her et bilde av Støre. Støre ser at Arbeiderpartihatet vokser, og han kommenterer det med «Dette er farlig». Dagbladet har også testet hvitvin, og her er det kastet både 6er og 5er C. Aftenposten i dag, en ung kvinne med et barn på skulderen, ba om jordmor, men fikk ikke hjelpen hun ønsket, står det. For mange norske jordmødre er arbeidssituasjonen blitt enda vanskeligere enn tidligere. Stadig flere vurderer å slutte på grunn av høyt arbeidspress. Og ja, en hel del om terrorangrepet 22. juli 2011, naturligvis. Avisene finner du i butikken.

say goodbye. Det var også noen navn som stod oppført i almanakken i dag. To av dem helt like. Høres likt ut i hvert fall, skrives litt forskjellig. Det Brita og Britt, eller Britt. En eller to til. Navnedagen etter den hellige Birgitta av Vadstene. Kjært barn har mange navn, som for eksempel Birgitta Birgersdotter, eller den hellige Birgitta, eller Birgitta av Vadstene, Byrghitta, Bridgitta, eller Brita. Ja, det der navnet kommer fra. Skytshelgen for Sverige, og en av Europas værende helgener. Gratulerer med dagen, Brita og Britt. Når det gjelder fødselsdager, så det ganske mange navn som dukker opp i oversikten her. Skal vi se om vi kan luke ut de aller største. Haile Selassie, den etiopiske keiseren, ble født i 1892. Alf Prøysen ble født i 1914. Vi har den britiske musikeren Slash, gitaristen i Guns N' Roses, født i 1965. Og Daniel Radcliffe, selveste Harry Potter, 1989.

Det er ikke engang en uke siden alle disse boligene i Krokstad-elva ble flammenes rov. 109 boliger det tallet jeg har sett, over 400 personer som har mistet sine hjem. Drammen kommune opplyser nå at de har fått over 200 tilbud om utleieboliger til brannrammede. Kommunen har registrert boligtyper og kontaktinformasjon ifølge NRK. Dette handler om alt fra hus til leiligheter til hytter etc. Listen er sendt videre til forsikringsselskapene og NAV, sier de videre. Berørte vil få hjelp av sin saksbehandler hos forsikringsselskapet eller NAV for å finne et passende sted å bo. Dette er en brann som langt på vei har sjokkert de fleste av oss, og er den aller verste brannen i Norge på over 100 år. Vi skal tilbake til typ 1904 og brannen i Ålesund for å finne noe som er verre. Lærdalsøyri heter det. Der var det bare 42 bygninger som gikk med.

Jeg går ut ifra at du har en nøtteknekker i huset. De fleste av oss har det. Det er jo en innretning som vi får bruk for sånn cirka en gang i året. Og det er når det kommer frem noen skåler med nøtter sånn rundt juletider en gang. Utover det er ikke nøtteknekkeren noe vi bruker tid på. Ja, hvis du ikke er en liten by i USA da. Amerikanske småbyer, de er jo opptatt av å ha det største av et eller annet. Det er litt sånn som i Norge. Vi skal ha den største statuen av en elg. I USA så er det andre ting. De skal ha det største vanntårnet, eller de skal ha det største et eller annet. Og det finnes en liten by som ligger i, er det Minnesota, tro? Ja da, vi skal til Minnesota, en by som heter Luverne. Aner ikke hvor de har fått navnet fra, men de har i alle fall verdens høyeste nøtteknekker. Den ser ut som en sånn Uncle Sam-figur, og er nesten 20 meter høy. Jeg vet ikke hva slags nøtter den knekker, dog.

MDG-politiker Eivind Tredal kritiserer norske medier for å legge for stor vekt på god stemning når de dekker hetebølger og mener klimaperspektivet mangler. Han peker på VGs svettometer og Aftenpostens Norges termometer. VG sier at målingene ikke skal erstatte klimajournalistikk, men støtte dekningen av ekstremvær. Stadig flere jordmødre vurderer å slutte i jobben. 63% svarer i en undersøkelse at de har tenkt på å slutte. Aftenposten skriver at det er 3 prosentpoeng flere enn samme undersøkelse i fjor. Medlemmene i Jordmorforbundet NSF oppgir at arbeidsbelastning er årsaken. Drammen kommune har fått over 200 tilbud om utleieboliger til brannrammede. Kommunen har registrert boligtype og kontaktinformasjon ifølge NRK. Listen er sendt videre til forsikringsselskapene og NAV. Berørte får hjelp av sin saksbehandler hos forsikringsselskapet eller NAV for å finne et passende sted å bo. En mann i 40-årene er antatt druknet og omkommet i Lier i Buskerud. Nødetaten og et redningshelikopter rykket ut i går kveld, men til tross for innsats fra dykkere og undervannsdrone i arbeidet, i tillegg til enda et helikopter, er det ikke gjort funn. De pårørende er varslet, opplyser politiet. Erling Braut Haaland og Kapp Verdes keeper Vosinha er inne på VMs drømmelag etter en nettavstemning. Vosinha fikk 39,6% av stemmene etter sterke kamper der Kapp Verde tok Argentina til ekstraomganger. Haaland fikk 27,5% og spissplass mellom Lionel Messi og Kylian Mbappe. USA og Saudi-Arabia har inngått en atomavtale, det bekrefter amerikanske energidepartementet. Avtalen innebærer at amerikanske selskaper kan få i oppdrag å bygge et anlegg for anriket uran i Saudi-Arabia, dersom det vurderes som hensiktsmessig. Ifølge Wall Street Journal varer avtalen i 30 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

er torsdag morgen, det er lille fredagsaften, og vi gjør vårt beste for å angripe dagen på en måte som etterlater oss med en sånn følelse av positivitet. Det er ikke alltid like lett. Nyheter ved sin natur handler jo ofte om ting som ikke er bra. Vi skal se hva utenlandske medier har å skrive om det som foregår utenfor våre grenser, og så skal vi være litt mer navlebeskuende senere i løpet av sendingen. Vi skal blant annet se på Showbiz.

Vi tar en titt utenlands og starter i Euronews, som skriver at USA har signert en historisk atomavtale med Saudi-Arabia. Trump-administrasjonen har ikke offentliggjort detaljer omkring avtalen. Dansk TV 2 skriver at FIFA har offentliggjort VMs beste 11, og blant dem Erling Braut Haaland. Og Sky News, også med litt fotball, Gary Lineker, stjernen, er en av flere millionærer som ber regjeringen om å introdusere skatt mot de aller rikeste.

Det er liten tvil om at politiet har vært opptatt i de siste 24 timer. Det har vært en antagelig drukningsulykke med en omkommet person ved Lierstranda i Buskerud. Her har nødetatene vært ute, redningshelikopter ganger to, dykkere, undervannsdroner etc. uten at de har klart å gjort funn av en mann i 40-årene. Som da er antatt omkommet. Vi har også en sak som også innbefatter politiet, og da skal vi til Helgeland, og her er det en utenlandsk fører som ble tatt to ganger i kontroller i går, begge ganger i beruset tilstand. Til slutt så tok politiet bilen i forvaring og satte vedkommende i arrest. Det opprettes også sak fordi samme person som hadde kjørt i rus også kjørte uten gyldig førerkort, så da er vel den saken i boks, skulle man anta. Litt musikk nå, vi skal fortsette gjennomgangen av nyhetene.

En for så vidt ganske god torsdag morgen, synes jeg. Det kan da selvfølgelig være bedre på så mange måter, men ikke den verste torsdagen jeg har opplevd. Det var litt utfordrende i går. Litt massasje av tåremuskler og så videre i forbindelse med markeringen av 15-årsdagen for angrepene 22. juli. Og jeg håper du kom deg gjennom det uten at det ble for presserende. Jeg snakket med flere som følte at gårdagen var ganske tung. I dag er det torsdag. Vi har kommet en dag videre i hvert fall. Det er ganske hyggelig. Vi lever i en verden som er varm, så varm at vi snakker om hetebølger. Miljøpartiet De Grønne er ute og kritiserer norske medier og mener at vi, altså mediene, legger for stor vekt på god stemning når vi snakker om hetebølger. De mener at klimaperspektivet mangler. Eksemplene her er ikke oss, men VGs svettometer og Aftenpostens Norges termometer. VG har svart på kritikken og sier at målingene ikke skal erstatte noe klimajournalistikk i det hele tatt, men støtte dekningen av at det er ekstremvær. Og når det gjelder ekstremvær, så vet vi at Europa nå er inne i en alvorlig tørke. Det er vårt kontinent som varmes opp raskest av alle, og tørken handler jo ikke om at det ikke regner. Det er bare det at når regnet kommer, så blir det ikke der det skal være. Vannet forsvinner fortere. Juni i år var den varmeste juni som noen gang er registrert i Vesteuropa.

verdens vakreste menn. Han er omtalt som det og kåret til det flere ganger, men Brad Pitt har det ikke så greit på hjemmebane. Nå er det enda en av hans barn som ønsker å fjerne hans etternavn. Vivienne er den fjerde i søskenflokken som tar juridiske grep. Hun har fylt 18 år og vil også bli kvitt Pitt-navnet, og kun bruke Jolie etter mor Angelina Jolie. Det er altså fire barn totalt da som har vendt sin far ryggen. Rettshøringen omkring dette navnebyttet er satt til den 2. november, og begrunnelsen som er dukket opp i rettsdokumentene som People har sett, også bladet People, er oppført som personlig. Hollywood-stjernene Brad Pitt og Angelina Jolie gikk jo fra hverandre i 2016, og det tok 8 år i rettsvesen og krangler, går jeg utifra, før de inngikk en skilsmisse. When I get tongue-tied

så er det avisenes tur. Vi skal se på forsidene på noen av riksavisene i dag. Vi starter i Dagens Næringsliv. Slår alarm om tomme energilagre, står det. Det er Equinor-sjefen Anders Opedal som kan vise til det høyeste kvartalsresultatet på 3 år. Samtidig så kommer det med en advarsel om en prekær lagersituasjon som følge av situasjonen i Midtøsten. Det vil vi nok merke i tiden fremover, står det videre som en avsluttende del av teaseren på forsiden av DN i dag. Vi har VG som skriver «Fellene som kan gjøre din pensjon mindre verdt». Og så er det da en sånn gul sticker hvor det står «Og dette er grepene du kan ta». Vi hadde 22. juli-markering i går, 15 år siden terroren, og det er et bilde her av Jonas Gahr Støre som kjemper mot tårnene. Støre rørt, står det, det sterkeste er å være sammen med dem som mistet sitt kjæreste. Therese Johaug på forsiden, hun er i sorg etter Olav Tuftes bortgang, var en fantastisk person og et forbilde, sier hun. Dagbladet i dag. Nå skal du straffes for å velge tidlig pensjon. Nye skatteforslag kan gi deg opp til 39 100 kroner mer i skatt. Og så her et bilde av Støre. Støre ser at Arbeiderparti-hatet vokser, og han kommenterer det med «Dette er farlig». Dagbladet har også testet hvitvin, og her er det kastet både 6er og 5er C. Aftenposten i dag, en ung kvinne med et barn på skulderen, ba om jordmor, men fikk ikke hjelpen hun ønsket, står det. For mange norske jordmødre er arbeidssituasjonen blitt enda vanskeligere enn tidligere. Stadig flere vurderer å slutte på grunn av høyt arbeidspress. En hel del om terrorangrepet 22. juli 2011, naturligvis. Avisene finner

Min mor fra Nordvestlandet. Jeg vokste opp på Østlandet, og sommerferiene de ble tilbrakt hos mormor og morfar. Og onkler og tanter og den bredere slekt naturligvis. Og på vei til Vestlandet så skulle vi gjennom Romsdalen, og der finner vi Trollveggen. Trollveggen helt fantastisk imponerende. Enda mer imponerende når du der fysisk enn hvis du ser den på bildet eller film. Og Trollveggen jo et sted hvor det har skjedd en hel del ulykker med basehopping, etc. Men det også et sted som faktisk ikke ble besteget før i 1965. Og det synes jeg høres helt utrolig ut, at det var først i 1965, knappe 9 år før jeg ble født, at noen tok seg opp Trollveggen som klatrer. Og det var et norsk klatrelag, 4 mann, som besteg Trollveggen på dagens dato. 1965, jeg synes det helt utrolig. Og med det så skal jeg også legge inn en aksje for at du bør ta turen til Romsdalen neste sommer.

håper du har hatt en god morgen, at formiddagen forhåpentligvis blir minst like fantastisk, og hvis den ikke var god, at den blir bedre. Jeg har hatt gleden av å sitte her sammen med deg en liten stund nå, se litt på noen av både avisforsiden og nyhetene som preger dagen i dag. Vi får se hvordan det går. Det er ønsket i hvert fall om at ting skal bli bedre, og det får vi håpe vi kan komme med. Allerede i morgen der, i alle fall fredag, så vi kan jo stille med godt humør på den fronten. Ha en fantastisk torsdag videre.

Politiet i Trøndelag meldte i morges om knivstikking i en leilighet på Bakklandet i Trondheim. Patruljene kom raskt frem og fikk kontroll på tre personer der en har status som mistenkt. Den fornærmede kjørt til sykehus for behandling. Politiet sier de har kontroll på gjerningsvåpnet. MDG-politiker Eivind Tredal kritiserer norske medier for å legge for stor vekt på god stemning når de dekker hetebølger og mener klimaperspektivet mangler. Han peker på VGs svettometer og Aftenpostens Norgestermometer. VG sier at målingene ikke skal erstatte klimajournalistikk, men støtte dekningen av ekstremvær. Stadig flere jordmødre vurderer å slutte jobben. 63% svarer i en undersøkelse at de har tenkt på å slutte. Aftenposten skriver at det 3 prosentpoeng flere enn samme undersøkelse i fjor. Medlemmene i Jordmorforbundet NSF oppgir at arbeidsbelastning årsaken. Drammen kommune har fått over 200 tilbud om utleieboliger til brannrammede. Kommunen har registrert boligtype og kontaktinformasjon ifølge NRK. Listen sendt videre til forsikringsselskapene og NAV. Berørte får hjelp av sin saksbehandler hos forsikringsselskapet eller NAV for å finne et passende sted å bo. USA og Saudi-Arabia har inngått en atomavtale, det bekrefter amerikanske energidepartementet. Avtalen innebærer at amerikanske selskaper kan få i oppdrag å bygge et anlegg for anriket uran i Saudi-Arabia, dersom det vurderes som hensiktsmessig. Ifølge Wall Street Journal varer avtalen i 30 år. Roxette's It Must Have Been Love har passert 1 milliard visninger på YouTube nesten 40 år etter at den kom ut. Låten fra 1987 var en del av filmmusikken til Pretty Woman med Julia Roberts og Richard Gere. Da filmen fikk premiere i 1990 klatret sangen til toppen av Billboard-listen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan og velmøtt til denne timen med sommerblanding. Mitt navn er Kyrre Dahl, og vi holder sommerstemningen ved like. Vi blant annet snakker litt om fotball-VM, i hvert fall nesten. Erling Haaland setter nemlig ny prisrekord. Han blir den dyreste spilleren i Premier Leagues populære fantasy-spill kommende sesong. Det får du mer om få minutter. Vi skal også høre om en undersøkelse som er ganske fersk, som viser at over halvparten ikke vet hvordan livredningsutstyr skal brukes. Samtidig øker drukningstallene betraktelig, og det er jo en dårlig kombinasjon. Og da vokalisten i The Village People nylig skulle begraves, så valgte de gjenværende bandkollegene å hylle ham på sin egen måte, og hvordan de gjorde det får du vite mer om snart. Og Egypt har nasjonaldag i dag. Det var landet i 1952, ble uavhengig av Storbritannia, og noen morsomme ting om Egypt får du denne timen.

Når det gjelder værvarslet, så er det en god nyhet og en dårlig nyhet de neste tre dagene. Den dårlige nyheten er at det kanskje blir litt dårligere vær på Sør-Østlandet. Men den gode nyheten er at Nord-Norge kanskje får antydning til sommervær. Her er noen detaljer. Vi kan jo starte i nord. Det er ventet litt regn alle tre dager i dette varslet. For det meste grått, og etter hvert litt grann solskinn opp igjen 16 grader i overmorgen. Midt-Norge får litt grann solskinn og litt grann overskyet og litt vått, 15-17 grader. Vestlandet får for det meste grått og vått, 13-15 grader, kanskje en antydning til solskinn innimellom. Når det gjelder Sørlandet, så er det ventet fin vær til å begynne med, som går kraftig nedover i temperatur og kvalitet når det gjelder været. Regnvær og 17 grader i overmorgen. Og i Østlandet så er det samme utvikling. Det begynner bra med over 20 grader og opphold og i hvert fall pent vær. Litt regn og 21 grader i overmorgen ifølge Yr.

Alle vet vel hvem Erling Braut Haaland er? Han blir nå tidenes dyreste spiller i Premier Leagues fantasy-spill kommende sesong. Dette er et managerspill som tar utgangspunkt i klubber og spiller i den engelske toppdivisjonen, og er uhyre populært verden over, og det har millioner av spillere hvert eneste år. Nå er spillmakerne i ferd med å offentliggjøre prisene på de ulike spillerne foran 26-27-sesongen, og der kommer Haaland til å koste 15,5 millioner. Det gjør han til den dyreste spilleren noen gang. Forrige sesong kostet han 14 millioner. I 24-25-sesongen hadde Jærbuen en prislapp på 15 millioner, og det var også rekord den gangen. Forrige sesong så var han ikke den dyreste, det var Liverpools Mohamed Salah, og det gjør han til den tredje dyreste spilleren i fantasispillets historie. Og spillet handler kort sagt om å plukke ut en 15-mannstropp, der spillerne hver runde får poeng etter hva de leverer på banen.

er et pollenvarsel som vi har lånt fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi starter i Nord-Norge. Både Nordland, Troms og Finnmark har gresspollen, men nivåene ventes å være lave. Trøndelag så er det både gresspollen og burotpollen, men foreløpig lave nivåer, særlig for det siste. Det er sentrale fjellstrøk i Sør-Norge, moderat spredning av gress, mens det på Indre Østlandet er beskjeden spredning av burot, moderat spredning av gress. I Møre og Romsdal så er det bare gress med moderat spredning, mens Sogn og Fjordane har til dels kraftig spredning av gress, beskjeden spredning av burot. Hordaland har moderat spredning av gress og beskjeden av burot, mens det kun er gresspollen i Rogaland. Nivåene ventes å være lave. Det samme gjelder Sørlandet. Lave nivåer av gresspollen, mens det på Østlandet er gresspollen og burotpollen i lave nivåer.

Over halvparten av oss er ikke trygge på hvordan livredningsutstyr skal brukes. Det viser en fersk undersøkelse gjennomført for Trygg Forsikring. Samtidig øker drukningstallene betraktelig i år sammenlignet med fjoråret. Det er bekymringsfullt, mener kommunikasjonsrådgiver i Trygg, Espen Borge. Når noen havner i vann og trenger hjelp, kan riktig bruk av en livbøye eller andre flytende elementer være avgjørende for om personen overlever. Undersøkelsen er gjennomført av YouGov og viser at det er stor forskjell på kvinner og menn. 62% av kvinnene vet ikke, eller føler seg ikke trygge på, hvordan de skal bruke livredningsutstyr i en nødsituasjon. Blant menn er andelen 44%. Forskjellen mellom kvinner og menn er stor, sier Borge, og totalt sett er det en for høy andel som ikke er trygge på riktig bruk av livredningsutstyr. Det er tydelig at flere trenger mer kunnskap, sier han. I juni i år druknet det 16 personer i Norge, mot 4 i fjor.

er det vel greit med litt badetemperaturer. Denne gangen tar vi med Østfold. Fredrikstad melder om 18 grader i vannet ved Langebog. I Hvaler så er det 22 grader ved Brattestø. I Moss meldes det om 23 grader ved Fuglevik. Og ved Grimsøykilen i Sarpsborg er det 17,5 grader i badevannet. Kjapt innom Oslo, 20,8 ved Hukstranda i Oslo altså. 16,9 ved Operastranda, og Sognsvann har 19,5 grader i badevannet. Vi tar også med Akershus denne gangen. Nordre Follo melder om 23 grader i vannet ved Ingjerdstrand, 22 grader ved Bomansvik i Nesodden, 20,1 i Hurdalssjøen i Nannestad, og 22 grader ved Harestua i Lunder. 24 grader ved Skapakjern i Lier, også i Jevnaker er det 24 grader ved Kammerutangen. I Bærum er det 23,5 ved Vassholmene, og i Asker er det 20 grader ved Ramtong Camping.

0: Husk at det bingo på Sørlandsradion hver onsdag klokka 20. Blant utsalgsstedene Joker og Nasira. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år.
1: Dette lett blanding. Lett blanding.

Husker du Village People, som var populære på 70-tallet? Nå er det slik at de begynner å falle fra av alder. Da vokalisten i The Village People skulle begraves nylig, så valgte de gjenværende bandkollegene å hylle ham på sin egen måte. De stilte nemlig komplette scenekostymer, ifølge bladet People. Blant annet var urinnvåneren med høvding hodepryd, cowboyen, bygningsarbeideren og soldaten å se. Det var også Victor Willis som døde 30. juni, 74 år gammel, og han rakk å være med på gruppens tilbakekomst i offentligheten, ikke minst takket være presidents Donald Trumps kjærlighet for å bruke deres diskolåter som YMCA og Macho Man på arrangementer. Begravelsen fant ifølge TMZ sted tirsdag på Greenwood Memorial Park and Mortuary i San Diego, og bandets kostymer hyllet ulike machotyper og ikoniske fantasifigurer fra det skeive miljøet på 1970-tallet, i kontrast til diskomusikken de fremførte.

0: TV-tips i dag, så skal vi snakke litt om friidrett. Fordi det landets beste friidrettsutøvere som kjemper om NM-medaljer og EM-plasser i Trondheim. Og i kveld så kan du se det på NRK 1 fra klokka 19.40. Hvis du lurer på hva disse småkanalene sender nå på sommeren, så kan du få et inntrykk her. Kanalen 5 sender i Montebello Camping klokka 18.30. Luftambulansen UK klokka 19.35. Renoveringsdrømmer Sverige klokka 20.30. Svenske hyttedrømmer klokka 21.30. Og Naked Attraction kommer klokka 22.20 på 5. For de avslutter kvelden med Evil Lives Here 23.30 og Ditt verste mareritt klokka 00.30. Kveldens film på TV3 Plus er for øvrig Big Daddy. Det en film om Sonny som store deler av sitt liv har unngått å ta all form for ansvar. 21.00 i kveld.
1: Fra

I dag er det nasjonaldag i Egypt. De markerer at landet ble fullstendig uavhengig av Storbritannia, og monarkiet avskaffet i 1952. Jeg har plukket ut noen morsomme ting om Egypt som du kanskje ikke visste. Blant annet så er det en utbredt myte at pyramidene ble reist av slaver. Det ble det ikke. De ble faktisk bygd av titusenvis av betalte frie arbeidere som var stolte over å jobbe for faraoen. Og faraoene var ofte skallet og brukte parykk, siden hodelus var et stort problem i oldtiden, så barberte både menn og kvinner i overklassen hodet. De gikk i stedet med forseggjorte parykker av menneskehår eller sauull for å beskytte seg mot solen. Og det gamle Egypt var svært opptatt av hygiene. De skal ha oppfunnet den første kjente tannkremen, som var en mix av blant annet knuste oksehover og brent eggeskall. De skal også ha funnet opp populære brettspill som Senet, som jeg minner ikke jeg har hørt om, men kanskje du har hørt om det, du. Egypt, altså.

0: Jon Arne Riise flytter til De forente arabiske emirater og planlegger en stor fotballturnering for barn og unge. Han sier han har investert store summer og at turneringen etter planen skal starte i februar neste år med mellom 35 og 50 lag. På sikt håper han at antallet kan øke til 250. Politiet i Trøndelag meldte i morges om knivstikking i en leilighet på Bakklandet i Trondheim. Patruljene kom raskt frem og fikk kontroll på tre personer der en har status som mistenkt. Den fornærmede er kjørt til sykehus for behandling. Politiet sier de har kontroll på gjerningsvåpenet. MDG-politiker Eivind Tredal kritiserer norske medier for å legge for stor vekt på god stemning når de dekker hetebølger og mener klimaperspektivet mangler. Han peker på VGs svettometer og Aftenpostens Norgestermometer. VG sier at målingene ikke skal erstatte klimajournalistikk, men støtte dekningen av ekstremvær. I dag starter friidretts-NM i Trondheim. Hovedmesterskapet arrangeres for 125. gang for menn og 80. gang for kvinner, og byen er selv vertskap for mesterskapet for 13. gang. Mesterskapet åpner med kvalifisering i slegge for kvinner klokken 12.30. I dag åpner Tromsø og Brann Europacup-jakten i andre kvalifiseringsrunde. Tromsø møter tsjekkiske Radec Kralove på Romsa Arena klokken 19 i første kamp om veien inn i Europaligaen. Senere spiller Brann mot rumenske Universitatea Cluj på bortebane i første kamp i Conference League. Begge oppgjør går over to kamper. Europa er inne i en alvorlig tørke, og vårt kontinent er det som varmes opp raskest av alle. Tørken handler ikke om mangel på regn, men at atmosfæren er blitt varmere og at vannet forsvinner fortere. Forrige måned var den varmeste junimåneden som noen gang er registrert i Vest-Europa, og hetebølgen bidro til flere tusen flere dødsfall enn normalt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er lyden av sommeren.

Hei igjen, og velkommen tilbake til sommerblanding, der det er sommerstemning i studio og utover eteren. Og selvfølgelig blir det agurknyheter, litt som er kjekt å vite, og sommerlåter. Mitt navn er Kyrredal. Vi skal snakke litt om at nordmenn er de som er mest tilbøyelige i Norden til å bruke ferien som en flukt fra hverdagen. Det kommer fram i en undersøkelse at det er spesielt været som får mange til å pakke kofferten, og det kan man kanskje forstå. Men når det gjelder her hjemme, så er grunnvannstanden og vannføringen svært lav flere steder i Sør-Norge. NVE ber nå vannverks- og brønneier om å forberede seg på besparende tiltak. Og så er det oppdaget problemer med en ventil på en Hyundai-modell. I overkant av 1000 biler i Norge kalles tilbake. Feilen kan i verste fall føre til røykutvikling. Og så benytter jeg som vanlig anledning til å ønske en fortsatt god sommer. Det er fortsatt mange uker igjen av sommeren.

0: Når det gjelder værvarslet, så er det en god nyhet og en dårlig nyhet de neste tre dagene. Den dårlige nyheten er at det kanskje blir litt dårligere vær på Sør-Østlandet. Men den gode nyheten er at Nord-Norge kanskje får antydning til sommervær. Her er noen detaljer. Vi kan jo starte i nord. Det er ventet litt regn alle tre dager i dette varslet. For det meste grått, og etter hvert litt grann solskinn opp igjen 16 grader i overmorgen. Midt-Norge får litt grann solskinn og litt grann overskyet og litt vått, 15-17 grader. Vestlandet får for det meste grått og vått, 13-15 grader, kanskje en antydning til solskinn innimellom. Når det gjelder Sørlandet, så er det ventet fin vær til å begynne med, som går kraftig nedover i temperatur og kvalitet når det gjelder været. Regnvær og 17 grader i overmorgen. Og i Østlandet så er det samme utvikling. Det begynner bra med over 20 grader og opphold og i hvert fall pent vær. Litt regn og 21 grader i overmorgen ifølge Yr.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

Grunnvannstanden og vannføringen er nå svært lav flere steder i Sør-Norge. NVE ber nå vannverks- og brønneier om å forberede seg på besparende tiltak. Etter en tørr vinter og en varm sommer har flere store innsjøer på Østlandet, som Mjøsa, Øyeren og Spirilden, lavere vannstand enn normalt, opplyser NVE i en pressemelding. Det kan kanskje være Sperrilden jeg tenker etter. Vannmangel kan ramme mange forbrukere og viktige samfunnsfunksjoner. Det sier seksjonssjef Toril Engen Skaugen i NVE. De oppfordrer derfor eiere av blant annet settefiskanlegg, vannverk og brønner til å følge utviklingen nøye. Dersom vannmagasinene er uvanlig lave, så bør de vurdere vannbesparende tiltak, sier Haugen. Og tørken merkes spesielt godt i Langfjella, østlige deler av Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland, samt vestlige deler av Innlandet, Buskerud, Telemark og Agder. Og uten betydelig nedbør kan det bli været utover sommeren.

kjekt å vite om dagen i dag. Det er navnedag for Brita, Britt og Britt, med to forskjellige former da. En T, en to T. Alle er kortformer av Birgitta, som kommer av irsk Brigitt, den høye, norrønt Brigida. Når det gjelder solens gang, så tar vi en tur til Odda, soloppgang 04.44, solnedgang 22.33. Ørland i Sverige, soloppgang 04.37, solnedgang 21.23. Vi kan ta med oss at forfatter Raymond Chandler ble født i 1888 på denne dagen, mens Etiopias keiser Haile Selassie den første ble født i 1892. Dikteren Einar Skjæråsen ble født i 1900, og Alf Prøysen kom til verden i 1914 på denne dagen, Sigurd Helseth i 1945 og Sverre Asmervik i 1942. Philip Seymour Hoffman, skuespilleren, ble født i 1967 på denne dagen.

Har du bil? Det har du sikkert, men har du Hyundai? Da bør du følge litt med nå, fordi det er oppdaget problemer med en ventil på bilen Hyundai Inster, og i overkant av 1000 biler kalles nå tilbake i Norge. Feilen kan i verste fall føre til røykutvikling, melder NTB. Det er også flere norske eiere av bilen som er inn på verksted for å få ventilen byttet, ifølge Elbil 24. Aktuelle kunder vil bli kontaktet og mottar da et brev med informasjon om at de må levere bilen til verksted. Det sier kommunikasjonssjef Øyvind Lillestrøm Knudsen i Hyundai Norge til avisen. Han sier at reparasjonen vil fjerne risikoen for problemer i fremtiden. Det er snakk om en svakhet som kan føre til støy, smelting og i verste fall røykutvikling, sier Knudsen. Svenske Vi Bilägare har tidligere skrevet at 40 000 Inster-modeller tilbakekalles globalt, og at det gjelder biler produsert mellom februar 2024 og april i år.

0: Vi fortsetter vår jakt på den perfekte badetemperaturen. Nå tar vi en tur til innlandet. Elverum melder om 21 grader i vannet ved Sagkjenne. I Gjøvik, der er det fastland som melder om 20 grader. Det samme gjelder Sortungen i Gran. Hamar, der meldes det om 20 grader på målepunktet som heter bare Hamar. Kongsvinger 19,6 i Bæreivangen og i Lillehammer 19 grader ved Kroken. Nordre Land 20 blank i Øyon og Ringsaker 21 grader ved Tingnes. Søndre Land også der 20 grader ved Seen. I Buskerud så melder Drammen om 21,3 grader i Hagatjern. Hemsedal melder om 17,5 i Grytevatnet, mens det i Hole er 21,7 ved Slettøya. Kongsberg har 18,5 grader ved Wakeboardklubben. Det var en kreativ variant. Modum 20 grader ved Blåfarveverket, og i Ringerike 24 grader i Samsjøen.
1: Det er sommer og ferie!

Det er mye penger i fotball, og nå har det kommet inn monsterbud på Tromsø-spillere ifølge NTB. Cardiff har angivelig lagt inn et bud på svindlende 100 millioner på Tromsø-juvelen Jens Hjertødal, og tsjekkiske Sparta Praha skal samtidig være villig til å betale 50 millioner for Tobias Guddal. Dette skriver altså NTB om dette. Og den siste tiden har da Hjertødalen vært et hett navn på ryktebørsen. Flere medier har erfart at den tyrkiske storklubben Besiktas tidligere har lagt inn et kjempebud. Dersom overgangen til Cardiff går igjennom, så vil nivå 2 i England bli neste stopp. Forrige sesong rykket Cardiff rett opp igjen til mesterskapsserien etter et lite besøk innom League One. Og Hjertødal står registrert med 98 kamper og 18 mål for Tromsø. Og vi ønsker begge to lykke til videre.

0: Når det gjelder kinotipset, så tenkte jeg vi skulle se litt fremover i tid. Hva det som kommer ut over høsten, først og fremst da i august? Vi kan jo starte med 29. juli, for da kommer Spider-Man Brand New Day, altså da den har premiere på norske kinoer. 7. august kommer Teenage Sex and Death at Camp Miasma. Det er også en skrekkfilm. Litt hyggeligere Paw Patrol, Dino-filmen, kommer i 7. august. Det samme gjør Ice Cream Man med Eli Roth. The End of Oak Street kommer på norske kinoer 14. august, og The Invite har premiere samme dag. Insidious Out of the Further har premiere 21. august. Det samme har Skolen med de magiske dyrene, filmen. 28. august kommer Siri Hustvedt, Dansen rundt selve. Og 28. august også The Dog Stars og One Night Only har også premiere. Det samme har Pressure og Mutiny.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

Nordmenn rømmer fra været, går det fram av en pressemelding fra TUI Norge. Nå har det jo vært mye fint vær i Sør-Norge, så jeg lurer på hva de rømmer fra, men de i nord kan jeg skjønne det bedre. Men poenget er at nordmenn er de mest tilbøyelige i Norden til å bruke ferie som en flukt fra hverdagen. Og det er spesielt vær i Norge som får mange til å pakke kofferten. Det viser undersøkelse gjennomført av 55 Blue for TUI. 46% av nordmennene svarer at de bruker reise som en måte å komme seg vekk fra noe på, og det er høyest i Norden. For oss handler det først og fremst om å komme bort fra været, sier kommunikasjonssjef Anne Mørk Løvengren i TUI. 22% av nordmennene svarer på at de rømmer fra en stressende hverdag generelt, 15% sier det er jobben som gjør at de vil komme seg lengst mulig vekk fra, men 23% oppgir dårlig vær som hovedårsak. Og det er den tydelige generasjonsforskjeller. Unge nordmenn er langt mer tilbøyelige til å bruke ferie som en flukt enn eldre.

0: While she looks so sad in photographs, I absolutely love her.
1: Statkraft og NHO advarer om at kraftutbyggingen i Norge går for sakte. De frykter at norsk industri får svekket konkurransekraft når prosjekter tar lang tid. Siden 2021 det bygget ut 4,6 terawatt-timer mot 7 i 2020. Statkraft peker på langdryge prosesser og omfattende involvering av kommuner. Jon Arne Riise flytter til De forente arabiske emirater og planlegger en stor fotballturnering for barn og unge. Han sier han har investert store summer og at turneringen etter planen skal starte i februar neste år med mellom 35 og 50 lag. På sikt håper han at antallet kan øke til 250. Politiet i Trøndelag meldte i morges om knivstikking i en leilighet på Bakklandet i Trondheim. Patruljene kom raskt frem og fikk kontroll på tre personer der en har status som mistenkt. Den fornærmede kjørt til sykehus for behandling. Politiet sier de har kontroll på gjerningsvåpenet. I dag starter friidretts-NM i Trondheim. Hovedmesterskapet arrangeres for 125. gang for menn og 80. gang for kvinner, og byen selv vertskap for mesterskapet for 13. gang. Mesterskapet åpner med kvalifisering i slegge for kvinner klokken 12.30. I dag åpner Tromsø og Brann Europacup-jakten i andre kvalifiseringsrunde. Tromsø møter tsjekkiske Radec Kralove på Romsa Arena klokken 19 i første kamp om veien inn i Europaligaen. Senere spiller Brann mot rumenske Universitatea Cluj på bortebane i første kamp i Conference League. Begge oppgjør går over to kamper. Europa inne i en alvorlig tørke, og vårt kontinent det som varmes opp raskest av alle. Tørken handler ikke om mangel på regn, men at atmosfæren blitt varmere og at vannet forsvinner fortere. Forrige måned var den varmeste junimåned som noen gang registrert i Vesteuropa, og hetebølgen bidro til flere tusen flere dødsfall enn normalt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren. Bra!

da har vi kommet til punktet som jeg i alle fall ser frem til hver dag. Dette er kremen på toppen av min varme kakao. Dette er selve vaniljeisen til min varme eplekake. Ja. Alle de gode ting, de ender opp i det aller beste, og det er liksom toppen av kransekaka. Åh, nå ble det mye kake her. Blir nesten sulten. Vi har kaffepause som ligger foran oss. Den inkluderer naturligvis en quiz. Den inkluderer dine tanker og meninger om verden og sendingen for øvrig. Og alt sammen skal vi klare å massere inn i hverdagen denne lille torsdagen, lille fredagsaften, altså torsdag. Uff da, det var nesten så jeg snublet i egne floskler her. Og det gjorde jeg. La oss være ærlige. Oi. Dette lover godt, du. Vi sparker i gang hele kalaset med den første låta som musikksjefen har lagt frem.

0: Ja, da skal det quizzes, og vi har en oppgave klar for deg. Nå sier jeg vi, jeg mener jeg, vi blir den utvidede formen og inkluderer hele redaksjonen her, men de skal tross alt inkluderes. Vi skal frem til et land I dag, og når vi ute på geografireise, så betyr det to runder med rene faktaopplysninger, og så skal jeg beskrive flagget til dette landet som best jeg bare kan, og I håp om at disse tre ledetrådene da I sum gi riktig svar. Som fjerde installering I løpet av timen, så skal vi også gi deg svaret. Så, vi skal frem til et land, det klart, og det et par ting jeg kan si som burde gjøre jakten på svaret interessant med en gang. Dette landet har ingen tilgang til havet, og det har et flagg som ikke har den klassiske formen. Det et kvadrat. Så hvilket land kan dette være? Jeg overlater deg til dine egne tanker en stund, og så skal du få en ny ledetråd etter hvert.
1: Yo, man.
2: Yo.
1: Open up, man.
2: Yo, what do you want, man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: With who?
1: The girl next door, you know?
2: Nah.
1: I don't know what to do.
2: So it wasn't you.
1: All right.

funnet frem almanakken. Alltid hyggelig med almanakken, og særlig når vi kommer til en dag som dette. 23. juli i dag. Navnedagene tilhører Brita, Britt og Britt. Sist nevnte da med en enkel T. Er etter den hellige Birgitta av Vadstena. Vi med andre ord i Sverige. Dette hennes dødsdag i 1373, og det en katolsk festdag for Sveriges skytshelgen. Når det gjelder de internasjonale og nasjonale hendelser som kommer inn under dagen i dag, så kan vi for eksempel ta med oss 1965. Trollveggen ble da for første gang besteget av et norsk klatrelag. Det var fire mann som nådde toppen sammen ganske sent, man skulle tro det skjedde før 1965. I 1993 kjøpte Statoil opp BP's 240 bensinstasjoner i Sverige og fikk en markedsandel på 26%. I dag heter disse stasjonene naturligvis Circle K.

Hvis du ikke vet om det, så det bingo på onsdagene på Sørlandsradion. Lykkepotten den opp til 100 000 kroner og kan vinnes ved å få bingo på treraderne I alle fire spill. Og så det enkeltgevinster på opp til 4 000 kroner. Du kan blant annet kjøpe bonger på Ekstra Flekkefjord. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger.

har begynt jakten på svaret I quizzen, og det et land vi ute etter I dag. Nå har jeg ikke sagt så mye, annet enn at dette landet ikke har tilgang til havet. Det altså lukket inne av andre land. Og så har jeg sagt at flagget ikke har den klassiske formen, men faktisk et kvadrat. Og jeg ser at det noen som har klart å løse det på sparsomme detaljer her, men la oss fortsette. Dagens land har vært en selvstendig stat siden 1200-tallet, og det har utmerket seg ved å ikke være involvert I internasjonale konflikter I moderne tid. Frivillige fra dette landet har fulgt opp en flere hundre år gammel tradisjon hvor leiesoldater beskytter paven. Ja, jeg håper du har los på svaret nå. Tenk litt mer, du skal få en beskrivelse av flagget her om et lite øyeblikk, og så kommer svaret.

Vi har I quizzen lett etter et land. Ikke planer om å komme med svaret riktig gjennom, men la oss se litt nærmere på hva jeg har sagt. Jeg har fortalt at landet vi ute etter I dag ikke har tilgang til havet. Det altså lukket inne av andre land. Og så har det et flagg som ikke helt klassisk. Det nemlig et kvadrat. Og så det slik at dagens land har vært en selvstendig stat siden 1200-tallet, har utmarket seg ved å ikke være involvert I internasjonale konflikter I moderne tid. Og så sa jeg at frivillige fra dette landet har fulgt opp en flere hundre år gammel tradisjon, hvor de har sendt leiesoldater av sted for å beskytte paven. Ja, og så det flagget da. Det tar vi alltid med når vi leter etter et land. Dagens flagg uhyre enkelt å tegne. Har bare to farver. Og det som gjør flagget ekstra unikt at det ikke et rektangel, slik som vårt, men snarere et kvadrat. Hvilket land vi ute etter?

har også noen navn som stod oppført i almanakken i dag. To av dem helt like. Høres likt ut i hvert fall, skrives litt forskjellig. Det Brita og Britt, eller Britt. En eller to til. Navnedagen etter den hellige Birgitta av Vadstene. Kjærtbarn har mange navn, som for eksempel Birgitta Birgersdotter, eller den hellige Birgitta, eller Birgitta Vadstena, Byrghitta, Bridgitta, eller Brita. Ja, det der navnet kommer fra. Skytshelgen for Sverige, og en av Europas vernehelgener. Gratulerer med dagen, Brita og Britt. Når det gjelder fødselsdager, så det ganske mange navn som dukker opp i oversikten her. Skal vi se om vi kan luke ut de aller største. Haile Selassie, den etiopiske keiseren, ble født i 1892. Alf Prøy ble født i 1914. Vi har den britiske musikeren Slash, gitaristen i Guns N' Roses, født i 1965, og Daniel Radcliffe, selveste Harry Potter, 1989.

Var det for enkelt? Jeg håper det ikke var for enkelt. Vi lette etter et land I quizzen, og jeg fikk egentlig de første riktige svarene typ 20 sekunder etter at jeg kom med første ledetråd, så ble det bare flere og flere, og det veldig hyggelig. Det jo ikke alltid vi trenger å være supervanskelige. Hvis du fortsatt sitter litt på gjerdet og undres hvor det var jeg ville I dag, riktig svar Schweiz. Landet midt på Europakartet, og der ligger det, uten tilgang til havet, og har vært der som land siden 1200-tallet en gang. De siste, ja, hvor mange år blir det? Flere hundre år I hvert fall. Så har de vært nøytrale, og har ikke latt seg involvere I noen internasjonale konflikter. Og så har du Sveitsergarden da, leiesoldater som beskytter paven I Vatikanstaten. Og så nevnte jeg flagget, det jo et kvadrat, helt rødt, med et hvitt pluss på. Og det det. Riktig svar I quizzen var altså Schweiz. Det sommer og fri.

En av verdens vakreste menn. Han er omtalt som det og kåret til det flere ganger, men Brad Pitt har det ikke så greit på hjemmebane. Nå er det enda en av hans barn som ønsker å fjerne hans etternavn. Vivienne er den fjerde i søskenflokken som tar juridiske grep. Hun har fylt 18 år og vil også bli kvitt Pitt-navnet, og kun bruke Jolie etter mor Angelina Jolie. Det er altså fire barn totalt da som har vendt sin far ryggen. Rettshøringen omkring dette navnebyttet er satt til den 2. november, og begrunnelsen som er dukket opp i rettsdokumentene som People har sett, også bladet People, er oppført som personlig. Hollywood-stjernene Brad Pitt og Angelina Jolie gikk jo fra hverandre i 2016, og det tok 8 år i rettsvesenet og krangler, går jeg utifra, før de inngikk en

0: NFF varsler klage til FIFA etter det de mener er Donald Trumps innblanding i VM. Fotballpresident Lise Klaveness sier suspensjonen av Balogun sin utestengelse var feil, og ber FIFA-president Gianni Infantino innrømme tabben. Hun reagerer på at idrett kan bli påvirket av politisk press. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass via samordnet opptak. 117.099 søkere har fått plass, en økning på 4% fra i fjor, og det høyeste noensinne. Over 60% kom inn på førstevalget. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier til de nye studentene at de er ventet i fellesskapet. Brannen i Krokstadelva i Drammen er nå helt slukket. Politiet opplyser i dag at slukkearbeidet er avsluttet, og at de nå jobber med å frigi boligene. Brannen startet fredag ettermiddag i et rekkehus, og over 110 hus brant ned. Mer enn 400 personer ble evakuert da brannen brøt ut. Statkraft og NHO advarer om at kraftutbyggingen i Norge går for sakte. De frykter at norsk industri får svekket konkurransekraft når prosjekter tar lang tid. Siden 2021 er det bygget ut 4,6 terawatt-timer mot 7 i 2020. Statkraft peker på langdryge prosesser og omfattende involvering av kommuner. Jon Arne Riise flytter til De forente arabiske emirater og planlegger en stor fotballturnering for barn og unge. Han sier han har investert store summer og at turneringen etter planen skal starte i februar neste år med mellom 35 og 50 lag. På sikt håper han at antallet kan øke til 250. I dag starter friidretts-NM i Trondheim. Hovedmesterskapet arrangeres for 125. gang for menn og 80. gang for kvinner, og byen er selv vertskap for mesterskapet for 13. gang. Mesterskapet åpner med kvalifisering i slegge for kvinner klokken 12.30. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

Vi åpner for time nummer to av dagens kaffepause. Sendeteppet har gått opp, og hvis du sitter klar med programmet foran deg, så ser du at det blir litt sang og musikk nå her helt i starten, og så skal vi kaste oss ut i en ny quiz. Enda en mulighet til å teste de små grå. Dette gjør vi bare for moroskyld selvfølgelig, og det er derfor jeg sier at du er din egen dommer, og du bestemmer hvordan du skal premieres. Skulle bare mangle egentlig, siden vi gjør dette litt sånn tongue-in-cheek. Fått en del meldinger, la oss se på noen, skal vi se, der er den, se på noen av dem. Katrine har skrevet til meg, i hennes familie så har det vært litt trist de siste dagene. Faren hennes har gått bort, jeg har kondolert på vegne av meg selv og alle der ute. Men Katrine sier at hun tross alt er i godt humør, og det har i sammenheng med et sykdomsforløp her som nå har endt. Og ja, Katrine, det vekker en del tanker, gjør det ikke det?

Da er det quiz-tid, og jeg håper du er klar. Vi har en interessant oppgave for deg, i hvert fall. Det er hva jeg tror. Vi skal finne frem til en meget kjent person i dag. Og det skal vi gjennom fire forskjellige ledetråder. Jeg skal snakke en hel del, har jeg innsett. Men det er kanskje nødvendig hvis du ikke tar den på første. Helt ok. Hvis du ikke tar den på den andre. Ok. Men hvis du ikke tar den på den tredje, så blir det sånn... For det bør du klare. Der ligger selve kjernen, tror jeg, i dagens quiz. En fasitrunde kommer ut mot slutten av denne timen. I dag så skal vi finne frem til en godt kjent trønder. Bakgrunn som statsråd for flere departementer. Han er et kjent navn, et kjent ansikt. Og selv om han slo seg frem i lokalpolitikken i Trondheim, så er det hans ikke-politiske handlinger som gjør ham til et kjent navn og gjenstand for dagens oppgave. Hvem

har nok ikke gitt alt for mye vekk ennå. Vi får se da hvor det tjener. Vi fortsetter dagens quiz. Vi er på utkikk etter en kjent person. Jeg har sagt det er en trønder, slo seg frem i lokalpolitikken i Trondheim, men det er bakgrunnen som statsråd for flere departementer som gjør at han er et kjent navn og ansikt, men jeg sa det var ikke politiske handlinger som gjør ham til et kjent navn du bør vite om nå. Jeg sa videre, eller sier videre, at dagens person er tildelt flere utmerkelser, blant annet kommandør av Sankt Olavs Orden, Republikken Italias fortjenstmedalje, i tillegg til årets fjellgeit- og biomangfoldprisen. Langt de fleste av disse utmerkelsene har dagens person mottatt, fordi han har vært utenriksminister i sin politiske karriere. Hvem er vi ute etter i dag? La de små grå gjøre litt arbeid, og som jeg sa, jeg tror kanskje ledetråd nummer tre er den viktigste i dag. Så heng på litt til, så skal du få los på hvem vi er ute etter.

kaffepausens daglige quiz, og i dag så oppgaven «Hvem denne kjente personen?». Jeg sa det var en godt kjent trønder, slo seg riktig nok frem i lokalpolitikken i Trondheim, men det den nasjonale scene vi mest opptatt av, tror jeg. Var statsråd for flere departementer, men det noe ikke-politisk her som gjør at han et kjent navn nå. Han har fått flere utmerkelser, blant annet kommandør av Sankt Olavs Orden, Republikken Italias fortjenstmedalje, i tillegg til årets fjellgeit og biomangfoldprisen, og langt de fleste av disse utmerkelsene har han mottatt fordi han har vært utenriksminister. Men, skru opp lyden litt nå. Men, dagens person mest kjent fordi han måtte gå av som leder for Verdens økonomiske forum i Davos, da det ble kjent at hans omgang med Jeffrey Epstein var langt mer omfattende enn han tidligere hadde innrømmet. Husker du hva han heter? Ja, jeg skal avsløre om du har rett. Fasit her om et lite øyeblikk.

Vi har spurt da, undret litt om vi er på bølgelengde. Vi var ute etter en kjent person i dag, og ikke alle kjente personer kjente fordi de er snilleste gutt eller snilleste jente i klassen, og det er i hvert fall sant i dag. Riktig svar er trønderen Børge Brende, som jo slo seg fram lokalpolitisk i Trondheim før han endte opp på den nasjonale arena, og etter hvert den internasjonale arena. Han var blant annet utenriksminister, har massevis av utmerkelser, blant annet Sankt Olavs orden og Republikken Italias fortjenstmedalje, og så tok han pause fra Stortinget for å bli leder for Verdens økonomiske forum i Davos. Der har han måttet gå av i vanære, fordi det ble kjent at hans omgang med forbryteren Jeffrey Epstein var langt mer omfattende enn hva han tidligere hadde innrømmet. Riktig svar i dag, Børge Brende, jeg håper du landet den. Det burde du. Og så sier vi takk for innsatsen.

Min mor fra Nordvestlandet. Jeg vokst opp på Østlandet, og sommerferiene de ble tilbrakt hos mormor og morfar, og onkler og tanter og den bredere slekt, naturligvis. Og på vei til Vestlandet så skulle vi gjennom Romsdalen, og der finner vi Trollveggen. Trollveggen helt fantastisk imponerende. Enda mer imponerende når du der fysisk enn hvis du ser den på bildet eller film. Og Trollveggen jo et sted hvor det har skjedd en hel del ulykker med basehopping, etc. Men det også et sted som faktisk ikke ble besteget før i 1965. Og det synes jeg høres helt utrolig ut, at det var først i 1965, knappe 9 år før jeg ble født, at noen tok seg opp Trollveggen som klatrer. Og det var et norsk klatrelag, 4 mann, som besteg Trollveggen på dagens dato. 1965, jeg synes det helt utrolig. Og med det så skal jeg også legge inn en aksje for at du bør ta turen til Romsdalen neste sommer.

0: Jeg går ut ifra at du har en nøtteknekker I huset. De fleste av oss har det. Det jo en innretning som vi får bruk for sånn cirka en gang I året. Og det når det kommer frem noen skåler med nøtter sånn rundt juletider en gang. Utover det ikke nøtteknekkeren noe vi bruker tid på. Ja, hvis du ikke en liten by I USA da. Amerikanske småbyer de jo opptatt av å ha det største av et eller annet. Det litt sånn som I Norge. Vi skal ha den største statuen av en elg. I USA så det andre ting. De skal ha det største vanntårnet, eller de skal ha det største et eller annet. Og det finnes en liten by som ligger I, det Minnesota tro? Ja da, vi skal til Minnesota, en by som heter Luverne. Aner ikke hvor de har fått navnet fra, men de har I alle fall verdens høyeste nøtteknekker. Den ser ut som en sånn Uncle Sam-figur, og nesten 20 meter høy. Jeg vet ikke hva slags nøtter den knekker, dog.
1: Det sommer og ferietid!
2: Dette lyden av folk!

prosent fra i fjor, og det høyeste noensinne. Over 60% kom inn på førstevalget. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier til de nye studentene at de ventet i fellesskapet. Brønnen i Krokstad-elva i Drammen nå helt slukket. Politiet opplyser i dag at slukkearbeidet avsluttet, og at de nå jobber med å frigi boligene. Brønnen startet fredag ettermiddag i et rekkehus, og over 110 hus brant ned. Mer enn 400 personer ble evakuert da brønnen brøt ut. Statkraft og NHO advarer om at kraftutbyggingen i Norge går for sakte. De frykter at norsk industri får svekket konkurransekraft når prosjekter tar lang tid. Siden 2021 det bygget ut 4,6 terawatt-timer mot 7 i 2020. Statkraft peker på langdryge prosesser og omfattende involvering av kommuner. Norway Cup nærmer seg med friskmelte gressbaner på Ekebergsletta etter store festivaler. Prosjektleder Jonny Trandem i Utomhus Østfold Gress sier banene så gode som det mulig etter kort tid og intens innsats. Likevel arrangøren fortsatt litt bekymret for tre baner der kamper kan måtte flyttes. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

23. juli I dag, og jeg lurer på hvordan folk reagerte I det de fikk servert softis for aller første gang. Var det med en viss skepsis at de prøvde å ha det I seg, og klarte de å spise på riktig måte fra start, eller hvordan var det? Ifølge enkelte var det I hvert fall første softis som ble servert på denne dagen her I 1904, og det var Charles Menzies som serverte under en utstilling I St. Louis I Minnesota, USA på denne dagen her. Vanessa Williams ble den første Miss America som måtte gi fra seg titlen I dag. ja, det var jo for så vidt på denne dagen, men litt tilbake I tid da, skjedde I 1984. Og grunnen til at hun måtte gi fra seg titlen var jo fordi at Penthouse hadde trykket nakenbilder av henne. Amerikanske forskere meldte om at de hadde klonet mer enn 50 mus på denne dagen I 1998, og One Direction oppstod gjennom det britiske X-faktor på denne dagen I 2010. Fra

Det skal bli godt når denne helgen kommer. Jeg kjenner at jeg litt sånn ordentlig sliten i kroppen i dag, men det torsdag. Endelig det torsdag. Snart kommer fredagen, og da det jo så godt som helg. Dette her skal vi klare, og vi får det i hvert fall til når vi her sammen. Jeg satser på det i hvert fall. Nå det ikke lenge til vi skal ta for oss et uttrykk for dagen. Se om det har oppstått noen misforståelser der ute. Det fort gjort det hvis uttrykk brukes i feil settinger.

skal til et uttrykk som man har hørt noen ganger. Spesielt har jeg hørt det fordi jeg litt lik min mor og min tante. Og da hører jeg stadig vekk uttrykket «Eple faller ikke langt fra stammen», vet du. Og det betyr jo at avkommet sitt opphav likt. Altså at jeg ligner på min mor, da, eller mitt opphav, som da min mor og min tante, som søsken. Og et barn vokser jo opp til å bli lik sine foreldre, sier det, både i utseende, men også i oppførsel. Og ordtaket det ble brukt først da, «Eple faller ikke langt fra stammen», i den danske ordspråksamlingen fra 1682, ble brukt av Peder Syvs. På dansk så det «Eple faller ikke langt fra stammen», på svensk det «Eple faller inte långt från trädet», og på engelsk det «Apples does not fall far from the tree». Så det ganske likt da.

tror ikke du har unngått å høre det, men jeg sier det igjen. Det bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Du kan blant annet kjøpe bonger hos Coop Extra i Lillesand senter. Du må være 18 år for å delta.

mange kan det helt sikkert være ganske irriterende, og at eplet ikke faller langt fra stammen, men jeg veldig glad for at eplet ikke faller langt fra stammen. Jeg har valgt å søke de positive sidene ved å ligne opphavet, for å si det på den måten. Der har man jo også noe man må på en måte bare velge å fokusere på, for det jo nok av ting i opphavet sikkert som kan irritere en, det jeg helt sikker på.

Husker du at vi har snakket om fenomenet ghosting tidligere? Det jo et fenomen som har blitt mer og mer utbredt, kanskje på grunn av digitale medier da, sosiale medier, for da kan man jo bare med et klikk eller to der blokkere en person uten noen nærmere forklaring, bare puff, så man borte. Og kanskje har man opplevd det selv da, at en venn eller en date forsvinner sånn plutselig helt uten forklaring. Og det kan jo være relativt sårende og ganske forvirrende også. Men så langt da, så har jo forskerne i de aller fleste studier av ghosting-fenomenet fokusert på effektene hos den som blir forlatt. Og det jo ganske logisk at det forvirrende og sårende, for hvis man har liksom forventninger om en date nummer to, og så plutselig slutter daten å svare på meldinger eller den slags uten noen forklaring, da stiller man seg jo spørsmålet.

Okay, nå har vi tatt en liten recap, en liten reprise på hva ghosting-fenomenet går på. Det at folk bare forsvinner ut av livet ditt helt uten forklaring, enten når du på date med, eller kanskje en venn til og med, uten at du har fått noen forklaring på hva som har skjedd, hva som greia, og det kan fort såre. Og man kan gå og gnure litt for seg selv, og lure på hva som feil med en selv, og så videre. Men det kan også få noen uheldige konsekvenser for den som bedriver ghosting, og det skal vi se nærmere på snart.

Michaela Foray har forfattet en studie som tar for seg den personen som ghoster en annen, for det kan også få uheldige konsekvenser, viser det seg. Forskerne de utførte noen runder med spørreskjemaundersøkelser med 4 måneders mellomrom, har fått tak i da, noen folk som har drevet og ghostet. Ifølge forskerne så følte ghosterne ofte overbelastning av kommunikasjon på sosiale medier. I tillegg så konkluderte forskerne med at det å ghoste romantiske forbindelser ikke førte til redusert trivsel, men det var annerledes ved vennskap. De som ghostet venner hadde en tendens til å utvikle depressive symptomer, og ifølge forskerne var det ingen effekt på selvtilliten der, men det var ikke bare positive følelser heller, altså når depresjonen driver og lurer rundt et hjørne der, så er jo ikke det helt heldig for hverken den ene eller den andre.

Dersom du har bursdag 23. juli, så fyller du år I dag, og det jo jublende glede som kommer ut av det. Gratulerer med dagen, jeg håper I hvert fall det jublende glede. Du kan feire bursdagen din sammen med Daniel Radcliffe, som spilte Harry Potter I alle filmene. Vi har Michelle Williams, som blant annet var med I Destiny's Child, prøvde seg vel solo etterpå, men kanskje ikke like stor suksess som Beyoncé. Vi har Monica Lewinsky, amerikansk kvinne, kan vi kalle henne, og Slash har bursdag I dag. Hurra!

Statsminister Jonas Gahr Støre sier han har hatt en god første samtale med Storbritannias statsminister Andy Burnham. I en uttalelse til NTB sier Støre at de bekreftet samarbeidet mellom landene. Samtalen omfattet blant annet forsvars- og sikkerhetsspørsmål, klima og energi samt videre støtte til Ukrainas forsvar. Slukkingsarbeidet etter skogbrannen i Birkenes i Agder fortsetter i dag, melder NRK. Det meste av flammene er slått ned, men det er fortsatt mye røyk i området. Innsatsen er overvåket av mannskaper i natt, og brannvesenet jobber videre for å hindre at brannen tar seg opp. Det må etableres en fast brannkommisjon etter brannkatastrofer, det sier faglig leder Morten Bærland i Ignist AS. Han mener

17.099 søkere har fått plass, en økning på 4% fra I fjor, og det høyeste noensinne. Over 60% kom inn på førstevalget. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier til de nye studentene at de ventet I fellesskapet. Norway Cup nærmer seg med friskmeldte gressbaner på Ekebergsletta etter store festivaler. Prosjektleder Jonny Trandem I Utomhus Østfold Gress sier banene så gode som det mulig etter kort tid og intens innsats. Likevel arrangøren fortsatt litt bekymret for tre baner der kamper kan måtte flyttes. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

er en del fantastiske bestemødre der ute, og de skal feires i dag litt på samme måte som morsdag og farsdag på en måte. Bare la alle bestemorer der ute få vite hva de betyr for deg, og hvordan du beundrer dem, hvordan de er et forbilde og så videre. De fortjener å vite det, vet du. Den internasjonale Yara Yara-dagen er også i dag. Hvis du er fan av Seinfeld, eller var det, så skjønner du hva som menes med markeringen tvert antagelig. Greit, vi tar peanøtt, smør og sjokoladedagen. Kjøp en Snickers eller en Reese eller et eller annet sånt. Det skal visst være bra ifølge kalenderen her. Og hvis du skal i gang med noe bakst av noe slag i dag, så kan du jo markere at det er strøsseldagen, så da skal det jo være muligheter for å strø både det ene og det andre på bakverket. Eller på isen, hvis det er is som står på menyen. Det går an det også. Finnes jo det på softis blant annet, så er det en del strø der ute.

sender ut store gratulasjoner og jubel og glede, ikke bare til de som har bursdag, men også til deg som har navnedag I dag. Og hvis du heter Brita, Brit eller Britt, så har du navnedag I dag, og det håper jeg du klarer å feire på best mulig måte. Eller akkurat det som passer deg da, det blir jo den beste måten på en måte. Ok, Kjersti Grini står for ordene for dagen, tidligere norsk håndballspiller, sa en gang, etter hvert har jeg forstått at mitt ansvar å være meg.

0: Nå har jeg finnet ut hvordan man kan bli rik, fordi jeg har aldri tatt lærdommen så bokstavlig. Finn ut hva du god på, og så gir du det videre, eller så bruker du det til noe. Ok, fokus. Det en japansk programleder, Keiko Kawano, som siden 2017 har hatt såkalte smilekurs, der elever kan lære seg hvordan man kan få det perfekte Hollywood-smilet. Og nå det 4 ganger flere som tar smilekurset, pålydende 600 kroner per enkelt time, for å lære seg å smile. Nå jo japanerne kanskje litt mer kjent for å bruke munnbind sånn i det store og det hele enn alle andre, så kanskje har man bare glemt hvordan dette ansiktsmimikk-opplegget fungerer. Men altså, hadde jeg visst at det gikk an å ta 600 kroner for et smilekurs, en time på et smilekurs, ja, da hadde jeg vært rik da.
1: Dette

Ja, ja, da er det bare å si fra. Hvis det er noen som er interessert i et aldri så lite smilekurs, så skal jeg sette opp det. Ikke tenk på den, du. Jeg har smilt fra den dagen. Ok, det er mye temperament i andre retninger også, altså. Men akkurat det smilet, det hang på selv med bruk av munnbind. Fordi hvis man smiler, så syns det også på øya. Det er liksom ikke bare munnen som skal i akt når det er smiling på gang. Så har vi fått det også på plass.

Det er forskere ved Harvard Medical School som sier at den biologiske alderen vår er mye mer dynamisk enn det folk har trodd. Det er markør for aldring som øker hos personer som har gått gjennom akutte operasjoner eller fødsler. Det øker den biologiske alderen vår ganske betraktelig, men som regel så er det bare midlertidig, for når vi hviler og kommer oss igjen, da er det sånn at klokka den skrus sakte men sikkert tilbake igjen på den biologiske klokka. Og det er Evandro Feifang som er forsker på mekanismene bak aldringa ved Universitetet i Oslo. Han er ikke overrasket over resultatene som postdoktoren og kollegene ved Medical School på Harvard kom fram til. Evandro Feifang sier at det gir mening fordi i en traumetilstand så vil man se mye eldre ut. Bare tenkt på ansiktet til en som har vært under operasjon eller en person som har mistet noen eller noe sånt.

Bør kanskje ta med at den biologiske alderen handler om hvorvidt den fysiske og mentale kapasiteten tilsvarer den alderen som står i passet eller fødselsattesten din. Det ikke sånn at alle eldes i samme tempo, og det har blitt åpenbart at noen mennesker ser ut som og oppfører seg mye yngre enn alderen deres. Man sier jo det, at 50 de nye 40, 40 de nye 30, og så videre. Det har man jo snakket om i mange, mange år allerede.

Vi får vel rote fram en liten kunstpause, eller ja, vi kan jo kalle det for kunstpause I hverdagen, for man skal ta et lite avbrekk I ny og ned, rett og slett for å ikke stresse, og det å stresse gjør jo at det går ut over ting. Altså, man sover dårligere, man blir I dårligere humør, og så begynner man å fokusere på det negative, kanskje det noen spiraler som går nedover I tankegangen, så her det bare å puste med magen, slappe av, og rett og slett bli en bedre versjon av seg selv ved å bare, ja, stoppe det man holder på med en kort periode. Gjør det mange ganger om dagen, så mange det behov for å kunne slappe av. Vi drar på med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta for å få tankene over på noe annet. Og I dag så går det som følger. 85% av alle mennesker kan rulle tungen. Jeg tenker det rart at det 25% som ikke får det til.

vel alle gjøremålene for dagen unnagjort. Det vil si, når jeg sitter her og koser meg I 2 timer, så da det på tide å sette seg ned og kose seg et annet sted. Eller at jeg må pakke sakene mine og komme meg vekk herfra, for tiden min brukt opp. Jeg heter Hanne, synes det har vært utrolig hyggelig å henge med deg de siste timene. Og håper vi kan treffes igjen I morgen, samme tid og samme sted. Ha en fantastisk torsdag videre enn så lenge, så snakkes vi. Ha det!

Skogbrannfaren på Sørlandet kraftig skjerpet. Brannsjefen I Birkenes sier situasjonen blodrød. Etter en knusktørr juli har skogbrann svidd av rundt 800 mål, og gult farevarsel sendt ut. Brannvesenet ber folk la være å bruke åpen ild. Rundt 10 000 turister evakuert fra skogbranner sørvest I Frankrike uten at noen meldt skadet. Lokale myndigheter sier at 8 feriesteder og 3 campingplasser tømt. Brannen brøt ut I Somos onsdag og har rammet et område på 24 kvadratkilometer, noe som gjør innsatsen krevende. Det må etableres en fast brannkommisjon etter brannkatastrofer, det sier faglig leder Morten Bærland I Ignist AS. Han mener politiets etterforskning ikke ser nok på hvorfor en startbrann utviklet seg til en stor brann, og dermed heller ikke konsekvensene. Kommisjonen bør hente inn brannfaglig kunnskap og vurdere hva som gikk galt, sier Bærland til NRK. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han har hatt en god første samtale med Storbritannias statsminister Andy Burney. I en uttalelse til NTB sier Støre at de bekreftet samarbeidet mellom landene. Samtalen omfattet blant annet forsvars- og sikkerhetsspørsmål, klima og energi samt videre støtte til Ukrainas forsvar. Oslo kommune har tjent rundt 2,7 millioner kroner på VM

Heisan og velmøtt til denne timen med sommerblanding. Mitt navn er Kyrre Dahl, og vi holder sommerstemningen ved like. Vi blant annet snakker litt om fotball-VM, i hvert fall nesten. Erling Haaland setter nemlig ny prisrekord. Han blir den dyreste spilleren i Premier Leagues populære fantasy-spill kommende sesong. Det får du mer om få minutter. Vi skal også høre om en undersøkelse som er ganske fersk, som viser at over halvparten ikke vet hvordan livredningsutstyr skal brukes. Samtidig øker drukningstallene betraktelig, og det er jo en dårlig kombinasjon. Og da vokalisten i The Village People nylig skulle begraves, så valgte de gjenværende bandkollegene å hylle ham på sin egen måte, og hvordan de gjorde det får du vite mer om snart. Og Egypt har nasjonaldag i dag. Det var landet i 1952, ble uavhengig av Storbritannia, og noen morsomme ting om Egypt får du denne

0: face.
1: Når det gjelder værvarslet, så er det en god nyhet og en dårlig nyhet de neste tre dagene. Den dårlige nyheten er at det kanskje blir litt dårligere vær på Sør-Østlandet. Men den gode nyheten er at Nord-Norge kanskje får antydning til sommervær. Her er noen detaljer. Vi kan jo starte i nord. Det er ventet litt regn alle tre dager i dette varslet. For det meste grått, og etter hvert litt rann solskinn opp igjen 16 grader i overmorgen. Midt-Norge får litt rann solskinn og litt rann overskyet og litt vått, 15-17 grader. Vestlandet får for det meste grått og vått, 13-15 grader, kanskje en antydning til solskinn innimellom. Når det gjelder Sørlandet, så er det ventet fin vær til å begynne med, som går kraftig nedover i temperatur og kvalitet når det gjelder været. Regnvær og 17 grader i overmorgen. Og i Østlandet så er det samme utvikling. Det begynner bra med over 20 grader og opphold og i hvert fall pent vær. Litt regn og 21 grader i overmorgen ifølge Yr.

Alle vet vel hvem Erling Braut Haaland Han blir nå tidenes dyreste spiller i Premier Leagues fantasy-spill kommende sesong. Dette et managerspill som tar utgangspunkt i klubber og spiller i den engelske toppdivisjonen, og uhyre populært verden over, og det har millioner av spillere hvert eneste år. Nå spillmakeren i ferd med å offentliggjøre prisene på de ulike spillerne foran 26-27-sesongen, og der kommer Haaland til å koste 15,5 millioner. Det gjør han til den dyreste spilleren noen gang. Forrige sesong kostet han 14 millioner. I 24-25-sesongen hadde Jærbuen en prislapp på 15 millioner, og det var også rekord den gangen. Forrige sesong så var han ikke den dyreste, det var Liverpools Mohamed Salah, og det gjør han til den tredje dyreste spilleren i fantasispillets historie. Og spillet handler kort sagt om å plukke ut en 15-mannstropp, der spillerne hver runde får poeng etter hva de leverer på banen.

et pollenvarsel som vi har lånt fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi starter i Nord-Norge. Både Nordland, Troms og Finnmark har gresspollen, men nivåene ventes å være lave. Trøndelag så er det både gresspollen og burotpollen, men foreløpig lave nivåer, særlig for det siste. Det er sentrale fjellstrøk i Sør-Norge, moderat spredning av gress, mens det på indre Østlandet er beskjeden spredning av burot, moderat spredning av gress. I Møre og Romsdal så er det bare gress med moderat spredning, mens Sogn og Fjordane har til dels kraftig spredning av gress, beskjeden spredning av burot. Hordaland har moderat spredning av gress og beskjeden av burot, mens det kun er gresspollen i Rogaland. Nivåene ventes å være lave. Det samme gjelder Sørlandet. Lave nivåer av gresspollen, mens det på Østlandet er gresspollen og burotpollen i lave nivåer.

0: Over halvparten av oss ikke trygge på hvordan livredningsutstyr skal brukes. Det viser en fersk undersøkelse gjennomført for Trygg Forsikring. Samtidig øker drukningstallene betraktelig i år sammenlignet med fjoråret. Det bekymringsfullt, mener kommunikasjonsrådgiver i Trygg, Espen Borge. Når noen havner i vann og trenger hjelp, kan riktig bruk av en livbøye eller andre flytende elementer være avgjørende for om personen overlever. Undersøkelsen er gjennomført av YouGov og viser at det er stor forskjell på kvinner og menn. 62% av kvinnene vet ikke, eller føler seg ikke trygge på, hvordan de skal bruke livredningsutstyr i en nødsituasjon. Blant menn er andelen 44%. Forskjellen mellom kvinner og menn er stor, sier Borge, og totalt sett er det en for høy andel som ikke er trygge på riktig bruk av livredningsutstyr. Det er tydelig at flere trenger mer kunnskap, sier han. I juni i år druknet det 16 personer i Norge, mot 4 i fjor.
1: Det er sommer og ferie!

Da er det vel greit med litt badetemperaturer. Denne gangen tar vi med Østfold. Fredrikstad melder om 18 grader i vannet ved Langebog. I Hvaler så er det 22 grader ved Brattestø. I Moss meldes det om 23 grader ved Fuglevik. Og ved Grimsøykilen i Sarpsborg er det 17,5 grader i badevannet. Kjapt innom Oslo, 20,8 ved Hukstranda i Oslo altså. 16,9 ved Operastranda, og Sognsvann har 19,5 grader i badevannet. Vi tar også med Akershus denne gangen. Nordre Follo melder om 23 grader i vannet ved Ingjerdstrand, 22 grader ved Bomansvik i Nesodden, 20,1 i Hurdalssjøen i Nannestad og 22 grader ved Harestua i Lunder. 24 grader ved Skapakjern i Lier, også i Jevnaker er det 24 grader ved Kammerutangen. I Bærum er det 23,5 ved Vassholmene, og i Asker er det 20 grader ved Ramtong Camping.

På onsdager klokka 20 spiller vi bingo på Sørlandsradion. Bli med du også, kjøp bonger på et av de mange utsalgsstedene, og så kan du vinne lykkepott på opp til 100 000, eller lykke liten, eller du kan vinne enkeltgevinster. Mange muligheter, bli med og spill du også. Du kan blant annet kjøpe bonger på Rema 1000 Hisøy. For å delta må du være 18 år.

Husker du Village People, som var populære på 70-tallet? Nå er det slik at de begynner å falle fra av alder. Da vokalisten i The Village People skulle begraves nylig, så valgte de gjenværende bandkollegene å hylle ham på sin egen måte. De stilte nemlig komplette scenekostymer, ifølge bladet People. Blant annet var urinnvåneren med høvdinghodepryd, cowboyen, bygningsarbeideren og soldaten å se. Det var altså Victor Willis som døde 30. juni, 74 år gammel, og han rakk å være med på gruppens tilbakekomst i offentligheten, ikke minst takket være presidents Donald Trumps kjærlighet for å bruke deres diskolåter som YMCA og Macho Man på arrangementer. Begravelsen fant ifølge TMZ sted tirsdag på Greenwood Memorial Park and Mortuary i San Diego, og bandets kostymer hyllet ulike machotyper og ikoniske fantasifigurer fra det skeive miljøet på 1970-tallet, i kontrast til diskomusikken de fremførte.

I TV-tips i dag så skal vi snakke litt om friidrett. Fordi det er landets beste friidrettsutøvere som kjemper om NM-medaljer og EM-plasser i Trondheim. Og i kveld så kan du se det på NRK 1 fra klokka 19.40. Hvis du lurer på hva disse småkanalene sender nå på sommeren, så kan du få et inntrykk her. Kanalen 5 sender Montebello Camping klokka 18.30. Luftambulansen UK klokka 19.35. Renoveringsdrømmer Sverige klokka 20.30. Svenske hyttedrømmer klokka 21.30. Og Naked Attraction kommer klokka 22.20 på 5. For de avslutter kvelden med Evil Lives Here 23.30 og Ditt verste mareritt klokka 00.30. Kveldens film på TV3 Plus er for øvrig Big Daddy. Det er en film om Sonny som store deler av sitt liv har unngått å ta all form for ansvar 21.00 i kvelden.

I dag er det nasjonaldag i Egypt. De markerer at landet ble fullstendig uavhengig av Storbritannia, og monarkiet avskaffet i 1952. Jeg har plukket ut noen morsomme ting om Egypt som du kanskje ikke visste. Blant annet så er det en utbredt myte at pyramidene ble reist av slaver. Det ble de ikke. De ble faktisk bygd av titusenvis av betalte frie arbeidere som var stolte over å jobbe for faraoen. Og faraoene var ofte skallet og brukte parykk, siden hodelus var et stort problem i oldtiden, så barberte både menn og kvinner i overklassen hodet. De gikk i stedet med forseggjorte parykker av menneskehår eller sauull for å beskytte seg mot solen. Og det gamle Egypt var svært opptatt av hygiene. De skal ha oppfunnet den første kjente tannkremen, som var en mix av blant annet knuste oksehover og brent eggeskall. De skal også ha funnet opp populære brettspill som Senet, som jeg minner ikke jeg har hørt om, men kanskje du har hørt om det, du. Egypt, altså.

NATO trapper opp arbeidet mot droner etter erfaringer fra Ukraina og flere droneinntrenginger i Europa. Ifølge satsningen Drone Edge skal medlemslandene investere over 40 milliarder dollar i motdronekapasiteter de neste 5 årene og utdanne flere operatører innen 2027. Målet er å oppdage, identifisere og uskadeliggjøre droner raskere. Skogbrannfaren på Sørlandet er kraftig skjerpet. Brannsjefen i Birkenes sier situasjonen er blodrød. Etter en knusktørr juli har skogbrannen svidd av rundt 800 mål, og gult farevarsel er sendt ut. Brannvesenet ber folk la være å bruke åpen ild. Rundt 10 000 turister er evakuert fra skogbranner sørvest i Frankrike uten at noen er meldt skadet. Lokale myndigheter sier at 8 feriesteder og 3 campingplasser er tømt. Brannen brøt ut i Somos onsdag og har rammet et område på 24 kvadratkilometer, noe som gjør innsatsen krevende. Det må etableres en fast brannkommisjon etter brannkatastrofer, det sier faglig leder Morten Bærland i Ignist AS. Han mener politiets etterforskning ikke ser nok på hvorfor en startbrann utviklet seg til en stor brann, og dermed heller ikke konsekvensene. Kommisjonen bør hente inn brannfaglig kunnskap og vurdere hva som gikk galt, sier Bærland til NRK. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han har hatt en god første samtale med Storbritannias statsminister Andy Burnham. I en uttalelse til NTB sier Støre at de bekreftet samarbeidet mellom landene. Samtalen omfattet blant annet forsvars- og sikkerhetsspørsmål, klima og energi samt videre støtte til Ukrainas forsvar. Oslo kommune har tjent rundt 2,7 millioner kroner på VM-fester i sommer gjennom leieinntekter for visninger på kommunens areal. NTB melder at regnskapet for flere store arrangementer ennå ikke er klart. Samtidig går gratisvisningene på Rådhusplassen i minus, selv med flere millioner kroner i støtte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

igjen, og velkommen tilbake til sommerblanding, der det er sommerstemning i studio og utover eteren. Og selvfølgelig blir det agurknyheter, litt som er kjekt å vite, og sommerlåter. Mitt navn er Kyrredal. Vi skal snakke litt om at nordmenn er de som er mest tilbøyelige i Norden til å bruke ferien som en flukt fra hverdagen. Det kommer fram i en undersøkelse at det er spesielt været som får mange til å pakke kofferten, og det kan man kanskje forstå. Men når det gjelder her hjemme, så er grunnvannstanden og vannføringen svært lav flere steder i Sør-Norge. NVE ber nå vannverks- og brønneier om å forberede seg på besparende tiltak. Og så er det oppdaget problemer med en ventil på en Hyundai-modell. I overkant av 1000 biler i Norge kalles tilbake. Feilen kan i verste fall føre til røykutvikling. Og så benytter jeg som vanlig anledning til å ønske en fortsatt god sommer. Det er fortsatt mange uker igjen av sommeren.

0: Når det gjelder værvarslet, så er det en god nyhet og en dårlig nyhet de neste tre dagene. Den dårlige nyheten er at det kanskje blir litt dårligere vær på Sør-Østlandet. Men den gode nyheten er at Nord-Norge kanskje får antydning til sommervær. Her er noen detaljer. Vi kan jo starte i nord. Det er ventet litt regn alle tre dager i dette varslet. For det meste grått, og etter hvert litt rann solskinn opp igjen 16 grader i overmorgen. Midt-Norge får litt rann solskinn og litt rann overskyet og litt vått, 15-17 grader. Vestlandet får for det meste grått og vått, 13-15 grader, kanskje en antydning til solskinn innimellom. Når det gjelder Sørlandet, så er det ventet fin vær til å begynne med, som går kraftig nedover i temperatur og kvalitet når det gjelder været. Regnvær og 17 grader i overmorgen. Og i Østlandet så er det samme utvikling. Det begynner bra med over 20 grader og opphold og i hvert fall pent vær. Litt regn og 21 grader i overmorgen ifølge Yr.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

Grunnvannstanden og vannføringen er nå svært lav flere steder i Sør-Norge. NVE ber nå vannverks- og brønneier om å forberede seg på besparende tiltak. Etter en tørr vinter og en varm sommer har flere store innsjøer på Østlandet, som Mjøsa, Øyeren og Spirilen, lavere vannstand enn normalt, opplyser NVE i en pressemelding. Det kan kanskje være Sperrilen, jeg tenker etter. Vannmangel kan ramme mange forbrukere og viktige samfunnsfunksjoner. Det sier seksjonssjef Toril Engen Skaugen i NVE. De oppfordrer derfor eiere av blant annet settefiskanlegg, vannverk og brønner til å følge utviklingen nøye. Dersom vannmagasinene er uvanlig lave, så bør de vurdere vannbesparende tiltak, sier Haugen. Og tørken merkes spesielt godt i Langfjella, østlige deler av Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland, samt vestlige deler av Innlandet, Buskerud, Telemark og Agder. Og uten betydelig nedbør kan det bli været utover sommeren.

kjekt å vite om dagen i dag. Det er navnedag for Brita, Britt og Britt, med to forskjellige former da. En T, en to T. Alle er kortformer av Birgitta, som kommer av irsk Brigitt, den høye, norrønt Brigida. Når det gjelder solens gang, så tar vi en tur til Odda, soloppgang 04.44, solnedgang 22.33. Ørland i Sverige, soloppgang 04.37, solnedgang 21.23. Vi kan ta med oss at forfatter Raymond Chandler ble født i 1888 på denne dagen, mens Etiopias keiser Haile Selassie den første ble født i 1892. Dikteren Einar Skjæråsen ble født i 1900, og Alf Prøysen kom til verden i 1914 på denne dagen. Sigurd Helseth i 1945 og Sverre Asmervik i 1942. Philip Seymour Hoffman, skuespilleren, ble født i 1967 på denne dagen.

Har du bil? Det har du sikkert, men har du Hyundai? Da bør du følge litt med nå, fordi det er oppdaget problemer med en ventil på bilen Hyundai Inster, og i overkant av 1000 biler kalles nå tilbake i Norge. Feilen kan i verste fall føre til røykutvikling, melder NTB. Det er også flere norske eiere av bilen som er inn på verksted for å få ventilen byttet, ifølge Elbil 24. Aktuelle kunder vil bli kontaktet og mottar da et brev med informasjon om at de må levere bilen til verksted. Det sier kommunikasjonssjef Øyvind Lillestrøm Knudsen i Hyundai Norge til avisen. Han sier at reparasjonen vil fjerne risikoen for problemer i fremtiden. Det er snakk om en svakhet som kan føre til støy, smelting og i verste fall røykutvikling, sier Knudsen. Svenske Vi Bilägare har tidligere skrevet at 40 000 Inster-modeller tilbakekalles globalt, og at det gjelder biler produsert mellom februar 2024 og april i år.

Vi fortsetter vår jakt på den perfekte badetemperaturen. Nå tar vi en tur til innlandet. Elverum melder om 21 grader i vannet ved Sagkjenne. I Gjøvik, der er det fastland som melder om 20 grader. Det samme gjelder Sortungen i Gran. Hamar, der meldes det om 20 grader på målepunktet som heter bare Hamar. Kongsvinger 19,6 i Bæreivangen og i Lillehammer 19 grader ved Kroken. Nordre Land 20 blank i Øyom og Ringsaker 21 grader ved Tingnes. Søndre Land også der 20 grader ved Seen. I Buskerud så melder Drammen om 21,3 grader i Hagatjern. Hemsedal melder om 17,5 i Grytevatnet, mens det i Hole er 21,7 ved Slettøya. Kongsberg har 18,5 grader ved Wakeboardklubben. Det var en kreativ variant. Modum 20 grader ved Blåfarveverket, og i Ringerike 24 grader i Samsjøen.

Det er mye penger i fotball, og nå har det kommet inn monsterbud på Tromsø-spillere ifølge NTB. Cardiff har angivelig lagt inn et bud på svindlende 100 millioner på Tromsø-juvelen Jens Hjertødal, og tsjekkiske Sparta Praha skal samtidig være villig til å betale 50 millioner for Tobias Guddal. Dette skriver altså NTB om dette. Og den siste tiden har da Hjertødalen vært et hett navn på ryktebørsen. Flere medier har erfart at den tyrkiske storklubben Besiktas tidligere har lagt inn et kjempebud. Dersom overgangen til Cardiff går igjennom, så vil nivå 2 i England bli neste stopp. Forrige sesong rykket Cardiff rett opp igjen til mesterskapsserien etter et lite besøk innom League One. Og Hjertødal står registrert med 98 kamper og 18 mål for Tromsø. Og vi ønsker begge to lykke til videre.

Når det gjelder kinotipset, så tenkte jeg vi skulle se litt framover i tid. Hva er det som kommer ut over høsten, først og fremst da i august? Vi kan jo starte med 29. juli, for da kommer Spider-Man Brand New Day, altså da den har premiere på norske kinoer. 7. august kommer Teenage Sex and Death at Camp Miasma. Det er også en skrekkfilm. Litt hyggeligere Paw Patrol, Dino-filmen, kommer i 7. august. Det samme gjør Ice Cream Man med Eli Roth. The End of Oak Street kommer på norske kinoer 14. august, og The Invite har premiere samme dag. Insidious Out of the Further har premiere 21. august. Det samme har Skolen med de magiske dyrene, filmen. 28. august kommer Siri Hustvedt, Dansen rundt selve. Og 28. august også The Dog Stars og One Night Only har også premiere. Det samme har Pressure og Mutiny. Det er sommer og fest.

Nordmenn rømmer fra været, går det fram av en pressemelding fra TUI Norge. Nå har det jo vært mye fint vær i Sør-Norge, så jeg lurer på hva de rømmer fra, men de i nord kan jeg skjønne det bedre. Men poenget er at nordmenn er de mest tilbøyelige i Norden til å bruke ferie som en flukt fra hverdagen. Og det er spesielt vær i Norge som får mange til å pakke kofferten. Det viser undersøkelse gjennomført av 55 Blue for TUI. 46% av nordmennene svarer at de bruker reise som en måte å komme seg vekk fra noe på, og det er høyest i Norden. For oss handler det først og fremst om å komme bort fra været, sier kommunikasjonssjef Anne Mørk Løvengren i TUI. 22% av nordmennene svarer på at de rømmer fra en stressende hverdag generelt, 15% sier det er jobben som gjør at de vil komme seg lengst mulig vekk fra, men 23% oppgir dårlig vær som hovedårsak. Og det er den tydelige generasjonsforskjeller. Unge nordmenn er langt mer tilbøyelige til å bruke ferie som en flukt enn eldre.

0: Etter flere år med fallende interesse det I år flere som får plass på lektor- og barnehagelærerutdanningene. Tall fra samordnet opptak viser en økning på 11% mot I fjor. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener utviklingen I ferd med å snu. Utdanningsforbundet sier håpet at opptaket blir en varig trend. NATO trapper opp arbeidet mot droner etter erfaringer fra Ukraina og flere droneinntrenginger I Europa. Ifølge satsningen Drone Edge skal medlemslandene investere over 40 milliarder dollar I motdronekapasiteter de neste 5 årene og utdanne flere operatører innen 2027. Målet å oppdage, identifisere og uskadeliggjøre droner raskere. Skogbrannfaren på Sørlandet kraftig skjerpet. Brannsjefen I Birkenes sier situasjonen blodrød. Etter en knusktørr juli har skogbrannene svidd av rundt 800 mål og gult farevarsel sendt ut. Brannvesenet ber folk la være å bruke åpen ild. Rundt 10 000 turister evakuert fra skogbranner sørvest I Frankrike uten at noen meldt skadet. Lokale myndigheter sier at 8 feriesteder og 3 campingplasser tømt. Brannen brøt ut I Somos onsdag og har rammet et område på 24 kvadratkilometer, noe som gjør innsatsen krevende. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han har hatt en god første samtale med Storbritannias statsminister Andy Burnham. I en uttalelse til NTB sier Støre at de bekreftet samarbeidet mellom landene. Samtalen omfattet blant annet forsvars- og sikkerhetsspørsmål, klima og energi samt videre støtte til Ukrainas forsvar. Oslo kommune har tjent rundt 2,7 millioner kroner på VM-fester I sommer gjennom leieinntekter for visninger på kommunens areal. NTB melder at regnskapet for flere store arrangementer ennå ikke klart. Samtidig går gratisvisningene på Rådhusplassen I minus, selv med flere millioner kroner I støtte. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: I bil eller båt, på jobb eller fri. Det sommer og ferie!

da har vi kommet til punktet som jeg i alle fall ser frem til hver dag. Dette er kremen på toppen av min varme kakao. Dette er selve vaniljeisen til min varme eplekake. Ja. Alle de gode ting, de ender opp i det aller beste, og det er liksom toppen av kransekaka. Nå ble det mye kake her. Blir nesten sulten. Vi har kaffepause som ligger foran oss. Den inkluderer naturligvis en quiz. Den inkluderer dine tanker og meninger om verden og sendingen for øvrig. Og alt sammen skal vi klare å massere inn i hverdagen denne lille torsdagen, lille fredagsaften, altså torsdag. Ufta, det var nesten så jeg snublet i egne floskler her. Og det gjorde jeg. La oss være ærlige. Oi. Dette lover godt, du. Vi sparker i gang hele kalaset med den første låta som musikksjefen har lagt frem.

Og da skal det quizzes, og vi har en oppgave klar for deg. Nå sier vi, jeg mener jeg, vi blir den utvidede formen og inkluderer hele redaksjonen her, men de skal tross alt inkluderes. Vi skal frem til et land I dag, og når vi ute på geografireise, så betyr det to runder med rene faktaopplysninger, og så skal jeg beskrive flagget til dette landet som best jeg bare kan, og I håp om at disse tre ledetrådene da I sum gi riktig svar. Som fjerde installering I løpet av timen, så skal vi også gi deg svaret. Så, vi skal frem til et land, det klart, og det et par ting jeg kan si som burde gjøre jakten på svaret interessant med en gang. Dette landet har ingen tilgang til havet, og det har et flagg som ikke har den klassiske formen. Det et kvadrat. Så hvilket land kan dette være? Jeg overlater deg til dine egne tanker en stund, og så skal du få en ny ledetråd etter hvert.

har funnet frem almanakken. Alltid hyggelig med almanakken, og særlig når vi kommer til en dag som dette. 23. juli i dag. Navnedagene tilhører Brita, Britt og Britt. Sistnevnte da med en enkel T, er etter den hellige Birgitta av Vadstena. Vi med andre ord i Sverige. Dette hennes dødsdag i 1373, og det en katolsk festdag for Sveriges skytshelgen. Når det gjelder de internasjonale og nasjonale hendelser som kommer inn under dagen i dag, så kan vi for eksempel ta med oss 1965. Trollveggen ble da for første gang besteget av et norsk klatrelag. Det var fire mann som nådde toppen sammen ganske sent, man skulle tro det skjedde før 1965. I 1993 kjøpte Statoil opp BP's 240 bensinstasjoner i Sverige og fikk en markedsandel på 26%. I dag heter disse stasjonene naturligvis Circle K.

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

Ingen planer til onsdag? Bra. Da håper jeg du blir med og spiller Radio Bingo på Sørlandsradion. Vi selger bonger på internett og en rekke utsalgssteder langs Sørlandskysten. Gå til nettsidene våre, sørlandsradion.no, og finn oversikten der. Du må være 18 år for å delta.

Vi har begynt jakten på svaret i quizzen, og det et land vi ute etter i dag. Nå har jeg ikke sagt så mye, annet enn at dette landet ikke har tilgang til havet. Det altså lukket inne av andre land. Og så har jeg sagt at flagget ikke har den klassiske formen, men faktisk et kvadrat. Og jeg ser at det noen som har klart å løse det på sparsomme detaljer her, men la oss fortsette. Dagens land har vært en selvstendig stat siden 1200-tallet. Og det har utmerket seg ved å ikke være involvert i internasjonale konflikter i moderne tid. Frivillige fra dette landet har fulgt opp en flere hundre år gammel tradisjon hvor leiesoldater beskytter paven. Ja, jeg håper du har los på svaret nå. Tenk litt mer, du skal få en beskrivelse av flagget her om et lite øyeblikk, og så kommer svaret etter det.

Vi har I quizzen lett etter et land. Ikke planer om å komme med svaret riktig gjennom, men la oss se litt nærmere på hva jeg har sagt. Jeg har fortalt at landet vi ute etter I dag ikke har tilgang til havet. Det altså lukket inne av andre land. Og så har det et flagg som ikke helt klassisk. Det nemlig et kvadrat. Og så det slik at dagens land har vært en selvstendig stat siden 1200-tallet, har utmarket seg ved å ikke være involvert I internasjonale konflikter I moderne tid. Og så sa jeg at frivillige fra dette landet har fulgt opp en flere hundre år gammel tradisjon, hvor de har sendt leiesoldater av sted for å beskytte paven. Ja, og så det flagget da. Det tar vi alltid med når vi leter etter et land. Dagens flagg uhyre enkelt å tegne. Har bare to farver. Og det som gjør flagget ekstra unikt at det ikke et rektangel, slik som vårt, men snarere et kvadrat. Hvilket land vi ute etter?

Det var altså noen navn som stod oppført i almanakken i dag. To av dem helt like. Høres likt ut i hvert fall, skrives litt forskjellig. Det Brita og Britt, eller Britt. En eller to til. Navnedagen etter den hellige Birgitta av Vadstene. Kjærtbarn har mange navn, som for eksempel Birgitta Birgersdotter, eller den hellige Birgitta, eller Birgitta Vadstene, Byrghitta, Brigida, eller Brita. Ja, det der navnet kommer fra. Skytshelgen for Sverige, og en av Europas vernehelgener. Gratulerer med dagen, Brita og Britt. Når det gjelder fødselsdager, så det ganske mange navn som dukker opp i oversikten her. Her skal vi se om vi kan luke ut de aller største. Haile Selassie, den etiopiske keiseren, ble født i 1892. Alf Prøysen ble født i 1914. Vi har den britiske musikeren Slash, gitaristen i Guns N' Roses, født i 1965. Og Daniel Radcliffe, selveste Harry Potter, 1989.

var det for enkelt? Jeg håper det ikke var for enkelt. Vi lette etter et land I quizzen, og jeg fikk egentlig de første riktige svarene typ 20 sekunder etter at jeg kom med første ledetråd, så ble det bare flere og flere, og det veldig hyggelig. Det jo ikke alltid vi trenger å være supervanskelige. Hvis du fortsatt sitter litt på gjerdet og undres hvor det var jeg ville I dag, riktig svar Schweiz. Landet midt på Europakartet, og der ligger det uten tilgang til havet, og har vært der som land siden 1200-tallet en gang. De siste, ja, hvor mange år blir det? Flere hundre år I hvert fall. Så har de vært nøytrale, og har ikke latt seg involvere I noen internasjonale konflikter. Og så har du Sveitsergarden da, leiesoldater som beskytter paven I Vatikanstaten. Og så nevnte jeg flagget, det jo et kvadrat, helt rødt, med et hvitt pluss på. Og det det. Riktig svar I quizzen var altså Schweiz. Dette lyden av

En av verdens vakreste menn. Han er omtalt som det og kåret til det flere ganger, men Brad Pitt har det ikke så greit på hjemmebane. Nå er det enda en av hans barn som ønsker å fjerne hans etternavn. Vivienne er den fjerde i søskenflokken som tar juridiske grep. Hun har fylt 18 år og vil også bli kvitt Pitt-navnet, og kun bruke Jolie etter mor Angelina Jolie. Det er altså fire barn totalt da som har vendt sin far ryggen. Rettshøringen omkring dette navnebyttet er satt til den 2. november, og begrunnelsen som er dukket opp i rettsdokumentene som People har sett, også bladet People, er oppført som personlig. Hollywood-stjernene Brad Pitt og Angelina Jolie gikk jo fra hverandre i 2016, og det tok 8 år i rettsvesenet og krangler, går jeg utifra, før de inngikk en skilsmisse.

Brannen i Krokstadelva i Drammen nå helt slukket. Politiet opplyser i dag at slukkearbeidet avsluttet, og at de nå jobber med å frigi boligen. Brannen startet fredag ettermiddag i et rekkehus, og over 110 hus brant ned. Mer enn 400 personer ble evakuert da brannen brøt ut. Skogbrannfaren på Sørlandet kraftig skjerpet. Brannsjefen i Birkenes sier situasjonen blodrød. Etter en knusktørr juli har skogbrannene svidd av rundt 800 mål, og gult farevarsel sendt ut. Brannvesenet ber folk la være å bruke åpen ild. Etter flere år med fallende interesse det i år flere som får plass på lektor- og barnehagelærerutdanningene. Tall fra Samordnet opptak viser en økning på 11% mot i fjor. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener utviklingen i ferd med å snu. Utdanningsforbundet sier håpet at opptaket blir en varig trend. NATO trapper opp arbeidet mot droner etter erfaringer fra Ukraina og flere droneinntrenginger i Europa. Ifølge satsningen Drone Edge skal medlemslandene investere over 40 milliarder dollar i motdronekapasiteter de neste 5 årene og utdanne flere operatører innen 2027. Målet å oppdage, identifisere og uskadeliggjøre droner raskere. Rundt 10 000 turister evakuert fra skogbranner sørvest i Frankrike uten at noen meldt skadet. Lokale myndigheter sier at 8 feriesteder og 3 campingplasser tømt. Brannen brøt ut i Somos onsdag og har rammet et område på 24 kvadratkilometer, noe som gjør innsatsen krevende. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han har hatt en god første samtale med Storbritannias statsminister Andy Burnham. I en uttalelse til NTB sier Støre at de bekreftet samarbeidet mellom landene. Samtalen omfattet blant annet forsvars- og sikkerhetsspørsmål, klima og energi samt videre støtte til Ukrainas forsvar. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Vi åpner for time nummer to av dagens kaffepause. Sendeteppet har gått opp, og hvis du sitter klar med programmet foran deg, så ser du at det blir litt sang og musikk nå her helt i starten, og så skal vi kaste oss ut i en ny quiz. Enda en mulighet til å teste de små grå. Dette gjør vi bare for moro skyld selvfølgelig, og det er derfor jeg sier at du er din egen dommer, og du bestemmer hvordan du skal premieres. Skulle bare mangle egentlig, siden vi gjør dette litt sånn tongue in cheek. Fått en del meldinger, la oss se på noen, skal vi se, der er den, se på noen av dem. Katrine har skrevet til meg, i hennes familie så har det vært litt trist de siste dagene. Faren hennes har gått bort, jeg har kondolert på vegne av meg selv og alle der ute. Men Katrine sier at hun tross alt er i godt humør, og det har i sammenheng med et sykdomsforløp her som nå har endt. Ja, Katrine, det vekker en del tanker, gjør det ikke det?

Da er det quiz-tid, og jeg håper du er klar. Vi har en interessant oppgave for deg, i hvert fall. Det er hva jeg tror. Vi skal finne frem til en meget kjent person i dag. Og det skal vi gjennom fire forskjellige ledetråder. Jeg skal snakke en hel del, har jeg innsett. Men det er kanskje nødvendig hvis du ikke tar den på første. Helt ok. Hvis du ikke tar den på den andre. Ok. Men hvis du ikke tar den på den tredje, så blir det sånn... For det bør du klare. Der ligger selve kjernen, tror jeg, i dagens quiz. En fasitrunde kommer ut mot slutten av denne timen. I dag så skal vi finne frem til en godt kjent trønder. Bakgrunn som statsråd for flere departementer. Han er et kjent navn, et kjent ansikt. Og selv om han slo seg frem i lokalpolitikken i Trondheim, så er det hans ikke-politiske handlinger som gjør ham til et kjent navn og gjenstand for dagens oppgave. Hvem er det?

nok ikke gitt alt for mye vekk ennå. Vi får se da, hvor det tjener. Vi fortsetter dagens quiz. Vi på utkikk etter en kjent person. Jeg har sagt det en trønder, slo seg frem i lokalpolitikken i Trondheim, men det bakgrunnen som statsråd for flere departementer som gjør at han et kjent navn og ansikt, men jeg sa det var ikke politiske handlinger som gjør ham til et kjent navn du bør vite om nå. Jeg sa videre, eller sier videre, at dagens person tildelt flere utmerkelser, blant annet kommandør av Sankt Olavs Orden, Republikken Italias fortjenstmedalje, i tillegg til årets fjellgeit- og biomangfoldprisen. Langt de fleste av disse utmerkelsene har dagens person mottatt, fordi han har vært utenriksminister i sin politiske karriere. Hvem vi ute etter i dag? La de små grå gjøre litt arbeid, og som jeg sa, jeg tror kanskje ledetråd nummer 3 den viktigste i dag. Så heng på litt til, så skal du få los på hvem vi ute etter.

Kaffepausens daglige quiz, og I dag så oppgaven «Hvem denne kjente personen?» Jeg sa det var en godt kjent trønder, slo seg riktig nok frem I lokalpolitikken I Trondheim, men det den nasjonale scene vi mest opptatt av, tror jeg. Var statsråd for flere departementer, men det noe ikke-politisk her som gjør at han et kjent navn nå. Han har fått flere utmerkelser, blant annet kommandør av Sankt Olavs Orden, Republikken Italias fortjenstmedalje, I tillegg til årets fjellgeit og biomangfoldprisen, og langt de fleste av disse utmerkelsene har han mottatt fordi han vært utenriksminister. Men, skru opp lyden litt nå. Men, dagens person mest kjent fordi han måtte gå av som leder for verdens økonomiske forum I Davos, da det ble kjent at hans omgang med Jeffrey Epstein var langt mer omfattende enn han tidligere hadde innrømmet. Husker du hva han heter? Ja, jeg skal avsløre om du har rett. Fasit her om et lite øyeblikk.

har spurt da. Undret litt om vi på bølgelengde. Vi var ute etter en kjent person i dag, og ikke alle kjente personer kjente fordi de er snilleste gutt eller snilleste jente i klassen, og det i hvert fall sant i dag. Riktig svar trønderen Børge Brende, som jo slo seg fram lokalpolitisk i Trondheim før han endte opp på den nasjonale arena, og etter hvert den internasjonale arena. Han var blant annet utenriksminister, han massevis av utmerkelser, blant annet Sankt Olavs orden og Republikken Italias fortjenstmedalje, og så tok han pause fra Stortinget for å bli leder for Verdens økonomiske forum i Davos. Der har han måttet gå av i vanære, fordi det ble kjent at hans omgang med forbryteren Jeffrey Epstein var langt mer omfattende enn hva han tidligere hadde innrømmet. Riktig svar i dag, Børge Brende, jeg håper du landet den. Det burde du. Og så sier vi takk for innsatsen.

Min mor er fra Nordvestlandet. Jeg har vokst opp på Østlandet, og sommerferiene de ble tilbrakt hos mormor og morfar, og onkler og tanter og den bredere slekt naturligvis. Og på vei til Vestlandet så skulle vi gjennom Romsdalen, og der finner vi Trollveggen. Trollveggen er helt fantastisk imponerende. Enda mer imponerende når du er der fysisk enn hvis du ser den på bilde eller film. Og Trollveggen er jo et sted hvor det har skjedd en hel del ulykker med basehopping etc. Men det er også et sted som faktisk ikke ble besteget før i 1965. Og det synes jeg høres helt utrolig ut, at det var først i 1965, knappe 9 år før jeg ble født, at noen tok seg opp Trollveggen som klatrer. Og det var et norsk klatrerlag, 4 mann, som besteg Trollveggen på dagens dato. 1965, jeg synes det er helt utrolig. Og med det så skal jeg også legge inn en aksje for at du bør ta turen til Romsdalen neste sommer.

0: Jeg går ut ifra at du har en nøtteknekker i huset. De fleste av oss har det. Det er jo en innretning som vi får bruk for sånn cirka en gang i året. Og det er når det kommer frem noen skåler med nøtter sånn rundt juletider en gang. Utover det er ikke nøtteknekkeren noe vi bruker tid på. Ja, hvis du ikke er en liten by i USA da. Amerikanske småbyer, de er jo opptatt av å ha det største av et eller annet. Det er litt sånn som i Norge. Vi skal ha den største statuen av en elg. I USA så er det andre ting. De skal ha det største vanntårnet, eller de skal ha det største et eller annet. Og det finnes en liten by som ligger i, er det Minnesota, tror jeg? Ja da, vi skal til Minnesota, en by som heter Luverne. Aner ikke hvor de har fått navnet fra, men de har i alle fall verdens høyeste nøtteknekker. Den ser ut som en sånn Uncle Sam-figur, og er nesten 20 meter høy. Jeg vet ikke hva slags nøtter den knekker, dog.
1: Det er sommer og ferietid! Dette er lyden av sommeren!

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

Ingen planer til onsdag? Bra. Da håper jeg du blir med og spiller Radio Bingo på Sørlandsradioen. Vi selger bonger på internett og en rekke utsalgssteder langs Sørlandskysten. Gå til nettsidene våre, sørlandsradioen.no, og finn oversikten der. Du må være 18 år for å delta.

Dette altså Sørlandsradion som du lytter på akkurat nå. Fortsett gjerne å gjøre det. Jeg heter Jonas Bording og blir værende her I minuttene fremover også.

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

Klokken når du lytter til Palmekysten her på Sørlandsradioen, programmet hvor vi tar for oss nyere musikk ifra landsdelen og band og artister som skal opptre på Sørlandet. Og vi begynner med en gruppe som heter Kato, en duo er det vel. De er klar for Superstyp, som er en festival som går av stabel 23. til 25. juli i Lillesand. Her er sangen Smelter.

Det var Kato med sangen Smelter, og Kato kan du oppleve på Superstup-festival i Lillesand, som går av stabel 23. til 25. juli, og 24. til 26. juli, da blir det laksefestival i Flekkefjord. Der kan du høre blant andre Halvard Priset. Her er Halvard Priset med sangen Ut av Oslo. Jeg får en

Alva Priset heter bandet, og de kan jo oppleve live på Laksefestivalen i Flekkefjord 24. til 26. juli. Og Risør, de har sin egen trebåtfestival. Den går av stabel 30. juli til 1. august. Og der kan du blant annet høre Stian Solli, og han skal opptre for oss der. Og her er sangen Snekkepop.

Det var Stian Solli med sangen Snekkepop, og Stian Solli kan du oppleve på scenen på Risør Trebåtfestival 30. juli til 1. august, en av de dagene. Og vi skal videre og høre mer festivalmusikk, for 6. til 9. august, da blir det Skalldyrfestival i Mandal, og der kan du høre blant andre Staysman. Her er en sang han har spilt inn med Hagle, nemlig Bygda. Musikk.

enn han opplever, han kan oppleve mange steder i sommer, men i hvert fall på Skallefestival i Mandal 6-9. august. Her er en artist som skal opptre på Sørlandet i sommer, nemlig Odd Nordstoga, som kommer til Canal Street i Arendal torsdag 23. juli. Her er sangen hans Ingenting.

ingenting å være redd for, og Odd Nordstoga skal opptre på Canal Street i Arendal torsdag 23. juli. En annen artist som skal opptre på Canal Street i år, fredag 24. juli, det er Kjartan Lauritsen, og vi skal høre en sang av han her sammen med Super Maria. Sangen heter Boomerang.

Bumerang heter sangen der, altså, med Kjartan Lauritsen, som skal opptre på Canal Street fredag 24. juli. Og du lytter fremdeles til Palmekysten, programmet på Sørlandsradioen som tar for seg all den siste nye musikken fra Sørlandet, og musikken til artister som skal opptre på Sørlandet. Og det er ikke bare festivaler, det er også konsertrekker i bakgårder og på torv. Og en av artistene som skal opptre i Posebyhaven, det er Hilde Hefte. Hun opptrer 12. august, og vi skal høre en sang av Hilde Hefte fra Kristiansand. Her er sangen Nok tristesse.

Det var Hilde Hefte fra Kristiansand med sangen Nok Tristesse. Hilde Hefte opptrer i Posebyhaven 12. august. Og en annen lokal artist som opptrer i Posebyhaven i sommer, det er Sordal. Han opptrer 26. august. Her er en sang av han, Bon Voyage.

heter den sangen der, fra Sordal, som er fra Grim i Kristiansand. Han blir å oppleve live i Posebyhaven den 26. august. Countryartisten Erlend Gunstveit fra Grimstad, kjent fra The Voice, han arrangerer sin egen countryfestival i Grimstad 31. juli til og med 2. august. Der inviterer han da band og artister fra forskjellige kanter av landet og fra utlandet. Og festivalen heter Coming Home Country Festival. Og Coming Home, det er også titel på hans siste single, som vi skal høre.

Det var Erlend Gunstveit, Coming Home. 28. og 29. august arrangerer Kristiansand Blues og Rockklubb Kristiansand Blues Festival på festningen. Da kommer Good Time Charlie på scenen, blant andre, hvor Kjetil Grande fra Kristiansand var medlem en gang i tiden. Her er sangen Every Broken Heart fra deres siste album Boom In, som kom ut i fjor.

Det var Synnevo med Sexton, og hun opptrer på Ravnedalen live mellom 16 og 18 juli, og hun opptrer også på Treungenfestivalen i Telemark. Det er mellom 29. juli og 2. august. På Treungenfestivalen finner du også Didi Velle. Du finner Staysman, Postjordbygge, Rotlaus, Admiral P og mange flere. Her er Didi Velle fra Mandal med låta Drunk Punk.

eller kan du høre på Treungenfestivalen som arrangeres i Telemark mellom 29. juli og 2. august. Nå skal vi høre November Homecoming med medlemmer fra Kristiansand og Kragerø. Her er sangen The Opera.

The Opera sang bandet November Homecoming. Nå skal vi høre Koffe fra Egersund med sangen Lyden av sommer. Yeah.

var lyden av sommer, får du avgjøre, men det var titelen på sangen. Artisten heter Koffe og kommer fra Egersund. Mats Enqvist er en svensk som bor i Risør. Her er låta Elskad og Hatad.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

hører på Sørlandsradion på FM, DAB og internett. Fortsett med det, og hvis det et eller annet du vil oss, så kan du enten ringe radiotelefonen på 4585 66 66, eller du kan sende oss en e-post, gå inn på nettsiden sørlandsradion.no, eller du kan gjøre det via Facebook-siden vår.

på Sørlandsradion, som har forskjellige måter du kan komme I kontakt med oss på. Jeg vil jo for eksempel anbefale å uansett bli medlem av vår Facebook-gruppe. Der kan du lese om ting som blir lagt ut, informasjon, eller du kan gi tilbakemeldinger via Facebook-gruppen til Sørlandsradion. Så det oppfordringen til deg.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

nå har vi kommet til punktet som jeg i alle fall ser frem til hver dag. Dette er kremen på toppen av min varme kakao. Dette er selve vaniljeisen til min varme eplekake. Ja. Alle de gode ting, de ender opp i det aller beste, og det er liksom toppen av kransekaka. Åh, nå ble det mye kake her. Blir nesten sulten. Vi har kaffepause som ligger foran oss. Den inkluderer naturligvis en quiz. Den inkluderer dine tanker og meninger om verden og sendingen for øvrig. Og alt sammen skal vi klare å massere inn i hverdagen denne lille torsdagen, lille fredagsaften, altså torsdag. Uff da, det var nesten så jeg snublet i egne floskler her. Og det gjorde jeg. La oss være ærlige. Oi, oi, oi. Dette lover godt, du. Vi sparker i gang hele kalaset med den første låta som musikksjefen har lagt frem.

Jeg er i strålende godt humør, egentlig. Har en kollega som har sendt meg en snap her på morgenkvisten. Trøtt tryne og beskjed om tett nese og sånn. Jeg må ærlig innrømme at der blir jeg egoist. Og tenker at, håper jeg ikke har blitt smittet. Jeg håper ikke. Krysser alle fingre og tær. Men nå er det jo sånn at når noen er syke, så setter de ekstra pris på å være friske. Og så gikk det opp for meg at jeg har egentlig ikke våknet den eneste dag hvor jeg er frisk og tenker, åh, jeg har ikke behov for å hoste, jeg er ikke tett i nesa, jeg klør ingen steder, alt er fint. Og egentlig burde vi normalisere og sette pris på det, fremfor å være lei oss for å være syke. For forholdet her er jo sånn at vi er med

Nå da skal det quizzes, og vi har en oppgave klar for det. Nå sier vi, jeg mener jeg, vi blir den utvidede formen og inkluderer hele redaksjonen her, men de skal tross alt inkluderes. Vi skal frem til et land i dag, og når vi ute på geografireise, så betyr det to runder med rene faktaopplysninger, og så skal jeg beskrive flagget til dette landet som best jeg bare kan, og i håp om at disse tre ledetrådene da i sum gi riktig svar. Som fjerde installering i løpet av timen, så skal vi også gi deg svaret. Så, vi skal frem til et land, det klart, og det et par ting jeg kan si som burde gjøre jakten på svaret interessant med en gang. Dette landet har ingen tilgang til havet, og det har et flagg som ikke har den klassiske formen. Det et kvadrat. Så hvilket land kan dette være? Jeg overlater deg til dine egne tanker en stund, og så skal du få en ny ledetråd etter hvert.

0: almanakken. Alltid hyggelig med almanakken, og særlig når vi kommer til en dag som dette. 23. juli i dag. Navnedagene tilhører Brita, Britt og Britt, sistnevnte da med en enkel T, er etter den hellige Birgitta av Vadstena. Vi er med andre ord i Sverige. Dette er hennes dødsdag i 1373, og det er en katolsk festdag for Sveriges skytshelgen. Når det gjelder de internasjonale og nasjonale hendelser som kommer inn under dagen i dag, så kan vi for eksempel ta med oss 1965. Trollveggen ble da for første gang besteget av et norsk klatrelag. Det var fire mann som nådde toppen sammen, ganske sent, man skulle tro det skjedde før 1965. I 1993 kjøpte Statoil opp BP's 240 bensinstasjoner i Sverige og fikk en markedsandel på 26%. I dag heter disse stasjonene naturligvis Circle K.
1: Det er sommer og ferietid!
2: Det er lyden av sommer. Dette er Sørlands Radio.
0: Vi har begynt jakten på svaret i quizzen, og det er et land vi er ute etter i dag. Nå har jeg ikke sagt så mye, annet enn at dette landet ikke har tilgang til havet. Det er altså lukket inne av andre land. Og så har jeg sagt at flagget ikke har den klassiske formen, men faktisk er et kvadrat. Og jeg ser at det er noen som har klart å løse det på sparsomme detaljer her, men la oss fortsette. Dagens land har vært en selvstendig stat siden 1200-tallet, og det har utmerket seg ved å ikke være involvert i internasjonale konflikter i moderne tid. Frivillige fra dette landet har fulgt opp en flere hundre år gammel tradisjon hvor leiesoldater beskytter paven. Ja, jeg håper du har los på svaret nå. Tenk litt mer, du skal få en beskrivelse av flagget her om et lite øyeblikk, og så kommer svaret. Etter det.

har i quizzen lett etter et land. Ikke planer om å komme med svaret riktig gjennom, men la oss se litt nærmere på hva jeg har sagt. Jeg har fortalt at landet vi ute etter i dag ikke har tilgang til havet. Det altså lukket inne av andre land. Og så har det et flagg som ikke helt klassisk. Det nemlig et kvadrat. Og så det slik at dagens land har vært en selvstendig stat siden 1200-tallet, har utmarket seg ved å ikke være involvert i internasjonale konflikter i moderne tid. Og så sa jeg at frivillige fra dette landet har fulgt opp en flere hundre år gammel tradisjon, hvor de har sendt leiesoldater av sted for å beskytte paven. Ja, og så det flagget da. Det tar vi alltid med når vi leter etter et land. Dagens flagg uhyre enkelt å tegne. Har bare to farver. Og det som gjør flagget ekstra unikt at det ikke et rektangel, slik som vårt, men snarere et kvadrat. Hvilket land vi ute etter?

var altså noen navn som stod oppført i almanakken i dag. To av dem helt like. Høres likt ut i hvert fall, skrives litt forskjellig. Det Brita og Britt, eller Britt. En eller to til. Navnedagen etter den hellige Birgitta av Vadstene. Kjært barn har mange navn, som for eksempel Birgitta Birgersdotter, eller den hellige Birgitta, eller Birgitta av Vadstene, Byrghitta, Bridskytta, eller Brita. Ja, det der navnet kommer fra. Skytshelgen for Sverige, og en av Europas værende helgener. Gratulerer med dagen, Brita og Britt. Når det gjelder fødselsdager, så det ganske mange navn som dukker opp i oversikten her. Skal vi se om vi kan luke ut de aller største. Haile Selassie, den etiopiske keiseren, ble født i 1892. Alf Prøysen ble født i 1914. Vi har den britiske musikeren / gitaristen i Guns N' Roses, født i 1965. Og Daniel Radcliffe, selveste Harry Potter, 1989.

var det for enkelt? Jeg håper det ikke var for enkelt. Vi lette etter et land I quizzen, og jeg fikk egentlig de første riktige svarene typ 20 sekunder etter at jeg kom med første ledetråd, så ble det bare flere og flere, og det veldig hyggelig. Det jo ikke alltid vi trenger å være supervanskelige. Hvis du fortsatt sitter litt på gjerdet og undres hvor det var jeg ville I dag, riktig svar Schweiz. Landet midt på Europakartet, og der ligger det uten tilgang til havet, og har vært der som land siden 1200-tallet en gang. De siste, ja, hvor mange år blir det? Flere hundre år I hvert fall. Så har de vært nøytrale, og har ikke latt seg involvere I noen internasjonale konflikter. Og så har du Sveitsergarden da, leiesoldater som beskytter paven I Vatikanstaten. Og så nevnte jeg flagget, det jo et kvadrat, helt rødt, med et hvitt pluss på. Og det det. Riktig svar I quizzen var altså Schweiz.

0: En av verdens vakreste menn. Han er omtalt som det og kåret til det flere ganger, men Brad Pitt har det ikke så greit på hjemmebane. Nå er det enda en av hans barn som ønsker å fjerne hans etternavn. Vivienne er den fjerde i søskenflokken som tar juridiske grep. Hun har fylt 18 år og vil også bli kvitt Pitt-navnet, og kun bruke Jolie etter mor Angelina Jolie. Det er altså fire barn totalt da som har vendt sin far ryggen. Rettshøringen omkring dette navnebyttet er satt til den 2. november, og begrunnelsen som er dukket opp i rettsdokumentene som People har sett, også bladet People, er oppført som personlig. Hollywood-stjernene Brad Pitt og Angelina Jolie gikk jo fra hverandre i 2016, og det tok 8 år i rettsvesen og krangler, går jeg ut ifra, før de inngikk en skilsmisse.
1: Sørlandsradion spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradion.no. Du må være 18 år for å spille.

0: Ingen planer til onsdag? Bra. Da håper jeg du blir med og spiller Radio Bingo på Sørlandsradion. Vi selger bonger på internett og en rekke utsalgssteder langs Sørlandskysten. Gå til nettsidene våre, sørlandsradion.no, og finn oversikten der. Du må være 18 år for å delta.
1: Dette lyden av sommer. Dette Sørlandsradion.
2: Vi åpner for time nummer to av dagens kaffepause. Sendeteppet har gått opp, og hvis du sitter klar med programmet foran deg, så ser du at det blir litt sang og musikk nå her helt I starten, og så skal vi kaste oss ut I en ny quiz. Enda en mulighet til å teste de små grå. Dette gjør vi bare for moroskyld selvfølgelig, og det derfor jeg sier at du din egen dommer, og du bestemmer hvordan du skal premieres. Skulle bare mangle egentlig, siden vi gjør dette litt sånn tongue-in-cheek. Fått en del meldinger, la oss se på noen, skal vi se, der den, se på noen av dem. Katrine har skrevet til meg, I hennes familie så har det vært litt trist de siste dagene. Faren hennes har gått bort, jeg har kondolert på vegne av meg selv og alle der ute. Men Katrine sier at hun tross alt I godt humør, og det har I sammenheng med et sykdomsforløp her som nå har endt. Og ja, Katrine, det vekker en del tanker, gjør det ikke det?

Da er det quiz-tid, og jeg håper du er klar. Vi har en interessant oppgave for deg, i hvert fall. Det er hva jeg tror. Vi skal finne frem til en meget kjent person i dag. Og det skal vi gjennom fire forskjellige ledetråder. Jeg skal snakke en hel del, har jeg innsett. Men det er kanskje nødvendig hvis du ikke tar den på første. Helt ok. Hvis du ikke tar den på den andre. Ok. Men hvis du ikke tar den på den tredje, så blir det sånn... For det bør du klare. Der ligger selve kjernen, tror jeg, i dagens quiz. En fasitrunde kommer ut mot slutten av denne timen. I dag så skal vi finne frem til en godt kjent trønder. Bakgrunn som statsråd for flere departementer. Han er et kjent navn, et kjent ansikt. Og selv om han slo seg frem i lokalpolitikken i Trondheim, så er det hans ikke-politiske handlinger som gjør ham til et kjent navn og gjenstand for dagens oppgave. Hvem er det?

Jeg har nok ikke gitt alt for mye vekk ennå. Vi får se da, hvor det tjener. Vi fortsetter dagens quiz. Vi er på utkikk etter en kjent person. Jeg har sagt det en trønder, slo seg frem i lokalpolitikken i Trondheim, men det er bakgrunnen som statsråd for flere departementer som gjør at han er et kjent navn og ansikt, men jeg sa det var ikke politiske handlinger som gjør ham til et kjent navn du bør vite om nå. Jeg sa videre, eller sier videre, at dagens person er tildelt flere utmerkelser, blant annet kommandør av St. Olavs Orden, Republikken Italias fortjenstmedalje, i tillegg til årets fjellgeit- og biomangfoldprisen. Langt de fleste av disse utmerkelsene har dagens person mottatt, fordi han har vært utenriksminister i sin politiske karriere. Hvem er vi ute etter i dag? La de små grå gjøre litt arbeid, og som jeg sa, jeg tror kanskje ledetråd nummer tre er den viktigste i dag. Så heng på litt til, så skal du få los på hvem vi er ute etter.

0: kaffepausens daglige quiz, og I dag så oppgaven «Hvem denne kjente personen?». Jeg sa det var en godt kjent trønder, slo seg riktig nok frem I lokalpolitikken I Trondheim, men det den nasjonale scene vi mest opptatt av, tror jeg. Var statsråd for flere departementer, men det noe ikke-politisk her som gjør at han et kjent navn nå. Han har fått flere utmerkelser, blant annet kommandør av Sankt Olavs Orden, Republikken Italias fortjenstmedalje, I tillegg til årets fjellgeit og biomangfoldprisen, og langt de fleste av disse utmerkelsene har han mottatt fordi han vært utenriksminister. Men, skru opp lyden bitt litt nå. Men, dagens person mest kjent fordi han måtte gå av som leder for Verdens økonomiske forum I Davos, da det ble kjent at hans omgang med Jeffrey Epstein var langt mer omfattende enn han tidligere hadde innrømmet. Husker du hva han heter? Ja, jeg skal avsløre om du har rett. Fasit her om et lite øyeblikk.
1: Det sommer og ferietid.
2: Dette lyden av sommeren.
1: Dette Sørlandsradioen.
0: Skal vi se, hvilke merkedager kan vi markere akkurat I dag? Det også blitt den 23. Så I dag skal vi finne frem noe iskrem. Det høres da godt ut, gjør det ikke det? Vaniljeis skal det være. Eventuelt så skal du finne en sjokolade med peanøttsmør I, og det finnes en veldig god Snickers-variant der, og hvis du har lyst på enda mer søtt, så skal du lage en kake, og så skal du drysse på masse kakestrø, for det kakestrøens dag I dag, og du vet at kakestrø også kan brukes på softis. Så der vi. Kjenner du uttrykket «jada, jada, jada»? Det dukket opp I Seinfeld TV-serien, og I dag så den internasjonale «jada, jada, jada»-dagen, og dette et alternativ til «bla, bla, bla», så hvis folk snakker eller sier ting du ikke helt enig I, eller du synes de snakker sprøyt, så kan du si «jada, jada, jada», og så det hele over. Jeg liker den, så I dag så blir det en hel del «jada, jada, jada» fra meg. Bare så du advart.

vi har spurt da, undret litt om vi er på bølgelengde. Vi var ute etter en kjent person I dag, og ikke alle kjente personer kjente fordi de er snilleste gutt eller snilleste jente I klassen, og det I hvert fall sant I dag. Riktig svar trønderen Børge Brende, som jo slo seg fram lokalpolitisk I Trondheim før han endte opp på den nasjonale arena og etter hvert den internasjonale arena. Han var blant annet utenriksminister. Han massevis av utmerkelser, blant annet Sankt Olavs orden og Republikken Italias fortjenstmedalje, og så tok han pause fra Stortinget for å bli leder for Verdens økonomiske forum I Davos. Der har han måttet gå av I vanære fordi det ble kjent at hans omgang med forbryteren Jeffrey Epstein var langt mer omfattende enn hva han tidligere hadde innrømmet. Riktig svar I dag, Børge Brende, jeg håper du landet den. Det burde du. Og så sier vi takk for innsatsen.

Min mor er fra Nordvestlandet. Jeg har vokst opp på Østlandet, og sommerferiene de ble tilbrakt hos mormor og morfar, og onkler og tanter og den bredere slekt naturligvis. Og på vei til Vestlandet så skulle vi gjennom Romsdalen, og der finner vi Trollveggen. Trollveggen er helt fantastisk imponerende. Enda mer imponerende når du er der fysisk enn hvis du ser den på bilde eller film. Og Trollveggen er jo et sted hvor det har skjedd en hel del ulykker med basehopping etc. Men det er også et sted som faktisk ikke ble besteget før i 1965. Og det synes jeg høres helt utrolig ut, at det var først i 1965, knappe 9 år før jeg ble født, at noen tok seg opp Trollveggen som klatrer. Og det var et norsk klatrelag, 4 mann, som besteg Trollveggen på dagens dato. 1965. Jeg synes det er helt utrolig. Og med det så skal jeg også legge inn en aksje for at du bør ta turen til Romsdalen.

Jeg går ut ifra at du har en nøtteknekker i huset. De fleste av oss har det. Det er jo en innretning som vi får bruk for sånn cirka en gang i året. Og det er når det kommer frem noen skåler med nøtter sånn rundt juletider en gang. Utover det er ikke nøtteknekkeren noe vi bruker tid på. Ja, hvis du ikke er en liten by i USA da. Amerikanske småbyer, de er jo opptatt av å ha det største av et eller annet. Det er litt sånn som i Norge. Vi skal ha den største statuen av en elg. I USA så er det andre ting. De skal ha det største vanntårnet, eller de skal ha det største et eller annet. Og det finnes en liten by som ligger i, er det Minnesota, tro? Ja da, vi skal til Minnesota, en by som heter Luverne. Aner ikke hvor de har fått navnet fra, men de har i alle fall verdens høyeste nøtteknekker. Den ser ut som en sånn Uncle Sam-figur, og er nesten 20 meter høy. Jeg vet ikke hva slags nøtter den knekker, dog.

Ja, da har vi kommet til punktet som jeg i alle fall ser frem til hver dag. Dette er kremen på toppen av min varme kakao. Dette er selve vaniljeisen til min varme eplekake. Ja. Alle de gode ting, de ender opp i det aller beste, og det er liksom toppen av kransekaka. Åh, nå ble det mye kake her. Blir nesten sulten. Vi har kaffepause som ligger foran oss. Den inkluderer naturligvis en quiz. Den inkluderer dine tanker og meninger om verden og sendingen for øvrig. Og alt sammen skal vi klare å massere inn i hverdagen denne lille torsdagen, lille fredagsaften, altså torsdag. Uff da, det var nesten så jeg snublet i egne floskler her. Og det gjorde jeg. La oss være ærlige. Oi. Dette lover godt, du. Vi sparker i gang hele kalaset med den første låta som musikksjefen har lagt frem.

skal det quizzes, og vi har en oppgave klar for deg. Nå sier jeg vi, jeg mener jeg, vi blir den utvidede formen og inkluderer hele redaksjonen her, men de skal tross alt inkluderes. Vi skal frem til et land I dag, og når vi ute på geografireise, så betyr det to runder med rene faktaopplysninger, og så skal jeg beskrive flagget til dette landet som best jeg bare kan, og I håp om at disse tre ledetrådene da I sum gi riktig svar. Som fjerde installering I løpet av timen, så skal vi også gi deg svaret. Så, vi skal frem til et land, det klart, og det et par ting jeg kan si som burde gjøre jakten på svaret interessant med en gang. Dette landet har ingen tilgang til havet, og det har et flagg som ikke har den klassiske formen. Det et kvadrat. Så hvilket land kan dette være? Jeg overlater deg til dine egne tanker en stund, og så skal du få en ny ledetråd etter hvert.

har funnet frem almanakken. Alltid hyggelig med almanakken, og særlig når vi kommer til en dag som dette. 23. juli i dag. Navnedagene tilhører Brita, Britt og Britt. Sistnevnte da med en enkel T, er etter den hellige Birgitta av Vadstena. Vi er med andre ord i Sverige. Dette er hennes dødsdag i 1373, og det er en katolsk festdag for Sveriges skytshelgen. Når det gjelder de internasjonale og nasjonale hendelser som kommer inn under dagen i dag, så kan vi for eksempel ta med oss 1965. Trollveggen ble da for første gang besteget av et norsk klatrelag. Det var fire mann som nådde toppen sammen ganske sent, man skulle tro det skjedde før 1965. I 1993

0: Kjøpte Statoil opp BP's 240 bensinstasjoner i Sverige og fikk en markedsandel på 26%. I dag heter disse stasjonene naturligvis Circle K.
1: Fra Lindesnes til Kragerø! Dette Sørlands Radio!
0: Vi har begynt jakten på svaret i quizzen, og det et land vi ute etter i dag. Nå har jeg ikke sagt så mye, annet enn at dette landet ikke har tilgang til havet. Det altså lukket inne av andre land. Og så har jeg sagt at flagget ikke har den klassiske formen, men faktisk et kvadrat. Og jeg ser at det noen som har klart å løse det på sparsomme detaljer her, men la oss fortsette. Dagens land har vært en selvstendig stat siden 1200-tallet, og det har utmerket seg ved å ikke være involvert i internasjonale konflikter i moderne tid. Frivillige fra dette landet har fulgt opp en flere hundre år gammel tradisjon hvor leiesoldater beskytter paven. Ja, jeg håper du har los på svaret nå. Tenk litt mer, du skal få en beskrivelse av flagget her om et lite øyeblikk, og så kommer svaret. Etter det.

Vi har i quizzen lett etter et land. Ikke planer om å komme med svaret riktig gjennom, men la oss se litt nærmere på hva jeg har sagt. Jeg har fortalt at landet vi ute etter i dag ikke har tilgang til havet. Det altså lukket inne av andre land. Og så har det et flagg som ikke helt klassisk. Det nemlig et kvadrat. Og så det slik at dagens land har vært en selvstendig stat siden 1200-tallet, har utmarket seg ved å ikke være involvert i internasjonale konflikter i moderne tid. Og så sa jeg at frivillige fra dette landet har fulgt opp en flere hundre år gammel tradisjon, hvor de har sendt leiesoldater av sted for å beskytte paven. Ja, og så det flagget da. Det tar vi alltid med når vi leter etter et land. Dagens flagg uhyre enkelt å tegne. Har bare to farver. Og det som gjør flagget ekstra unikt at det ikke et rektangel, slik som vårt, men snarere et kvadrat. Hvilket land vi ute etter?

også noen navn som stod oppført i almanakken i dag. To av dem er helt like. Høres likt ut i hvert fall, skrives litt forskjellig. Det Brita og Britt, eller Britt. En eller to ter. Navnedagen etter den hellige Birgitta av Vadstene. Kjært barn har mange navn, som for eksempel Birgitta Birgersdotter, eller den hellige Birgitta, eller Birgitta av Vadstene, Byrghitta, Bridskytta, eller Brita. Ja, det der navnet kommer fra. Skytshelgen for Sverige, og en av Europas værende helgener. Gratulerer med dagen, Brita og Britt. Når det gjelder fødselsdager, så det ganske mange navn som dukker opp i oversikten her. Skal vi se om vi kan luke ut de aller største. Haile Selassie, den etiopiske keiseren, ble født i 1892. Alf Prøysen ble født i 1914. Vi har den britiske musikeren / gitaristen i Guns N' Roses, født i 1965. Og Daniel Radcliffe, selveste Harry Potter, 1989.

var det for enkelt? Jeg håper det ikke var for enkelt. Vi lette etter et land I quizzen, og jeg fikk egentlig de første riktige svarene typ 20 sekunder etter at jeg kom med første ledetråd, så ble det bare flere og flere, og det veldig hyggelig. Det jo ikke alltid vi trenger å være supervanskelige. Hvis du fortsatt sitter litt på gjerdet og undres hvor det var jeg ville I dag, riktig svar Schweiz. Landet midt på Europakartet, og der ligger det uten tilgang til havet, og har vært der som land siden 1200-tallet en gang. De siste, ja, hvor mange år blir det? Flere hundre år I hvert fall. Så har de vært nøytrale, og har ikke latt seg involvere I noen internasjonale konflikter. Og så har du Sveitsergarden da, leiesoldater som beskytter paven I Vatikanstaten. Og så nevnte jeg flagget, det jo et kvadrat, helt rødt, med et hvitt pluss på. Og det det. Riktig svar I quizzen var altså Schweiz.

0: verdens vakreste menn. Han er omtalt som det og kåret til det flere ganger, men Brad Pitt har det ikke så greit på hjemmebane. Nå er det enda en av hans barn som ønsker å fjerne hans etternavn. Vivienne er den fjerde i søskenflokken som tar juridiske grep. Hun har fylt 18 år og vil også bli kvitt Pitt-navnet, og kun bruke Jolie etter mor Angelina Jolie. Det er altså fire barn totalt da som har vendt sin far ryggen. Rettshøringen omkring dette navnebyttet er satt til den 2. november, og begrunnelsen som er dukket opp i rettsdokumentene som People har sett, også bladet People, er oppført som personlig. Hollywood-stjernene Brad Pitt og Angelina Jolie gikk jo fra hverandre i 2016, og det tok 8 år i rettsvesen og krangler, går jeg ut ifra, før de inngikk en skilsmisse.
1: På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har i tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.
2: Det er sommer og ferietid!
3: Dette er Sørlandsradioen.
0: Vi åpner for time nummer 2 av dagens kaffepause. Sendeteppet har gått opp, og hvis du sitter klar med programmet foran deg, så ser du at det blir litt sang og musikk nå her helt i starten, og så skal vi kaste oss ut i en ny quiz. Enda en mulighet til å teste de små grå. Dette gjør vi bare for moroskyld, selvfølgelig, og det er derfor jeg sier at du er din egen dommer, og du bestemmer hvordan du skal premieres. Skulle bare mangle egentlig, siden vi gjør dette litt sånn tongue-in-cheek. Fått en del meldinger, la oss se på noen, skal vi se, der er den, se på noen av dem. Katrine har skrevet til meg, i hennes familie så har det vært litt trist de siste dagene. Faren hennes har gått bort, jeg har kondolert på vegne av meg selv og alle der ute. Men Katrine sier at hun tross alt er i godt humør, og det har i sammenheng med et sykdomsforløp her som nå har endt. Og ja, Katrine, det vekker en del tanker, gjør det ikke det?

Da er det quiz-tid, og jeg håper du klar. Vi har en interessant oppgave for deg, i hvert fall. Det er hva jeg tror. Vi skal finne frem til en meget kjent person i dag. Og det skal vi gjennom fire forskjellige ledetråder. Jeg skal snakke en hel del, har jeg innsett. Men det er kanskje nødvendig hvis du ikke tar den på første. Helt ok. Hvis du ikke tar den på den andre. Ok. Men hvis du ikke tar den på den tredje, så blir det sånn... For det bør du klare. Der ligger selve kjernen, tror jeg, i dagens quiz. En fasitrunde kommer ut mot slutten av denne timen. I dag så skal vi finne frem til en godt kjent trønder. Bakgrunn som statsråd for flere departementer. Han er et kjent navn, et kjent ansikt. Og selv om han slo seg frem i lokalpolitikken i Trondheim, så er det hans ikke-politiske handlinger som gjør ham til et kjent navn og gjenstand for dagens oppgave. Hvem er det?

nok ikke gitt alt for mye vekk ennå. Vi får se da, hvor det tjener. Vi fortsetter dagens quiz. Vi har på utkikk etter en kjent person. Jeg har sagt det en trønder, slo seg frem i lokalpolitikken i Trondheim, men det bakgrunnen som statsråd for flere departementer som gjør at han et kjent navn og ansikt, men jeg sa det var ikke politiske handlinger som gjør ham til et kjent navn du bør vite om nå. Jeg sa videre, eller sier videre, at dagens person tildelt flere utmerkelser, blant annet kommandør av St. Olavs Orden, Republikken Italias fortjenstmedalje, i tillegg til årets fjellgeit- og biomangfoldprisen. Langt de fleste av disse utmerkelsene har dagens person mottatt, fordi han har vært utenriksminister i sin politiske karriere. Hvem vi ute etter i dag? La de små grå gjøre litt arbeid, og som jeg sa, jeg tror kanskje ledetråd nummer 3 den viktigste i dag. Så heng på litt til, så skal du få los på hvem vi ute etter.

0: kaffepausens daglige quiz, og i dag så oppgaven «Hvem denne kjente personen?». Jeg sa det var en godt kjent trønder, slo seg riktig nok frem i lokalpolitikken i Trondheim, men det den nasjonale scene vi mest opptatt av, tror jeg. Var statsråd for flere departementer, men det noe ikke politisk her som gjør at han et kjent navn nå. Han har fått flere utmerkelser, blant annet kommandør av Sankt Olavs Orden, Republikken Italias fortjenstmedalje, i tillegg til årets fjellgeit og biomangfoldprisen, og langt de fleste av disse utmerkelsene har han mottatt fordi han har vært utenriksminister. Men, skru opp lyden litt nå. Men, dagens person mest kjent fordi han måtte gå av som leder for Verdens økonomiske forum i Davos, da det ble kjent at hans omgang med Jeffrey Epstein var langt mer omfattende enn han tidligere hadde innrømmet. Husker du hva han heter? Ja, jeg skal avsløre om du har rett. Fasit her om et lite øyeblikk. Det sommer og
1: ferietid. Dette lyden av sommeren! Dette
0: Sørlandsradioen. Skal vi se, hvilke merkedager kan vi markere akkurat i dag? Det altså blitt den 23. Så i dag skal vi finne frem noe iskrem. Det høres da godt ut, gjør det ikke det? Vaniljeis skal det være. Eventuelt så skal du finne en sjokolade med peanøttsmør i, og det finnes en veldig god Snickers-variant der. Og hvis du har lyst på enda mer søtt, så skal du lage en kake, og så skal du drysse på masse kakestrø, for det kakestrøens dag i dag. Og du vet at kakestrø også kan brukes på softis. Så der vi. Kjenner du uttrykket «jada, jada, jada»? Det dukket opp i Seinfeld, TV-serien. Og i dag så den internasjonale «jada, jada, jada»-dagen. Og dette et alternativ til «bla, bla, bla». Så hvis folk snakker eller sier ting du ikke helt enig i, eller du synes de snakker sprøyt, så kan du si «jada, jada, jada», og så det hele over. Jeg liker den, så i dag så blir det en hel del «jada, jada, jada» fra meg. Bare så du advart.

Vi har spurt da, undret litt om vi er på bølgelengde. Vi var ute etter en kjent person i dag, og ikke alle kjente personer er kjente fordi de er snilleste gutt eller snilleste jente i klassen, og det er i hvert fall sant i dag. Riktig svar er trønderen Børge Brende, som jo slo seg fram lokalpolitisk i Trondheim før han endte opp på den nasjonale arena og etter hvert den internasjonale arena. Han var blant annet utenriksminister, han massevis av utmerkelser, blant annet Sankt Olavs orden og Republikken Italias fortjenstmedalje, og så tok han pause fra Stortinget for å bli leder for Verdens økonomiske forum i Davos. Der har han måttet gå av i vanære fordi det ble kjent at hans omgang med forbryteren Jeffrey Epstein var langt mer omfattende enn hva han tidligere hadde innrømmet. Riktig svar i dag, Børge Brende, jeg håper du landet den. Det burde du. Og så sier vi takk for innsatsen.

Min mor er fra Nordvestlandet. Jeg er vokst opp på Østlandet, og sommerferiene de ble tilbrakt hos mormor og morfar, og onkler og tanter og den bredere slekt naturligvis. Og på vei til Vestlandet så skulle vi gjennom Romsdalen, og der finner vi Trollveggen. Trollveggen er helt fantastisk imponerende. Enda mer imponerende når du er der fysisk enn hvis du ser den på bildet eller film. Og Trollveggen er jo et sted hvor det har skjedd en hel del ulykker med basehopping etc. Men det er også et sted som faktisk ikke ble besteget før i 1965. Og det synes jeg høres helt utrolig ut, at det var først i 1965, knappe 9 år før jeg ble født, at noen tok seg opp Trollveggen som klatrer. Og det var et norsk klatrerlag, 4 mann, som besteg Trollveggen på dagens dato. 1965, jeg synes det er helt utrolig. Og med det så skal jeg også legge inn en aksje for at du bør ta turen til Romsdalen neste sommer.

Jeg går ut ifra at du har en nøtteknekker i huset. De fleste av oss har det. Det er jo en innretning som vi får bruk for sånn cirka en gang i året. Og det er når det kommer frem noen skåler med nøtter sånn rundt juletider en gang. Utover det er ikke nøtteknekkeren noe vi bruker tid på. Ja, hvis du ikke er en liten by i USA da. Amerikanske småbyer, de er jo opptatt av å ha det største av et eller annet. Det er litt sånn som i Norge. Vi skal ha den største statuen av en elg. I USA så er det andre ting. De skal ha det største vanntårnet, eller de skal ha det største et eller annet. Og det finnes en liten by som ligger i, er det Minnesota, tror jeg? Ja da, vi skal til Minnesota, en by som heter Luverne. Aner ikke hvor de har fått navnet fra, men de har i alle fall verdens høyeste nøtteknekker. Den ser ut som en sånn Uncle Sam-figur, og er nesten 20 meter høy. Jeg vet ikke hva slags nøtter den knekker, dog.

Ja, da har vi kommet til punktet som jeg i alle fall ser frem til hver dag. Dette er kremen på toppen av min varme kakao. Dette er selve vaniljeisen til min varme eplekake. Ja. Alle de gode ting, de ender opp i det aller beste, og det er liksom toppen av kransekaka. Åh, nå ble det mye kake her. Blir nesten sulten. Vi har kaffepause som ligger foran oss. Den inkluderer naturligvis en quiz. Den inkluderer dine tanker og meninger om verden og sendingen for øvrig. Og alt sammen skal vi klare å massere inn i hverdagen denne lille torsdagen, lille fredagsaften, altså torsdag. Ufta, det var nesten så jeg snublet i egne floskler her. Og det gjorde jeg. La oss være ærlige. Oi, oi, oi. Dette lover godt, du. Vi sparker i gang hele kalaset med den første låta som musikksjefen har lagt frem.